4 часа новини. Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш призова незабавно да бъдат вдигнати всички санкции, наложени на Сирия по време на управлението на сваления президент Башар Асад, предаде Франс Прес. На пресконференция в Дамаск по време на двудневното си посещение в страната, Гутериш призова международната общност да не пести усилия в подкрепа на сирийския народ и сирийското правителство. Той отбеляза и целта за доброволно, достойно и безопасно завръщане на бежанците и вътрешно разселените лица. След падането на Башар Асад, който беше свален от коалиция от ислямистки бунтовници през декември 2024 година, след повече от 13 години гражданска война, новите сирийски власти, водени от Ахмед аш-Шара, се заеха с възстановяването на страната и съживяването на икономиката. Западните страни, включително Съединените щати, започнаха да вдигат икономическите санкции срещу Сирия. Инвеститорите обаче все още се колебаят да поемат ангажименти, като Световната банка оценява разходите за възстановяване на около 216 милиарда долара, отбелязва Франс Прес. Сирия се опитва да постигне споразумение за сигурност с Израел с помощта на още няколко други държави, заяви в интервю за Ал Джазира сирийският президент Ахмед аш-Шара. Според него, ако инициативата бъде успешна, тя може да проправи пътя за широко обхватна сделка за мир. Ако споразумението постигне успех и Сирия и Израел се ангажират по отношение на сигурността, заедно с всички условия, които могат да бъдат включени по-късно, това ще бъде достатъчно за втори етап на преговорите за широко обхватен мир, без да се засягат правата на сирийците върху окупираните голански възвишения. По отношение на ситуацията в Ливан, сирийският президент подчерта, че Сирия не възнамерява да се намесва военно. Той обаче каза, че сирийските власти обсъждат с ливанското правителство начини за помощ за преодоляване на кризата. аш-Шара смята, че това не може да стане чрез подход, основан единствено на сигурността, а изисква цялостно решение, свързано с различните аспекти. Сирийският президент изрази загриженост за възможно разрастване на конфликта в региона и предупреди, че евентуален хаос в Ливан би оказал пряко въздействие върху страната му. Не обмисляме военна интервенция. Това, което обсъждаме, е, че Сирия се опитва да помогне на Ливан да изпълни ангажиментите, които е поел. Дамаск трябва да гарантира, че няма големи сътресения в съседната държава, които могат да повлияят негативно на страната ни, заяви Ахмед аш-Шара. Израел ще позволи на многонационални сили за сигурност да влязат в ивицата Газа, съгласно предложени от американския президент Доналд Тръмп план за примирие в анклава. Това е съобщил вчера израелски представител, цитиран от Reuters, ден преди премиерът Бенямин Нетаняху да отпътува за Вашингтон. Кабинетът по сигурност на Нетаняху вчера е одобрил правната рамка, която ще позволи на силите да се разположат в Газа. Израелският представител е уточнил пред Reuters, че мисията, наречена Международни стабилизационни сили, ще включва 200 членове от приятелски страни, като Уганда и Марокко, които ще бъдат разположени в райони не под израелски контрол.

0: международни стабилизационни сили ще включват 200 членове от приятелски страни, като Уганда и Мароко, които ще бъдат разположени в райони не под израелски контрол. Одобрението на Израел за влизане в Газа ще е необходимо за всеки контингент. Все още не е известно кога силите ще бъдат разположени. Голяма част от ивицата Газа остава в руини, 2 години след пълномащабната война, започнала след атаките на Хамас в Израел на 7 октомври 2023 година, допълва Ройтърс. 5 босненски алпинисти са загинали на връх Елбрус в Русия след силна буря, съобщиха руски медии, цитирани от световните агенции. Според Министерството на извънредните ситуации, до момента спасители са свалили телата само на 2 от тях заради лошото време. Спасени са други 2 катерачи, които са изпратени за лечение. Босненски медии съобщават, че 7 души от екипа са от град Зеница, като сред тях има местна лекарка. Външният министър на страната Елмедин Конакович определи случилото се като голяма трагедия. Връх Елбрус, който се намира на границата с Русия, се издига на 5350 метра и е най-високият в Русия. Прогнозата за времето е на Иван Василев.
1: През втората половина на нощта по-значителна облачност ще има над северозападните райони, където на места ще превалява дъжд. Над останалата част от страната ще бъде ясно. Ще духа слаб и умерен вятър от юг. През деня още от сутринта над западните райони облачността ще се увеличава, докато над източната половина от страната ще бъде слънчево. По-късно през деня увеличение на облачността ще има и над централните и североизточните части от страната. На места в западна, централна и североизточна България ще превали и прегърми. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и ще е доумерен, а в източна България ще остане от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, по Черноморието между 26 и 30, за София около 31. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините в 4 часа представи Димитър Пенков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Варна.
1: Добро утро, уважаеми слушатели! Часът е 4 и 10 минути, а това означава, че е време за по първи петли по програма Хоризонт. Традиционно в понеделник от студиото на Радио Варна. Лятото е в разгара си и посрещаме новата седмица с повече светлина и с ведро настроение за нови срещи. В следващите два часа до изгрева ще бъдем заедно с вас. Аз съм Сияна Спиридонова, а зад пулта е звукорежисьорът Катрин Бояджиева. Подготвили сме ви интересни истории, любопитни събеседници и най-важното от изминалите дни, поднесени с много хубава музика и летен дух. Ето и част от темите, за които ще ви разкажем днес. Какви са предизвикателствата пред българските пчелари?

ще поговорим с Любен Земярски, който отглежда заедно с семейството си над 400 кошера. Ще чуем препоръките на помолога доктор София Ангелова, която съветва: дишайте морски въздух рано сутрин, както и внимавайте с климатиците. За правилната употреба, поддръжка и най-честите грешки при използването на климатиците пък, потърсихме мнението на специалистът Божидар Йонов, който ще разкрие как да работят най-ефективно и най-економично. Ще ви срещнем и с двама талантливи балетисти, които взеха призови места в международния балетен конкурс Сара Нора Прима. Ще отидем ефирно на празника на ППШ в Българево и ще отбележим заедно празникът на тортата, както и денят на пивовара. Това са само една малка част от темите, които сме подготвили за следващите два часа. Останете с нас!

0: Веднага започваме и с първите срещи от радиоефира. Разходката край морето в ранните сутрешни часове може да има благоприятен ефект върху дихателната система. Най-подходящото време за това е между 6 и 8 сутринта, когато концентрацията на полезни морски аерозоли и йодни изпарения е най-висока. Това обясни в интервю за Радио Варна пулмологът доктор София Ангелова. Нека чуем повече от разговора ти с Иван Барбов.
1: Има едно нещо, което правят почти всички, когато стигнат до морето. Спират за момент, поемат дълбоко въздух, почти инстинктивно. Казваме си, ех, това е морския въздух. Но дали това е само усещане или наистина дишаме различно край брега? Какво всъщност има в този въздух, защо толкова често ни препоръчват сутрешните разходки по плажа и каква е ролята на онези невидими морски аерозоли и йодни изпарения, за които понякога чуваме? За това ще разговаряме с един от най-известните пулмолози в България, доктор София Ангелова. Започнем така, ако имаме възможност да си подарим само 30 минути край морето, кога е най-доброто време да го направим и какво печелят дробовете ни от една такава разходка?
2: Сутрин рано, между 6 и 8, тогава когато се изгрява слънцето, когато слънчевите лъчи не са силни. Но поемайки дълбоко въздух, ще си зададем въпроса какво ще поемем с този въздух на брега на морето. Преди всичко йод. Тогава в този период от време йодните изпарения са така по-активни и те забързват нашия метаболизъм. Ще погълнем онези микроскопични водни капчици, които са наситени с морска сол, с натриев хлорид. А знаем колко ценен е за дихателната система. Затова, защото помага да се течнят секретите, да се изчисти дихателното дърво и човек да диша по-добре. Ще погълнем магнезий, он е магнезий, който релаксира нервната система, но отпуска и мускулите и ни прави по-силни. Ще погълнем калций, който засилва нашите кръвоносни съдове, и калий, който стабилизира нашата система, нашата сърдечно-съдова система. Така че дълбокото поемане на морския въздух е чудесно и освен това той е беден на фини прахови частици. Това, което всички ние, особено в големите градове, поемаме много активно. Но аз бих се разходила, ще споделя и след обяд, в късния след обяд, тогава, когато се вдигне вълната, тогава, когато плиснат вълните, да чуя звука на вълната и тогава се увеличава броя и количеството на тези частици, богати на натриев хлорид, на морската сол. И освен това, има още един момент, който е много силен, след бурите. А сега виждаме, че времето

0: и дава такива моменти. При буря, в резултат на високата енергия, се разкъсват кислородните молекули, образуват се атоми, които в този хаос, свързвайки се с нови кислородни молекули, образуват озон. А този озон има толкова чисто и силно антибактериално свойство. Така че влагата, по-високата влажност, по-ниската концентрация на фини прахови частици, морският аерозол с морската сол правят въздуха на плажната ивица много добър за дихателната система.
1: А кои хора най-много трябва да използват предимствата на морския въздух, които изборихте? Децата, възрастните хора, да речем хората с алергии, с астма или всъщност всички? Има ли случаи, в които трябва да бъдем и по-внимателни, разбира се?
0: Определено всички хора могат да се възползват от тази лечебна сила на морския въздух. Но тук отварям една голяма скоба. Всичко е много индивидуално. Всеки организъм по свой начин възприема дадената среда. Аз имам пациенти, които съобщават, че са отключили астма, когато са били на морето. Имам пациенти, които астматици, които влошават състоянието си на морето. И затова казвам, че е строго индивидуално. И в същото време има астматици, които казват, че отидали на морето, дишам толкова добре и толкова спокойно. Да, морето въздейства индивидуално на всеки организъм. По принцип е полезно и за децата, и за възрастните, и за здравите, и за болните. В зависимост от това, кой как понася.
1: Но това е въздуха около морето. Да, за съжаление, по булевардите ни, обаче и където е автомобилният трафик, там положението не е много добре.
0: Там нещата са различни.
1: Да.
0: Тогава, когато грее силно слънцето, високата температура, съчетана с наличието на токсичните газове от автомобилите. Сега през лятото предимно автомобилите, а виждаме, че много ремонтни дейности има. Да не забравяме, че прах се отделя и оттам. Отключват се фотохимични реакции. И там, в тропосферата, се образува озон. Озон много различен от озона след бурята. Той вече има токсично действие върху дихателната система. И този формиращ се летен смог с фини прахови частици, които не са същите по същия механизъм формирани както през есента, но този летен смог също може да дразни дори и здравите хора, да предизвика сълзене на очите, защото тази течност отмива токсините, да предизвика хрема. Хремата също течността отмива токсините. Кашлицата е един защитен механизъм. Говоря за здравите хора. Но този летен смог може да влоши състоянието на пациентите с хронично обструктивна болест, белодробна болест и бронхиална астма. Затова ние помолозите винаги отправяме посланието, дали при летен или при зимен смог, да не забравят нашите пациенти да използват своите инхалаторни медикаменти, които са назначени от техните помолози. Защото много пъти опита ми показва, че пациентите казват, о, чудесно, лято е, аз съм добре, спирам да приемам медикамента, но това влошава състоянието ми. Да го имат преди.
1: Много полезни наистина и ценни съвети. Какви други препоръки и съвети бихте дала на хората за летния сезон?
0: Да, лятото е много благодатно. Лятото е времето, когато трябва да закаляваме нашата имунна система и да я подготвяме за есента. Затова аз казвам да гребем с шепи от слънцето, водата и въздуха през лятото. Но в същото време трябва да знаем, че високите температури водят до дехидратация. Сега ние бяхме пощадени от горешниците, като че ли дългите и продължителни горешници. Но трябва да имаме предвид. Тогава, когато губим течности, трябва да наваксваме с прием на течности. Много внимателно, разбира се, пациентите с сърдечно-съдови заболявания, с бъбрични заболявания при приема на течности. Но това е начин да връщаме течността, която губим. На второ място, бих казала, не е времето за употребата точно в горещините на алкохола, защото алкохола засилва дехидратацията. И още нещо, попаднах на едно великобританско проучване, в което се посочва, че приемането на енергийни напитки през лятото в горещините води до много висок риск от инфаркти. Така че трябва да бъдем разумни в това отношение. И още нещо, което е важно, трябва да бъдем разумни в използването на климатиците. Защото климатиците са нашия прекрасен приятел, но може да се превърне в враг тогава, когато не ги използваме правилно.
2: Чухте съветите на пулмологът доктор София Ангелова.

Продължава предаването по първи петли в понеделник Призори от студиото на Радио Варна. В следващите минути ефирно се пренасеме в църквата Света Параскева в Добричкото село Бдинци, която е останала години наред изоставена и разграбвана. Храмът постепенно възвръща своя облик благодарение на усилията на майстора дърворезбар Мирослав Каракашев. Роденият

0: В Добрично, израснал в селото Майстор, посвещава години от живота си на възстановяването на храма и неговия иконостас. В делото му помагат собственичката на земеделската кооперация в Бдинци Евелина Папазова и кметската наместничка на селото Миленка Влахова. За храма и живота в селото преди и този сега той разказа в интервю на Димитрина Дончева.
1: Влизаме в църква.
2: Нека да вляза аз пръв.
3: Защото да няма някакъв живот, който да оплаши.
2: Тук с моя внук двамата сме ги сваляли, махали сме старите, нарязахме, сложихме нови стъкла, защото вътре беше пълно с кукумявки. Погледнете какво става въпрос. Влиза тук, акът по иконостасите. Целият иконостас беше в ей такова състояние, което го виждате сега на проскенетария. Владишкия трон долу-горе успяхме да го поизчистиме. Проскинетария остана на Прима Виста. Това иконостас съм оправил ремонт преди, може би, 7 или 8 години за последно. Църквата, Света Параскева, беше изоставена тотално. По време на демокрацията, още по-зле, тук украдаха полюлеи, които бяха месингови, камбанарията открадаха. Иконите, всичките, които ги виждате, това са копия на икони по иконостаса. Аз съм го поръчал веднъж, което е копия на икони. Всичко беше украдено. Тук са извършени толкова кръстенета в тази църква, толкова мили спомени имаме и като деца. В един момент потъна в забвение, буквално. Ето, погледнете и тук отзад. Това са архивите на църква. Тук са натрупани хора, които са кръщавани тук. Хора тук от селото, които са живели. Това е една абсолютна история. Погледнете какво става въпрос. И това нещо всичко е нахвърлено на джаспа на и така отгоре. Ето от тук са се качали горе, разбили са покрива и са качили да свъкнат камбанарията. Вратата е била разбита, качили са горе и откраднали цялата камбанария. Сега с Ивалина нашата идея радеше и аз винаги съм казвал, че благодаря на Бог, че има точно такива хора като нея, които да милеят по някакъв начин за българското православие и за българската религия. Тотално трябва всичко да се разби, да се махне. Отдолу хубавото, което е, че вижте каква акустика има на храма. Богородице Дево! Видите ли за какво става въпрос? И така, в общи линии това е...
1: Да разкажете сега за вас.
2: Мирослав Каракашев съм.
1: На колко сте години?
2: На 66.
1: Къде сте роден?
2: Ами роден съм в Добрич, но детските ми години са минали тук. Тук съм ходил на детска градина, тук съм ходил на училище, първи и втори клас. И в последствие бащината ми къща беше точно и тук, зад църквата, малко по-нагоре. Това е на прадяда ми къща, а нашата беше малко по-нагоре. Тук беше някакъв рай. Зимно кино си имахме вътре. Театрален състав имахме на селото. Майка ми, баща ми бяха актьори в този състав. Отделно от това баща ми беше футболист. Имахме си футболен отбор, имахме си танцов ансамбъл и двамата играеха в него.
1: Мъчно ли вече стана така?
2: Много. Няма как да не ми е мъчно, защото когато минавам по някои места, там къде са минавали босите ми крачета като хлапе, когато съм играл. И тук само си представете, и тук покрай църквата надолу, това беше булевард. Булевард, можеш ли да си го представите?
1: Ами не мога. Та сега не можеш, като черен.
2: Имаше едно платно така, едно платно така. Не беше асфалтиран, беше макадан, а по средата дравчета с оградки направени. Самите хора бяха по-сплотени и се грижиха сами за селото си и за хубавите неща.

0: следващите минути ще ви разкажем за Световния ден на тортата, който отбелязахме през миналата седмица. Това е празник, посветен на сладките изкушения, споделените мигове и изкуството да създаваш красота с вкус. По този повод ви срещаме сега с сладкаря Йоана Балева, талантлив творец, за когото всяка торта разказва история. С нея ще поговорим как се раждат впечатляващите дизайни, кои са най-честите предизвикателства в професията и каква е рецептата за една наистина незабравима торта. А сега отваряме заедно вратата на ателието на Йоана, заедно с една бъдеща булка.
1: Мирише
2: на хубаво.
1: Сватбата ще бъде на 20 август и се ориентираме към морска тематика. Аз представям бяла торта с мидички, нещо такова. Имате ли такива варианти?
2: Да, абсолютно всякакви. Може отгоре да бъде с мида, с морска звезда, морски кончета,
1: делфинчета. Да, морска звезда, нещо такова. Да. Е по-нежа стандартно.
2: Има различни, като за сватбена торта, по-добре да е нещо по-леко.
1: Да.
2: Една от комбинациите, които най-много се поръчват от булки, е крем шампанско с крем боровинки или крем шампанско с портокалов крем, портокалови корички.
1: Не, ми звучи добре крем шампанско с боровинки.
2: Да, и парченца бял шоколад.
1: Да, идеално. Mm-hmm.

0: Бъркам си запечените бадеми, които са се карамелизирали приятно вече. Между банановия крем смятам да ги сложа и булата.
1: Тук е и крема. Това път реших да му сложа и малко канела.
0: Сега ще сиропирам тортата. В сладкарството се работи с ръце,
1: не с ръкавици.
0: Казвам се Йоана, от Варна съм. Завършила съм национално училище по изкуствата с рисуване, след което реших, че 12 години са ми достатъчни да се занимавам с рисуване и смених професията с кулинарията. Заминах да уча в Гърция, в кулинарно училище. Идеята ми беше първоначалната да завърша училище и да се прибера в България да отворя такъв тип сладкарница, какъвто при нас нямам.

цяло от много малка, заедно с майка ми и с баба ми, винаги съм им помагала и съм искала да готвя. Даже като бях дете, исках да стана готвачка. Готвам,

беше бебешката ми дума, постоянно исках да готвя и много ми харесваше. Вече се занимавам близо 5 години, имам много редовни клиенти. И те вече са свикнали, че аз мога да измислям абсолютно всичко и ми задават най-различни теми, които искат да са включени в една торта. Най-важното е всеки един рожденник да бъде изненадан и доволен, както надявам се се случва и ще продължава да се случва. Пожелавам на всички да продължават да ядат торти.

0: А сега и към още един празник, който отбелязахме през миналата седмица. На Илин ден пивоварите в България отбелязаха своя професионален празник. Макар че най-натовареният сезон за бранша е именно лятото, представителите на сектора намират начин да почетат деня си. Това разказа в интервю за Радио Варна Деян Иванов, главен пивовар и един от водещите производители на крафт бира у нас. По думите му, съвременното крафт пивоварство е част от световна тенденция, започнала в Съединените щати в края на 70-те и началото на 80-те години на миналия век. Тогава започва възраждането на традиционните бирени стилове, което по-късно се разпространява и по целия свят. В България тази вълна достига по-късно, но вече е трайно установена. Нека чуем.
1: На Илин ден пивоварите в България отбелязват своя професионален празник. И макар че най-натовареният сезон за бранша е именно лятото, представителите на сектора намират начин да почетат деня си, разказа за Радио Варна Деян Иванов, главен пивовар, управител на пивоварна и един от водещите производители на крафт бира у нас.
2: През лятото ние трудно можем да празнуваме този празник, тъй като сме изключително заети. Нашият продукт има ясно изразена сезонност и през лятото ние трудно да празнуваме, но когато можем, го отбелязваме. Съюза на пивоварите, нашата професионална организация, прави събиране.
1: И основното питие?
2: Тъй като пивоварите сме с голямо его, всички пием своята бира.
1: Деян Иванов започва производство на собствена марка бира през 2014 година.
2: Все повече и повече нови колеги се появяват на пазара и това е много-много хубаво, тъй като пазара е единственият съдник на това, което правим.
1: И освен, че броят на пивоварните се увеличава, потребителите вече са много по-информирани и взискателни, а конкуренцията все по-сериозна.
2: Мога да кажа, че става все по-жестоко. В момента конкуренцията се засилва не само от бройката на пивоварните, но и от това, че пазара се обучава все повече и повече. Става консуматора все по-взискателен, както е нормално да бъде. И аз го приемам като някакъв вид тест.
1: Според Деян Иванов се наблюдава и промяна в потребителските нагласи. По-младите поколения консумират по-малко алкохол, а пазарът на безалкохолни и нискоалкохолни бири бележи устойчив ръст.
2: Безалкохолната бира си е напълно нормална бира. За съжаление, процеса на извличане на алкохола влияе върху вкуса. Той не е същия. Това е въпрос на технология и за сега друга не е измислена. Предполагам, че ще продължи да расте този сегмент и ни трябва да се приспособяваме към особеностите на пазара.
1: В производството на бира няма скрити или тайни съставки, каза още варненският пивовар.
2: Една и съща рецепта, правена на различни инсталации с различни привидно аналогични продукти, води до различен резултат. И поради тази причина в пивоварението няма тайна. Всеки, който иска, може да вземе нашите рецепти и може да се опита да свари някоя наша бира. Гарантирам му, че няма да успее да получи точно същият ефект, в по-точно вкус. Но това е, може би, и красотата, че няма тайна, няма тайна съставка, няма прекрасна вода или пък невероятен хмел. Има майсторство на пивовара, творчество и способността да се събират в едно различните съставки.
1: И бирата, като всяко друго питие, се дегустира умело и с разбиране.
2: Трябва да има известно време между дегустирането на различните бири. Дегустацията да бъде в малки количества, до към 100-150 грама. И задължително трябва да се върви от най-леката към най-тежката бира.
1: Деян Иванов няма специална наздравица, но пивоварите си имат специално пожелание.
2: Ние си пожелаваме, тъй като количеството бира се измерва в хектолитри. Хекто е 1 по 10 на 2, т.е. нали, на 100 литра. За нова година си пожелаваме за много хектолитри.
1: Пожелавам ви за много хектолитри. А вие какво ще пожелаете на нашите слушатели?
2: Футбол, рок-н-рол и бира вървят ръка за ръка. Пожелавам им винаги качеството да бъде пред количеството, да избират внимателно какво пият и да знаят, че бирата е едно като цяло подценено питие, но всъщност светът на бирата е необхватен, много голям и да обърнат внимание на бирата като питие, не само като добавка към храната.

0: Сега ще ви срещнем с двама талантливи балетисти, които взеха призови места в международния балетен конкурс Сара Нора Прима в Бургас. Четвърното издание на проявата събра в морския град над 140 участници от 13 държави. Ето с кого ще ни срещне сега репортерът Мариела Димитрова.
1: Гостуват ни Самуил Неделин, който е от Варна, изпечели първо място при мъжете, и Анна Мария Илиева от София, която при девойките взе третата награда. Двамата срещнахме във Варна и така получиха блиц покана за интервю в радиото, а от конкурса се здобиха с покани за гастроли в Софийската опера и балет, в Бургаската опера, а Самуил и за участие в Швейцария и Франция.
2: За вас първи голям конкурс ли беше този форум или вече имате опит?
3: Аз съм имал само един чуждестранен в Берлин. Иначе на наша територия това беше най-голямото практче, през което сме минавали.
4: Да, и на мен по този начин този конкурс ми беше първия така сериозен тук на наша територия, но в Виена съм ходила на два конкурса.
2: Анна Мария е от София, но Самуил Неделин е от Варна. Възпитаник е на Варненското национално училище по изкуствата Добри Христов. Вече и двамата сте ученици в Националното училище по танцови изкуства. Този конкурс събра в България над 140 участници от 13 държави. Каква е в момента конкуренцията в балетното изкуство?
4: Ами, може би за момента най-голямата конкуренция за нас са корейците, китайците. Голяма подготовка имат, много добра. И аз изключително много се радвам и съм доста горда със себе си, тъй като успях да бъда на една стълбичка с корейка.
3: Конкуренцията винаги е имало.

0: Просто
1: Да, абсолютно, да.
0: и за нас в България също не е малка, но когато се срещнем с хора от други държави, нещата малко се променят. И затова е много полезно да се ходи на международни конкурси,
1: Да,
0: тъй като
1: да.
0: можеш да видиш на какво ниво си, да се съпоставиш с хора, които работят по различен начин.
2: След този конкурс получите покани за гастроли, както на сцената на Софийската опера и балет, в Бургаската опера, Самуил и на сцени в Швейцария и Франция. А когато говорим за договори за работа, това случва ли се още в училищните години?
0: Да, аз
1: Имам, да.
0: имам две съученички, които от 11-ти клас вече са в
1: Топата.
0: Националната опера. И сега още една моя съученичка тази година на конкурса спечели трудов договор за Софийската опера. Така че да, оттам просто се преминава на индивидуално обучение и има как да се започне от по-рано.
2: Вие сте от поколението Gen Z, нали
0: Да.
2: така?
1: Да.
2: Новите технологии са част от вашето израстване, неминуемо. Обаче, имат ли те влияние в балета, например, върху някои от изразните му средства? Или, напротив, стремежът на хората в това изкуство е да съхранят автентичния му вид?
0: Нашата професия много трудно може да. В смисъл може само да помогне. Сега на Сара Нора доста от нещата бяха така създадени с изкуствен интелект. Плакатите, флаерите, голяма част бяха създадени, но това един вид доста спомага и намалява работата,
1: Да,
0: но.
1: абсолютно.
2: Но това е чисто съпътстващата дейност
0: Да,
2: около организацията на едно
0: административна,
2: събитие.
0: да,
1: Да.
0: абсолютно.
2: А в самото изкуство в чистия му вид
0: Не,
2: нямат
0: не,
2: място.
0: да.
1: Не, абсолютно не.
2: И може би така трябва да бъде, за да
1: Да.
2: съществува нещо различно от този рафиниран вид на всичко създадено от изкуствен интелект.
1: Да.
2: В майсторски клас на коя балетна звезда мечтаете да участвате?
1: Така, бих се радвала, ако имам възможността да бъда на майсторски клас на Маринела Нунес, на Наталия Осипова, тези наистина най-големите звезди, които
0: Сега
1: има
0: в
1: в момента.
0: Бургас успяхме да работим с Денис Червичко за няколко дни,
1: Да.
0: което беше много, много приятно за нас, тъй като той се знае с голяма техника и прецизност и успяхме да видим какво е на живо, да видим какво ние не правим, какво той прави. Иначе аз може би с Леонид Сарафанов бих искал с Карлос Акоста от Кралския балет. Но сега в Бургас успяхме да се докоснем до
1: Да.
0: един много голям артист.
2: А за коя сцена мечтаете?
0: Честно казано, не съм си конкретизирал аз лично някоя конкретна. Аз много ценя нашата опера, какъв репертуар има и като цяло нашата опера много я ценя и много ми харесва. Но навсякъде, където има хубави хора и хубав репертуар, ще се радвам да съм част от него.
1: Да, и аз по този начин така от малка си мечтая и много усилено работя за това да наистина да мога един ден да имам възможността да танцувам на нашата софийска сцена в Софийската опера.
2: Пожелавам ви успех.
0: Благодаря
1: Много
0: много.
1: благодаря.
2: Независимо дали вече сте поели към работното си място, пътувате, започвате деня край морето или просто сте решили да посрещнете утрото с нас, благодарим ви за компанията. Останете с предаването по първи петли в понеделник сутрин от студиото на Радио Варна и след 5 часа, но след минути е време за емисията новини.

0: Хоризонт. С новините в 5 в студиото е Димитър Пенков. Започна приемането на заявление за участие в третия етап на приема в гимназиите за 8-ми клас в София. Добромир Видев информира.
1: В третото класиране могат да кандидатстват ученици, които не са били приети никъде, и онези, които не харесват досегашното си класиране. Именно при тях обаче рискът предупреждава Ваня Станчева, началник на отдел в Столичното регионално управление на образованието.
2: Защото остават единични места свободни в най-желаните гимназии, със сигурност бала ще се вдигне. Ако местото е едно, ще бъде прието детето с най-висок бал, което го е написало на първо място. Ако някой реши да рискува да се отпише, да участва в третия етап, има това

0: това право, но без да се отпише, няма да бъде прието неговото заявление. Няма как да бъде подадено неговото заявление. Трябва родителите да го имат предвид, защото не са могли да се върнат и на мястото, на което са били записани, защото пък някой друг е бил класиран на свободното място.
1: Заявлението учениците могат да впишат само паралелки, за които има обявени свободни места. Заявлението може да се подава в училище Гнездо от 8 до 18 часа или през личния профил на ученика между 27 и 28 юли.
0: Палитрата от възможности тази година е много голяма.
1: 1693 са свободните места в гимназиите в София. Класирането трябва да излезе до 29 юли. При неуспех има и четвърти етап, който ще е до 5 август. За новините Добромир Видев.
2: Украинският президент Володимир Зеленски заяви в интервю за Sky News, че по-късно днес има планирана среща с новия британски премиер Анди Бърнам и се надява на обмяна на опит с Великобритания за укрепване на общ фронт срещу руските агресори. В същото време от британска страна беше съобщено, че Бърнам ще посрещне Зеленски като първи международен гост, откакто стана премиер, във военноморска база, където ще потвърди непоколебимата подкрепа на Великобритания за Украина. От Лондон предава Веселин Пълнов.
3: Володимир Зеленски каза, че наскоро има среща с бившия премиер Кир Стармър и вече е разговарял с новия премиер Анди Бърнам и е убеден, че двустранното сътрудничество ще продължи. Той уточни, че освен, че му предстои среща с Анди Бърнам, ще бъдат проведени и срещи между външните министри и министрите на отбраната на двете страни в най-скоро време. Зеленски изтъкна богати опит на Украина във войната с дронове и че Киев е готов да обмени опит с Великобритания и останалите партньори от Европа, което само може да помогне за противопоставянето на руската агресия. Украинският президент настоя, че Владимир Путин трябва да бъде победен, защото той няма намерение да сключва мирно споразумение, а ако не бъде спрян, той ще продължи да настъпва и отвъд Украина. За Володимир Зеленски е много важен момент нанасенето на удари дълбоко в Русия, защото това е не само начин да бъде върната войната оттам, откъдето започна, но и начин да бъде принуден Путин да седне на масата за преговори. Малко след интервюто на Зеленски, Sky News пусна новина, че Бърнам и Зеленски ще се срещнат в британска военноморска база с 200 украински войници и моряци, които през последните 3 седмици провеждат учение «Морски бриз». Операция за военноморска сигурност и разминиране, за да ги подготвят за бъдещи мисии в Черно море. По време на посещението се очаква също Обединеното кралство да обяви, че споделя интелектуалната собственост на британските електронни заглушители, използвани за смущение в руските системи за противовъздушна отбрана. От Лондон, Веселин Пълнов.
2: В Кипър започва най-напрегнатата и решаваща седмица по кипърския въпрос. Днес на историческо посещение в Никозия пристига генералният секретар на ООН Антонио Гутериш. Целта на разговорите, които той ще проведе до сряда, е възобновяване на преговорите по кипърския въпрос след прекъсването им преди 9 години. Още от Бранислава Бобанец.
4: Идването на Антонио Гутериш е първото посещение на генерален секретар на ООН в Кипър от 16 години насам. Той е четвъртият ръководител на международната организация, който пристига на острова през последните 50 години като част от усилията за решаване на кипърския въпрос. Антонио Гутериш ще разговаря във вторник по-отделно с президента Никос Хрисодолидис и с лидера на кипърските турци Туфан Ерхюрман, а в сряда ще се проведе ключова среща на тримата заедно. Голямата цел на генералния секретар е след контактите си в Кипър да обяви свикването на неформална петстранна конференция с участието на двете кипърски общности и трите страни гаранти Турция, Гърция и Великобритания под егидата на ООН, с която официално да се възобновят преговорите по кипърския въпрос. Съществуващите в момента сериозни разногласия между участващите в процеса възпрепятстват такъв ход. Кипър настоява за решение за федерация съгласно резолюциите на ООН. Позицията на Турция е за съвместното съществуване на две държави на острова. За новините от Кипър, Бранислава Бобанец.
2: Възстановено е движението на автомагистрала Марица при километър 54 в посока Свиленград, съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. По-рано то временно беше ограничено поради катастрофа и беше въведен обходен маршрут. Прогнозата за времето е на Иван Василев.
5: В ранните сутрешни часове по-значителна облачност ще има над северозападните райони, където на места ще превалява дъжд. Над останалата част от страната ще бъде ясно. През деня още от сутринта на западните райони облачността ще се увеличава, докато над източната половина от страната ще бъде слънчево. По-късно през деня увеличение на облачността ще има и над централните и североизточните части от страната. На места в западна, централна и североизточна България ще превали и прегърми. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад.

0: път и ще е доумерен, а в източна България ще е от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, по Черноморието между 26 и 30, за София около 31. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Българското национално радио в 5 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Здравейте отново и добро утро на тези от вас, които сега се присъединяват към нашата компания. Докато градът още спи, ние вече сме на линия с по първите петли по програма Хоризонт от студиото на Радио Варна. А ако сте сред ранобудните, които посрещат изгрева в движение, на работа или пък просто с чаша кафе от домра, добре дошли в нашата компания до 6 часа тази сутрин. Аз, Яна Спиридонова и звукорежисьорът Катрин Бояджиева ще ви предложим още интересни и любопитни теми, срещи с хора и музика, разбира се, за добро начало на деня. А сега ще ви разкажем за празника на Пъпеша, който се проведе през изминалия уикенд в каварненското село Българево. Двудневният празник, посветен на един от символите на Добруджа, се организира от Народно читалище Народен будител 1940 и кметство Българево. Акцент в програмата бяха конкурсите за най-голям пъпеш, най-сладък пъпеш, най-млад и най-възрастен пъпешар. Още за празника научаваме сега от репортажа на Ваня Славова.
1: Пъпешите са местното злато в тази широка и плодородна доброджанска земя. Къщите тук са каменни, хората упорити и трудолюбиви. Въздухът е с аромат на цветя и растения, вятърът по-мощен от варненския. Нека чуем семейство Герасимови. Как захванахте този бизнес?
2: Наследихме го от

0: баща ми. Те започнаха, ние продължихме, след това останахме малко без работа и така от 92-а година до сега.
1: Много трудна работа е производството, може би, на зеленчукова продукция. Вие ще кажете от първо лице.
0: Трудно е, да. Не винаги природата е склонна към нас. Търговците една изнудват, както си искат, така купуват. И сме на ръба. В процес сме на отказване. Самата земя вече е заразена и се получава едно корено гниене. След 20 години, като се върнем на същото място, и самите растения загиват.
1: Ти освен пъпеши, какво друго отглеждате?
0: Ето, каквото видите, всичко е наше. Като почвам лук, чесън, бадеми, краставици, домати. Ми всичко, което се вижда, тук е наше производство.
1: Аз съм тук конкретно заради празника на пъпеша в Българево. Да кажете, в Българево ли са най-вкусните пъпеши от цяла България? Така, поне се твърди и любимец Хасково.
0: Не, не, може да се каже, защото тук нашите пъпеши стават по-късно, не са на поливно и са сладки. Най-вкусните пъпеши стават в нашия район.
1: Истинската продукция на семейство Герасимови може да видите на централния път на Българево. Те са усмихнати, вежливи и искат клиента да бъде доволен. Как ще ги разпознаете? Много просто. На сергията им с буквите на тяхната внучка, която ще е първокласничка, пише «Пъпешите на баба и дядо». Няма как да сбъркате тази марка и това българско качество, уверявам ви, от личен опит и вкус. А сега давам думата на кмета Георги Георгиев.
2: Здравейте, казвам се Георги Георгиев, съм кмет на село Българево.
1: От колко време? Доста години вече станаха май.
2: За съжаление на някой, за радост на други, вече 20 години съм кмет от 2007 година до днешна дата. Това е традиционен за нас празник на пъпеша. Вече 18-та година на времето беше в рамките на 2 часа, а сега е в рамките на 2 дни, което е добре.
1: Само местни производители ли участват с продукция или да кажете какво представлява всъщност празника на пъпеша тук?
2: Участват само местни производители и хора, които отглеждат тази култура, а те не са никак малко. Тази година, ако не се лъжа, може би се отглеждат над 1000 декара. Както пъпеши, така едини, не са малко хората и семействата в Българево, които на практика това е техен поминък. А и на база на техния труд и този празник, който е, бих казал вече без да се преценявам, национално известен.
1: Кметът на Българево Георги Георгиев.

0: През 1985 година две момичета започват да си пишат писма. Едното е в Днипро, Украйна, а другото във Варна. Стотици километри, различни съдби и едно приятелство, което с времето се загубва. След десетилетия животът обаче ги среща отново, съвсем случайно в морската столица Варна. Днес техният разказ оживява не върху лист хартия, а върху платно. Преди броени дни в арт-салона на Радио Варна Велина Христова и Виктория Райбалка откриха своята съвместна изложба, озаглавена «От писмата до платното». Как една кореспонденция се превръща в изкуство и какво е чувството да срещнеш отново приятел след толкова години, чуйте от интервюто ми с двете художнички.
1: Откакто се помня, рисувам, така че живота ми от самото раждане, моя баща беше художник, Христо Господинов печката, така че от целия ми живот е минал в сферата на изкуството. Певци, музиканти, художници, артисти, сценографи, философи, учени, така че това е моя свят.
0: Да се представите да. И вие.
2: Аз съм Виктория Рибалка. В Украина само мечтавах да рисувах и се възхищавах на художниците. Моя приятелька Евелина ме вдохнови да питам и ми даде уверенность. Така Варна започнах да рисувам и да превръщат мечты си в картины. Нямам художественное образование, но рисувам много любовь и желания. Надеемся, мои эти эмоции, какой-то вложих в всякая картина, достигнут до сердца на хората, да им донесут радость, спокойствие и вдохновение.
3: Нека даже скажем вашата история, която е много назад далеч во времето. Вие сте приятелки, пишали сте си письма.
1: Преди няколко, 2-3 години по здравословен проблем срещнах Вика. Усетих, че много бързо ни се получи разговора, някакси много се споделяхме и много бързо станахме приятелки. Тя ми помогна за моя здравословен проблем и после така се виждахме на кафе и си говорихме.
0: Да отворим ли скоба, че Виктория е масажист, професионален.
1: Много, много добър. И в крайна сметка аз се знаех като Вика само, после Виктория Волошина. Обаче в един момент виждам фамилията Рибалка. И ми напомня на моето детство и си казва, ама чакай малко, ти откъде си? И започваме да изравяме миналото и сещам, че когато аз съм била ученичка, примерно 5-6 клас, моето училище за известно време разменяхме писма с дечица от Днипро. Разробихме, имахме някакви разменени писма, когато ние сме си пишели как ще пораснем големи, как някой ден ще се видим, ще си разкажем живота, как ще рисуваме, ще танцуваме, ще спортуваме, ще покоряваме по ниски върхове, защото и двете обичаме тия неща. И беше много вълнуващо наистина да си спомним, че всъщност не случайно сме приятелки и сега, защото има някаква основа. Няколко път сме си го измечтали това нещо, на момиченце, с което си пишеш.
0: Наистина, срещата ви е изключително интересна. Нека да разкажем сега на нашите слушатели за изложбата, която представяте във Варна.
1: Значи така се случи, че когато аз отивах да ме лекува остеопатично и така нататък, аз виждах едни много хубави картини. И си казвам, брех, кой ли ги рисува, и почвам да питам лекичко. Нали? Казвам, бе, чии са тия работи, нали? Тя казва, мой.

0: такова, остеопатично и така нататък, аз виждах едни много хубави картини. И си казвам, брех, кой ли ги рисува, и почвам да питам лекичко. Нали? Казвам, бе, чии са тия работи, нали? Тя казва, а мой. Казвам, показваш ли ги някъде? А, не, аз така за себе си, бе, чакай малко, как за себе си. И така, нали, аз ги наблюдавам няколко години и те се увеличават, впечатляват ме, нали, с избора на цветове, с дълбочината си, с посланията си, и си казвам, вика, ма ти трябва да ги показваш тези неща, те са много хубави. А, аз не. Ама как не трябва, трябва. И наистина имат завършен.
1: Ставите сборна изложба с ваши общи творби. Велина, ви като професионален художник и Виктория като любител. Има ли обща тема, която обединява изложбата?
0: Да. Реално всяка една картина, това е ни разказа към приятелката. Разказваме за какво сме си мечтали, какво сме срещнали, какво сме се разочаровали, какво сме обичали, къде сме пътували или сме мечтали да пътуваме. Всъщност всяка една картина е едно писмо до приятелката.
2: Във всяка картина влагам частица от себе си, свои чувства, спомени и любов, красота.
1: Чухте Виктория Райбалка и Велина Христова за тяхната обща съвместна изложба. Най-ранобудните и нетърпеливи слушатели вече успяха да се свържат с нас и да поздравят своите близки приятели. Ще чуят поздравите малко по-късно в предаването. Очакваме още от вашите поздрави, уважаеми слушатели, на познатия ви добре телефон 602 802 с код за Варна 052.

0: Ята, който участва в националното фермерско изложение «Нашето родно», което премина и през Варна. А заедно със семейството си той се грижи за близо 400 кошера, разположени на няколко различни места, за да предлага разнообразни видове мед и пчелни продукти. Какви са предизвикателствата пред българските пчелари, защо директният контакт с потребителите е толкова важен и какво търсят хората най-често на фермерските изложения, чуйте в разговора ми с Любен Земяр.
1: За всичко, което го произвежда пчелата, го предлагам на щанда си.
2: Семейен бизнес ли е, по наследство ли е пчеларството в рода ви?
1: Не е по наследство, ние сме първо поколение с съпругата ми и имам син и дъщеря, които орат по нашите пътеки.
2: Кои са най-търсените продукти от варненци?
1: Най-търсените продукти са пчелния мед. Прополиса като натурален антибиотик, пчелния прашец, който пък е богат на всички видови витамини, минерали, микроелементи има. Се взема превентивно при пролетно море, да речем, след боледуване, за възстановяване на организма. Има интереси към него. Имаме и комбинации, които от 4 пчелни продукта, мед, пчелно млечице, прополис и прашец. Той също буди интерес на хората.
2: Тъй като е и мощен имуностимулатор.
1: Точно така. Той е, може да се каже, най-мощен имуностимулатор, природен, нали? Взема се сравнително като количество малко и един буркан е достатъчен за един курс, за един човек, за годината.
2: Срещате ли нови клиенти по фермерските пазари? Печелите ли такива дългосрочно?
1: Да, да. Във всеки град, където ходим, се завързват така запознанства и клиенти, които не са купували от нас, след като си купят продукцията, нали, мед или нещо друго, и съответно им допадне, после звънят по телефона и работим с куриери.
2: Но винаги е важна и директната комуникация очи в очи, нали?
1: Абсолютно. Производител, потребител е много важна, особено, нали, пчеларя да застане срещу клиента, да му обясни, да му предложи.

0: Да му даде да опита да рекламира самата продукция.
1: Вкарването на еврото, цените отразяват ли се и във вашия сектор пчеларство?
0: От две години цените не са повишени при нас. Докато всички останали цени, виждате, в живота са поскъпнаха двойно, при нас нищо не е мръднало. И нашите клиенти предимно са пенсионери. Нямат средства. Ние няма как да си дигнем продукцията. Просто ако решим да увеличим малко цената, те сега казват, че им е скъпо. Дори не е увеличена цената и казва, много сте дигнали ме. Да, ви казвам пак, от две години не е пипана цена.
1: Нека да кажем, каква е в момента актуалната цена?
0: На стандартния класическия мед, букет, билковия мед, който е 6 евро за буркан.
1: 750
0: грама, да. Липовия е на 7, мановия е малко по-скъп, на 9 евро е той, но той като количество се добива много малко. Пчелина ми е в Странджа и на 250 км откъдето живее. Там се дигат разходите за самото производство. Иначе повечето медове са на 7 евро, като кориандър, които са монофлорни, говорим. Полифлорните са на съответно с 1 евро по-евтини.
1: А получавате ли от държавата подкрепа, за да развивате своя бизнес?
0: Че подкрепата е, може да се каже, нищожна. Във времето любовта към пчелите и вече като сме си изградили някакъв път и начин на живот, така да се каже, продължаваме да се занимаваме с тях. Имам 6 пчели на...
1: Колко кошера?
0: Около 400.
1: Медът няма срок на годност?
0: По принцип няма, да. Когато се хранява правилно, да е добре затворен, да не е напряка слънчева светлина и нали, на хладно помещение да е. И се запазва качеството и във времето му се губят нали, вкусовите аромати, но той е вечна храна.

0: Къде ли не търсим рецептата за добра памет? В аптеката, в интернет, понякога дори в поредното чудодейно хапче. Истината обаче е доста по-различна и се появява още на закуска. В менюто на добрата памет влизат мазните риби, богати на омега-3 масни киселини, яйцата с ценния холин, орехите и семената, тъмнозелените зеленчуци, пълнозърнестите храни, горските плодове и за радост на мнозина няколко квадратчета тъмен шоколад. Храни, които не правят чудеса за една нощ, но при редовна консумация дават на мозъка това, от което има нужда, за да работи по-ефективно. Но храната е само половината от рецептата според академик Лъчезар Трайков, създател на съвременна школа по дементология и невропсихология в България.
1: Съчетание от физически упражнения от типа разходки, не е нужно да покрием олимпийски рекорди, или ходене в планината, или ходене в парк. Съчетание с средиземноморска диета, в съчетание с социални контакти.
0: Мозъкът не обича самотата. Колкото повече разговаряме, учим и се срещаме с нови хора, толкова повече го държим във форма, без значение от възрастта. Най-опасното нещо е да се поддадем на инерцията и усещането, че няма вече какво ново да ни се случи. Именно за това предупреждава и академикът.
1: В България човек над 65 години, особено след пенсионирането си, се затваря в къщи и започва да общува само с децата и с внуците. Е груба грешка. Само погледнете българските пенсионери как са облечени, и това не е само финансова причина. Те са облечени в тъмно кафяво, черно и тъмно-зелено, като че ли сме военновременна обстановка. Никой не смее да посегне на 70 години за първ път към компютър, което е груба грешка, ако не го е направил на по-млада възраст. Никой не смее да поеме предизвикателство да замине, да отиде на непознато място.
0: Да опиташ нещо за първи път на 70. Защо не? И така, най-добрата рецепта за здрав мозък включва движение, добра храна, любопитство, приятели и интересни занимания. Четете книга вместо безкрайно скролване в телефона. Научете няколко думи на нов език. Наредете пъзел. Решете кръстословица или просто сменете обичайния маршрут до работа. И това кара мозъка да създава нови връзки. Има и още едно нещо, което не може да се изпише на рецептурна бланка.
1: Красотата и любовта ще спасат света. В крайна сметка красотата и любовта първо ще спасат нашия мозък. Както става ясно, красотата и любовта са част от това, което ще ни помогне да остаряваме по-бавно.
2: Остаряваме бавно, остаряваме бавно, неусетно почти.
0: С малко повече любов към живота да подмладяваме бавно своя мозък. И ако днес трябва да направим нещо добро за него, нека да е разговор с приятел. Една добра история или искреният смях, които също са своеобразна тренировка за мозъка. И ако това е рецептата за добро здраве, май си заслужава да я спазваме не само днес, а всеки ден.

0: С настъпването на горещите летни дни, климатиците отново се превръщат в едни от най-използваните уреди у дома и на работното място. За правилната им употреба, поддръжка и най-честите грешки потърсихме мнението на специалистът Божидар Йонов, който вече повече от 11 години се занимава с монтаж, профилактика и ремонт на климатични системи. Кои са най-честите грешки, които хората допускат при използването на своите климатици?
1: Най-честа грешка, да започна в началото, е с монтажа. Грешно разположение на вътрешното тяло, както и на външното. Духът, където не трябва, върху хората най-вече. А относно годишните профилактики, е хубаво да се обръща внимание, когато е мръсен, а не да се прави

0: сезон, какви са вашите препоръки?
1: Ако се ползва помещението постоянно, може да работи денонощно, но ако се ползва само през деня, няма проблем да се спира, тогава няма проблем.
0: Много хора пускат климатика с началото, примерно, на охладителния сезон и не го спират, оставят го на една поддържаща температура. Вярно ли е, че това намаля сметката за ток?
1: Не бих казал, не е грешка, но на охлаждане няма проблем да се пуска и спира, когато се прецени.
0: А каква е оптималната температура за охлаждане през лятото?
1: За охлаждане 24-26, в зависимост от хората, някои обичат по-студено или по-топло.
0: А трябва ли да поддържаме някаква граница между външна и вътрешна температура, която да е оптимална и препоръчителна за здраве?

0: зависимост от хората, някои обичат по-студено или по-топло.
1: А трябва ли да поддържаме някаква граница между външна и вътрешна температура, която да е оптимална и препоръчителна за здравето на хората?
0: По принцип е 10 градуса. Колкото повече се покача температурата вънка, толкова повече трябва да се спазва тези 10 градуса. Вече като вънка е около 20 градуса, няма как да пуснеш климатика на 10.
1: А профилактичното почистване от специалист, не само филтрите, които можем сами да си измием, каква е препоръката ви, колко често да се прави?
0: Или всяка година, ако помещението е детска стая, ако е кухненско помещение, може да се наложи през 6 месеца, през масовото ползване в ежедневието 2 години.
1: Как климатикът влияе на качеството на въздуха в помещението?
0: Ако климатикът е чист, убира прашинките във въздуха. Ако климатикът е мръсен, съответно уха и бактериите, които я събрал през времето.
1: Но и това може да се отрази на здравето,
0: да,
1: на
0: някои
1: хора.
0: Особено много се отразява. Имат проблем с белите дробове, алергии, астматици и така нататък.
1: В разгара на лятото, какъв съвет бихте дали на слушателите на Радио Варна?
0: Да се почувстват климатиците, да обърнат внимание на външното тяло, да внимават с зададената температура, да не бъде много студено, да не се сванат, когато се дадат навънка. И общо дето, това е. Са живи и здрави.
2: По първи петли. По първи петли.
1: Започваме с вашите поздрави. Тончо Стоянов от Раднево, който ни се обади от Шкорпиловци, поздравява всички свои ефирни другари, приятели на предаването по първи петли. И иска да им предадем, че заради неисправност на телефона му е изгубил връзка с тях и се надява те да го потърсят, за да възстановят отново контактите си. Данчо от Перник поздравява всички варненци, както и колегите ни Мартин Николов и Ваня Славова. Специални поздрави за цялото хирургично отделение на Военно-медицинска академия Варна, начало с началника на отделението доктор Евгений Николаев и лекарите доктор Вълчева и доктор Славчева. Пенка Недева от Суворово поздравява дъщеря си Гинка от Варна по случай рождения ти ден, както и всички нейни съученици от 64-ти набор. Да са здрави и да радват България, каза тя. Поздравява също така и патронажа на социалните грижи в Суворово за положените грижи към възрастните и самотни хора като нея. Нека следващата песен звучи за всички тях.

Продължаваме с следващата серия. Поздрави! Георги Кучуков от Петрич поздравява Зоя Костадинова, София Костадинова, Йордан Харизанов, Катерина Харизанова, София Харизанова, както и всички негови ефирни приятели. Димитър Ковачев от Балчика поздравява Валентин Василев от Захари Стояново, Мария Христова от Плевен и колегата ни Ваня Славова. Ахмед Мурат от Дулово поздравява Аврамо Аврамов и Елена Павлова от Пловдив. Зайте от Печени из Перишка община, която има мандра и прави чудесни сирена и кашкавали. Поздрави специални и за Валю музиканта от Разград и Неделчо автобусния шофьор. Успешна, здрава и късметлийска да е новата седмица за всички тях.

Здрави! Кръстю Манчев от град Съединение поздравява Костадин Ганчев от Пловдив, Иван Енчев от Съединение, Илия Зърски и специално Елена Драганова. Всички те да бъдат живи, здрави и благословени. Петко Александров, наш редовен слушател, поздравява всички футболисти от Спартак Варна за блестящата им победа над градския съперник Черно море. Да продължават все така да играят блестящо и да радват всички свои фенове. Човекът от Врачанската планина пък поздравява колегата ни Жоржета Герова от Радио Шумен по случай нейния рожден ден, като и желая здраве, радости и творческо вдъхновение. Васко от София поздравява всички журналисти от Българското национално радио и всички слушатели на предаването по първи петли с песента на Стефан Вълдобрев «Попо лека» с пожелание

е лека и щастлива новата седмица. След малко ще чуем и тази любима песен. Така, неусетно стигнахме до края на днешното издание на По първи петли, уважаеми слушатели. Благодарим ви, че посрещнахме заедно утрото от ефира на програма Хоризонт. От студиото на Радио Варна с вас тази сутрин бяхме звукорежисьорът Катрин Бояджиева и аз Сияна Спиридонова. Пожелаваме ви слънчев, спокоен и усмихнат летен ден, изпълнен с добро настроение и приятни емоции. Нека новата седмица ви донесе лекота, вдъхновение и повече време за море и почивка. Бъдете здрави, до чуване!

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.

0: 6 часа, добро утро с новините на Българското национално радио и обобщението за изминалото денонощие. След обявеното в петък намерение на президента Иляна Йотова да се кандидатира за нов мандат, бившият служебен премиер Андрей Гюров заяви по Българското национално радио, че все още не е решил дали той да е номинацията за обща кандидатура на дясноцентристката и проевропейска опозиция.
1: Става въпрос за това как ще се развива държавата в следващите 10 години. Тези президентски избори всъщност са първата стъпка от този път. Затова това решение трябва да се вземе внимателно и премерено, а не припряно. И когато имам какво да кажа, ще го кажа.
0: Андрей Гюров би бил една наистина отлична кандидатура, каза лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев по BTV. Лидерът на Демократи за силна България Радан Кънев изрази очакване Гюров да бъде издигнат скоро от Граждански инициативен комитет. По думите на Кънев, посланията на Иляна Йотова с

0: съвпадат с тези на правителството, затова той не се съмнява, че целта на издигането и е управлението да няма коректив през следващите близо 4 години. За подкрепена от всички дясноцентристски формации на президентска кандидатура се изказа вчера и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, защото само в такъв случай ще има шанс за успех срещу Илияна Йотова.
1: Аз предполагам, че Прогресивна България ще подкрепи и тогава вече ще имаме в център лявото един изключително силен кандидат. Този кандидат може да бъде победен само с подобна конструкция. Това пък пространство, център дясното, и само това е шанса да се отиде на балотаж и тогава да има успех.
0: Бойко Борисов обясни защо ГЕРБ ще сезира Конституционния съд за новоприятия държавен бюджет.
1: Законът за държавния бюджет нарушава фискалните правила по отношение на допустимия бюджетен дефицит, който по закон трябва да е 3%.
0: В предаването Неделя 150 вицепремиерът Атанас Пеканов отхвърли обвиненията на опозицията към бюджета.
2: Той бюджета е реално на опозицията бюджета. Това е завареното положение, което ние намерихме в средата на май месец, когато встъпихме в длъжност. И пак казвам, можеше да правим някакви страхотни неща, които щяха да доведат до счупване на държавата, бих казал. Да, масови съкращения можеше да се направят, но решихме да не ги направим. Можеше да замразим пенсиите, решихме да не ги правим.
0: Вицепремиерът Пеканов увери, че с бюджета за следващата година ще бъде променен механизмът, по който се определя минималната заплата. Управляващите за сега нямат намерение да увеличават данъка върху печалбата на фирмите, но се подготвят промени за данъчно облагане на хазарта. Изяснява се причината за катастрофата между два леки автомобила в района на село Поляново, станала вчера на магистрала Марица между Хасково и Харманли. При инцидента загинаха трима души, сред които и дете, шестима са ранени, информира кореспондентът ни Живка Тодорова.
3: При пътното происшествие са се ударили две коли с турски гастарбайтери, които се прибират от Западна Европа към родината си за летен отпуск. Те са се движили близо една до друга, но разследването те първо ще установява причините за инцидента. Автомобилите са излетели в дере в страни от пътя и са смачкани до неузнаваемост. В тях са пътували общо 9 души. По първоначална информация са загинали двама възрастни и едно дете. Ранените са 4 възрастни и 2 деца. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Президентът Илияна Йотова изрази солидарност с германския народ и дълбоко съжаление, след като загина жена, а други 29 души бяха ранени при нападението на гей парада в Берлин. Решително осъждам всеки акт на тероризъм, насилие и екстремизъм, независимо от неговите мотиви, заяви Йотова в профила си във Фейсбук. Подобни престъпления са посегателство не само срещу човешкия живот, но и срещу основните ценности, върху които са изградени нашите демократични общества. Свободата, достоинството, толерантността и върховенството на закона, допълва държавният глава. В Берлин кметът Кай Вегнер поздрави полицията за големия успех при откриването и неутрализирането на основния заподозрян за атаката, определена като терористична с ислямистки мотиви. Полицията съобщи, че никой от ранените вече не е в критично състояние. Застреляният заподозрян е Абдул Балут, германски гражданин от ливански происход. Близо 400 000 души са евакуирани вече от районите на огромните пожари в югозападна Франция и в централна Испания. Пожарът в Авила е най-големият в историята на Испания, с изгорели 50 000 хектара и борбата за овладяването му продължава 5 ден. Междувременно нов голям пожар в областта Валенсия принуди още 16 000 души да напуснат домовете си. Във Франция президентът Емануел Макрон свика за днес спешна среща на кабинета, за да обсъди ситуацията с пожарите. До момента от огъня са унищожени 1150 квадратни километра площи, съобщи вътрешният министър Лоран Нюнес. 250 сгради в района на Бордо са изгорели, евакуирани са 220 000 души, френските власти обявиха 55 000 нови евакуации с нощи. С информация и прогноза за времето днес, Иван Василев. Добро утро!
4: Добро утро! Температурите около 6 часа са от 12-13 градуса в Севлиево, Казанлък и Смолян до 24 градуса във Враца и Монтана. Дъжд превалява в северо-западна България, в Пернишко, Софийско и част от област Кюстендил. В София в момента също вали дъжд,

0: Температурата е 19 градуса, относителната влажност на въздуха е 71%, атмосферното налягане е 947 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца. През деня няма да се промени съществено. Днес още от сутринта над западните райони облачността ще се увеличава, докато над източната половина от страната ще бъде слънчево. По-късно през деня увеличение на облачността ще има и на централните и североизточните части от страната. На места в западна, централна и североизточна България ще превали и прегърми. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад в източна България от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, по Черноморието между 26 и 30, за София 30-31 градуса. В планините. Преди обяд над повечето планински масиви ще бъде предимно слънчево. Облачно с преваляване от дъжд е в западните дялове на Стара планина, Витоша, Рила и западните гранични планини. Около и след обяд ще се увеличи купестата и купесто-дъждовната облачност. На места в масивите от западна и централна България ще превали и прегърми. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26 градуса, на 2000 метра около 18. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Чухте най-важното от изминалото денонощие в обобщение от Григорий Недялков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

0: 7 часа на 27 юли, понеделник, вие сте със сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григорий Недялков. Първо накратко най-важното в бюлетина. За втора поредна нощ в Персийския залив не се водиха бойни действия. Според Вашингтон паузата има за цел да даде шанс на дипломацията. Главният заподозрян за терористичното нападение на гей парад в Берлин, германски гражданин от ливански произход, е застрелен от полицията. Президентът Илияна Йотова изрази солидарност с германския народ и заяви, че решително осъжда всеки акт на тероризъм, насилие и екстремизъм, независимо от мотивите. Испания продължава борбата с най-голямото в историята си огнено бедствие – пожара в Авила. А във Франция президентът Емануел Макрон свиква спешна среща на правителството заради пожарите, които наложиха евакуацията на повече от 270 000 души. Останете с подробностите. В района на Персийския залив за втора поредна нощ не се водиха бойни действия. Според Вашингтон, паузата е с цел да се даде шанс на дипломацията. Редакторът Лилия Димитрова обобщава.
1: Президента на Съединените щати Доналд Тръмп е спрял атаките срещу Иран, за да даде повече време на дипломацията, заяви американският представител в ООН Марк Уолтс. По думите му, временното прекратяване на ударите е с цел да се даде пространство за разговори, но това не означава, че Тръмп се отказа от бойните действия. Паузата породи спекулации за изчерпване на американския арсенал от прехващащи ракети Patriot и други боеприпаси за въздушна отбрана, но Уолтс опроверга информациите, като подчерта, че американската армия има всичко необходимо да продължи кампанията си ефективно. Иран отговори със спиране на ударите си по американските съюзници в региона. Нашата стратегия е ответна и затова спряхме операциите си, заяви говорител на Техеран, но заплаши, че ако пак бъде нападнат, ще разшири географски войната. Междувременно президентът Тръмп трябва да приеме утре в Белия дом израелския премиер Бенямин Нетаняхо, който се очаква да призове Вашингтон към по-твърди действия спрямо Техеран и ядрената му програма. Заради затишието в бойните действия цените на петрола се понижиха леко. Суровия сорт Брент спадна с близо 6% до 91 долара за барел. За новините Лилия Димитрова.
0: Великобритания и Съединените щати обсъждат предложение за среща на високо равнище в Лондон тази седмица. Все още не е взето решение, но Министерството на отбраната на Обединеното кралство е в режим на готовност да я организира, съобщиха източници, цитирани от Financial Times. Целта е да се разгледа потенциална международна морска коалиция за защита на корабоплаването в Ормузкия проток. Срещата може да включва министри на отбраната и военни ръководители от десетки държави, които вече са разговаряли в рамките на съществуваща група, ръководена от Великобритания и Франция. Идеята е възникнала след обсъждане между новия британски военен министър Уест Стрейтинг и американския му колега Пит Хексет в петък. Сирия се опитва да постигне споразумение за сигурност с Израел с помощта на още няколко други държави, заяви в интервю за Ал Джазира сирийският президент Ахмед Ашара. Според него, ако инициативата успее, тя може да проправи пътя за широкообхватна сделка за мир.
2: Ако споразумението постигне успех и Сирия и Израел се ангажират по отношение на сигурността, заедно с всички условия, които могат да бъдат включени по-късно, това ще бъде достатъчно за втори етап на преговорите за широкообхватен мир, без да се засягат правата на сирийците върху окупираните голански възвишения.
0: По отношение на Ливан, сирийският президент подчерта, че Сирия не възнамерява да се намесва военно. Той обаче

0: че каза, че сирийските власти обсъждат с ливанското правителство начини да се помогне за преодоляване на кризата. След посещението си в Дамаск, генералният секретар на ООН Антонио Гутериш призова незабавно да бъдат вдигнати всички санкции, наложени на Сирия по време на управлението на сваления лидер Башар Асад. Гутериш набеляза като цел и доброволното, достойно и безопасно завръщане на бежанците и вътрешно разселените лица. Украинският президент Володимир Зеленски заяви в интервю за Sky News, че по-късно днес има планирана среща с новия британски премиер Анди Бърнам. Зеленски се надява на обмяна на опит за укрепване на общ фронт срещу Русия. От Лондон подчертаха, че Бърнам ще посрещне Зеленски като първи чуждестранен гост, откакто встъпи в длъжност като премиер във военноморска база. Информация на кореспондента ни Веселин Паунов.
1: Володимир Зеленски каза, че вечер разговарял с новия премиер Анди Бърнам. Зеленски изтъкна богатия опит на Украина във войната с дронове и че Киев е готов да обмени опит с Великобритания и останалите партньори от Европа. Украинският президент настоя, че Владимир Путин трябва да бъде победен, защото той няма намерение да сключва мирно споразумение. А ако не бъде спрян, той ще продължи да настъпва и отвъд Украина. За Володимир Зеленски е много важен момент нанасянето на удари дълбоко в Русия, защото това е не само начин да бъде върната войната оттам, откъдето започна, но и начин да бъде принуден Путин да седне на масата за преговори. Малко след интервюто на Зеленски, Sky News пусна новина, че Бърнам и Зеленски ще се срещнат в британска военноморска база с 200 украински войници и моряци, които през последните 3 седмици провеждат учение морски бриз, за да ги подготвят за бъдещи мисии в Черно море. По време на посещението се очаква също Обединеното кралство да обяви, че споделя интелектуалната собственост на британските електронни заглушители, използвани за смущение в руските системи за противовъздушна отбрана. От Лондон, Веселин Паунов.
0: В Киев президентът Володимир Зеленски съобщи, че е актуализиран списъкът с приоритетни мишени на територията на Русия. Той твърди, че украинските сили вече са способни да поразяват обекти на повече от 3000 км. Двама души са загинали в руския град Ростов-на-Дон при украинска атака, съобщи областният управител. Отломки от дрон са причинили пожар в многоетажна жилищна сграда, както и в складове в града. На среща с военнослужащи от военноморския флот вчера, руският президент Владимир Путин заяви, че агресивните действия, извършвани от Запада срещу Русия в продължение на много години, са провокирали конфликта в Украина и са принудили Москва да започне това, което тя определя като специална военна операция, предаде агенция ТАСС. След терористичното нападение на гей парад в Берлин, полицията съобщи, че е застрелян германският гражданин от ливански произход Абдул Балут. При атаката с автомобил и хладно оръжие загина един човек, а 29 бяха ранени. Кореспондентът ни в Берлин Капка Тодорова информира.
2: Говорителката на Берлинския сенат по вътрешните работи Ирис Шпрангер благодари на службите за сигурност и заяви, че заподозреният е бил открит изключително бързо. Според информацията на Билд, полицията е стигнала до него благодарение на сигнали на хора от личното му обкръжение. Градинската барака, в която е бил открит, вероятно е собственост на баща му. Разследването обаче продължава. Свидетели на нападението са съобщили, че в автомобила може да имало и друг човек. Затова властите проверяват възможността за съучастник. Трима души от обкръжението на Абдула Балут са били временно задържани и разпитани. Двама вече са освободени, а един остава в ареста. При нападението в събота вечерта автомобил се вряза в хора край Потсдамер плац и една жена загина, а 29 души бяха ранени. За новините Капка Тодорова, Берлин.
0: Президентът Илияна Йотова изрази солидарност с германския народ и дълбоко съжаление след нападението в Берлин. Решително осъждам всеки акт на тероризъм, насилие и екстремизъм, независимо от неговите мотиви, заяви Йотова в профила си във Фейсбук. Тя допълва, че подобни престъпления са посегателство не само срещу човешкия живот, но и срещу основните ценности, върху които са изградени нашите демократични общества – свободата, достоинството, толерантността и върховенството на закона. Дежурни екипи останаха да дежурят и през нощта на мястото, където вчера следобед се разрази пожар в землищата на петричките села Кърналово и Михнево. Огънят засегна над 200 декара земеделски земи и унищожи 10 декара лозови насаждения. С усилията на пожарната служба, горските стопанства и десетки доброволци пожарът беше потушен преди да стигне до населените места и до близката гора. Пожарът в Авила вече е най-голямото в историята на Испания огнено бедствие. Изгорели са 50 000 хектара. Изпепелените площи в страната от началото на годината са 6 пъти повече в сравнение с същия период на миналата година, когато бяха отчетени предишните рекордни щети от пожари. Кореспонденция на Димитър Драганов.
3: Настоящият пожар в Авила започна в ранния следобед на 23 юли и вече 4 дни огнеборците не успяват да го овладеят. Според последните данни на властите, огънят в района отново се е разпалил силно в следобедните часове в неделя. Пожарникарите са съсредоточили усилията си в високите части на планински масив. Нов голям пожар в област Валенсия принуди 16 000 души да напуснат домовете си. Огънят вече е изпепелил над 6500 хектара, а периметърът му се е разраснал до 48 км. В Мадрид основен приоритет на противопожарната операция е районът около язовир Сан Хуан. Екипите там се стремят да предотвратят разпалването на нови огнища към северната страна на водното съоръжение. Министърът на екологията Сара Агесен съобщи, че от началото на годината в Испания са регистрирани 32 големи горски пожара. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Във Франция президентът Емануел Макрон свиква днес спешна среща на правителството, за да обсъди ситуацията с пожарите в страната. До момента от огъня са унищожени 1150 квадратни километра площи, 250 сгради в района на Бордо са изгорели, евакуирани са повече от 270 000 души. Префектът на Бордо Софи Брока предупреди, че завръщането по домовете на евакуираните все още е далеч във времето. Тя призова туристите да не пътуват към тази част на Франция. 60 км участък от магистралата от Бордо към границата с Испания е затворен за движение. Спрени са и влаковете от Бордо до около 100 км южно от града. В гасенето на огъня участват около 2500 пожарникари, 1500 военнослужещи, 1200 доброволци. От утре във Франция се очаква нова гореща вълна с температури до 40 градуса на места. Трима души, сред които и дете, загинаха, а шестима, сред тях и две деца, са ранени в катастрофата с нощи на магистрала Марица, съобщиха от областната дирекция на МВР в Хасково. Инцидентът е станал край село Поляново на територията на община Харманли в платното за Турция. По първоначални данни са се ударили два леки автомобила с германска регистрация. Причините за тежкото происшествие все още се изясняват още от кореспондента ни Живка Тодорова.
4: При пътното происшествие са се ударили две коли с турски гастарбайтери, които се прибират от Западна Европа към родината си за летен отпуск. Те са се движили близо една до друга, но разследването те първо ще установява причините за

0: Инцидента. Автомобилите са излетели в дере в страни от пътя и са смачкани до неузнаваемост. В тях са пътували общо 9 души. По първоначална информация са загинали двама възрастни и едно дете. Ранените са 4 възрастни и 2 деца. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Днес на 27 юли Православната църква почита паметта на светите седмочисленици, братята Кирил и Методий и петима техни ученици – Климент, Наум, Гораст, Сава и Ангеларий. Църквата не включва към седмочислениците Константин Преславски, защото не е канонизиран, въпреки че е считан за пряк ученик на Методий. Светите седмочисленици се приемат за духовни покровители на българския народ. Отец Димитър Събев, свещеник от храма Свети Седмочисленици.
2: Светите седмочисленици ни учат, че вярата не трябва да бъде превръщана в привилегия на малцина. Божието Слово трябва да достигне до човека. Те са едновременно книжовници, учители, мисионери, монаси и духовници. Със живота си свидетелства, че образование без нравственост може да възгордее човек, а вярата без просвета може да бъде изложена на заблуди.
1: Отец Димитър Събев от столичния храм Свети и Седмочисленици пред репортерни Виктория Тодорова. Продължаваме със спорт и новините с Христо Денев. Добро утро!
3: Добро утро! Локомотив Пловдив победи Септември София с 2-1 в матч от втория кръг на футболното ни първенство. В петата минута Жулиан Лами даде преднина за домакините, в 45-та Александър Джамов изравни. Каталин Ито донесе победата за пловдивчани минута преди края. Друга среща от вчера, Спартак Варна победи Черноморе с 3-0. Головете вкараха Ангел Грънчо в 33-та минута и Георг Стояновски и Рикардо Солса в края на матча. Днес са последните два двубоя от кръга. От 19 часа Дунав Русе Лудогорец и от 21.15 ЦСКА Ботев Пловдив. Йоана Илиева завърши на 9-то място в турнира на Сабия на световното първенство по фехтовка в Хонг-Конг. Среща за място сред най-добрите 8 Илиева отстъпи пред Зайнеп Дайбекова от Узбекистан. Никола Цолов финишира 7-ми в състезанието от автомобилната Формула 2 за голямата награда на Унгария. Българският пилот продължава да бъде лидер в генералното класиране и увеличи аванса си пред Габриеле Мини, който стана 9-ти. Победител в състезанието стана съотборникът на Цолов в Кампус Рейсинг Ноел Леон от Мексико. А пилотът на Макларен Ландо Норис спечели стартът във Формула 1. 26-годишният британец изпревари четирикратния световен шампион Макс Верстапен с Ред Бул, а трети остана Кими Антонели с Мерцедес. Божидар Сарабоюков спечели 2 златни медала на националния шампионат по лек атлетика в София. Сарабоюков триумфира в скока на височина, след като преодоля 215 см, а след това взе титлата и в скока на дължина с нов рекорд на шампионатите от 8 метра и 48 см. Габриела Петрова стана двойна шампионка при жените. След титлата в тройния скок тя триумфира и в скока на дължина с резултат от 6 метра и 50 см. Световният вице-шампион Турция спечели титлата във волейболната лига на нациите при жените. В финала на турнира, игран в Макао, Турция се наложи над Бразилия с 3-1 гейма. Третото място спечели отбора на Италия, който победи Китай също с 3-1. Словенецът Тадей Погачер спечели за пети път колездачната обиколка на Франция. Победител в последния 21-и етап, който заради пожарите във Франция премина по улиците на Париж, стана Матю Ван де Пул от Нидерландия.
1: С информация и прогноза за времето днес, Иван Василев. Здравейте!
4: Добро утро! Сутрешните температури в равнината част от страната са от 11-13 градуса в Смолян, Казанлък и Банско до 23 градуса във Враца и Плевен. Дъжд превалява в северо-западна България, Софийско, Кюстендилско и крайните западни части на Горно-Тракийската низина. По високите планински върхове температурите са от 6 градуса на връх Мусала до 14 градуса на Рожен в Родопите. На Черни връх температурата е 7 градуса. Дъжд превалява на връх Мусала и Черни връх. В София в момента термометър отчита 17 градуса. Относителната влажност на въздуха е 96%, а атмосферното налягане е 947 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца. През деня няма да се промени съществено. Днес още от сутринта над западните райони облачността ще се увеличава, докато над източната половина от страната ще бъде слънчево. По-късно

през деня увеличение на облачността ще има и на централните и североизточните части от страната. На места в западна, централна и североизточна България ще превали и прегърми. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад, в източна България от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, за София 30-31. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Временни увеличения на облачността ще има следобедните часове над северното крайбрежие, а към края на деня и над южното. Ще духа умерен и временно силен югоизточен вятър. Максималните температури по крайбрежието ще бъдат между 26 и 30 градуса, температурата на морската вода е 22-25 градуса. За планините, преди обяд над повечето планински масиви ще бъде предимно слънчево. Облачно с преваляване от дъжд ще е в западните дялове на Стара планина, Витоша, Рила и западните гранични планини. Около и след обяд ще се увеличи купестата и купестодъждовната облачност. На места в масивите от западна и централна България ще превали и прегърми. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26 градуса, на 2000 метра около

0: 18. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 15 часа по магистрала Хемус между 60 и 64 км в посока Варна поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента. Трафика ще се пренасочва в активната лента. Движението по магистрала Тракия от 22 до 30 км в посока Бургас и от 55 до 61 км в посока София е с ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на хоризонтална маркировка. До 100 км в час е ограничението на скоростта и от 208 до 229 км в двете посоки. Ограничава се достъпът до аварийните ленти от 229 до 273 км в двете посоки. От 9 до 18 часа ще се подменят тол рамки при 95-я километър на пътя София Капитан Андреево в района на село Нови Хан. Ще бъде затворена лентата в посока София, трафикът ще преминава двупосочно в другата лента. В края на бюлетина още веднъж акцентите. За втора поредна нощ в Персийския залив не се водиха бойни действия. Според Вашингтон паузата има за цел да даде шанс на дипломацията. Заподозреният за терористичното нападение на гей парад в Берлин, германски гражданин от ливански произход, е застрелен от полицията. Българският президент Илияна Йотова изрази солидарност с германския народ и заяви, че решително осъжда всеки акт на тероризъм, насилие и екстремизъм, независимо от мотивите. Испания продължава борбата с най-голямата в историята си огнено бедствие – пожара в Авила. Във Франция президентът Емануел Макрон свиква спешна среща на правителството заради пожарите, които наложиха евакуацията на повече от 270 000 души. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Маргарита Дойчинова и Григорий Недялков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен.
4: Радио Шумен.
3: Точно и на време.

0: Шумка започва денят. С Радио Шумен.
1: Добро утро! От студиото на Радио Шумен ви казват музикалния редактор и звукорежисьор Виктория Стефанова и аз, Людмила Борисова. Новините до обед ще представя Радослав Генчев. От всички нас е пожеланието за добро настроение с предаването. От тук започва деня и успешен старт на новата седмица. А тази седмица, след захлаждането и дъждовете от предходните дни, лятото се завръща. На места днес в страната температурите ще достигнат 36 градуса. Повече за времето в Североизточна България ще разберем след минути, а сега е време за море с група Акага.

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: Алкомет. 40 години устойчиво развитие, иновации, доверие. Алкомет.
3: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

С 19 градуса започва деня в Русе, Силистра и Разград. 15 градуса измерената температура в сутрешните часове в Шумен и Търговище. Още за времето в днешния 27 юли ще чуем само след минути от синоптика Светлана Любомирова, но преди това нека да ви кажа какво ще привлече вниманието ви в днешното издание на предаването «От тук започва деня». В Русе стартира кампания за безплатни профилактични прегледи «Женско здраве». Община Русе съвместно с комплексния онкологичен център стартира кампания за безплатни профилактични прегледи по медицински пакет «Женско здраве», насочена към превенцията и ранното откриване на заболявания сред жените от уязвими социални групи. Още за кампанията ще чуем от доктор Камен Кожухаров, управител на комплексния онкологичен център в Русе. Оказва се, че над 30% от българите се сблъскват с психични разстройства или са изложени на риск от социално изключване. Експертите отбелязват, че всеки трети човек има остра нужда от социална и психологическа подкрепа. И точно такава подкрепа вече са намерили потребителите на Центъра за социална рехабилитация и интеграция за хора с увреждания в Шумен, които са повече от 60. Още за работата на Центъра за социална рехабилитация и интеграция за хората с увреждания в Шумен ще ви разкажем след 9 в предаването. А в рубриката ни «Лицата на живота» днес ще ви срещнем с една от най-четените съвременни български писателки на исторически романи – Неда Антонова. Тя живее и твори в Търговище. Още актуална информация от деня и от сутринта. Очаквайте в предаването «От тук започва деня» и музика по избор на Виктория Стефанова. Тя е на звукорежисьорския пулт. Аз съм Людмила Борисова.

0: С горещо време ще започнем новата седмица. Доколко ще се повишат температурите в Североизточна България? В днешния 27 юли слушаме сега от дежурния синоптик от Варненския филиал на Националния институт по метеорология и хидрология Светлана Любомирова.
1: Днес ще преобладава слънчево време. В следобедните часове ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от южна четвърт. Минимални температури между 15 и 20 градуса. Максималните още ще се повишат и ще са от 31 до 36 градуса. По Черноморието по-низки, между 28 и 32 градуса. За Шумен минимална температура около 14, максимална около 32 градуса.
0: Синоптика Светлана Любомирова, а максималната температура днес в Русе ще е 35 градуса. Поглеждаме към следващите два дни. Във вторник ще преобладава слънчево време след обяд над източните и планинските райони с времени увеличение на облачността, но вероятността за валежи ще е малка. Ще духа да умерен северозападен в източната половина от страната североизточен вятър. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по Черноморието и в североизточните райони. В сряда отново ще бъде слънчево, в следобедните часове над планините ще се развие купеста облачност, вятъра ще се ориентира от изток-североизток и температурите ще започнат да се повишават. Казах ви аз, лятото се завръща.

0: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
1: Ако създаваш авторски поп или рок песни
0: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
1: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
0: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
1: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
2: Лятото е в разгара си, лятната ваканция също, но ако имате седмокласник, който

0: Това са 353 места в 43 паралелки. Те са обявени в сайта на Регионалното управление на образованието в меню прием, държавен план прием, 8 клас. За да кандидатства за тях, днес и утре, 27 и 28 юли, учениците следват да подадат заявление за участие в третия етап на класиране. Това каза за Радио Шумен Юлиана Христова от Регионалното управление на образованието в Шумен.
1: Подаването на заявления е по същия начин, по който и за първи етап. Или самостоятелно, или в училището Гнездо. Училищата Гнезда за всяка община са определени. За община Шумен е средно училище Сава Доброплодни. Кандидатства се електронно в електронната платформа на Министерството на образованието с кода, който имат и входящия номер от НВО. Ако е в училището Гнездо, там трябва да носят, нали, документа за самоличност, както и медицинско свидетелство, ако е за професионална паралелка. Но това медицинско може да бъде подадено и при записването след това. Резултатите ще се обявят на 29, а на 30 юли е самото записване в съответното училище.
0: Юлиана Христова от Регионалното управление по образованието в Шумен. Днес и утре седмокласниците, които не са записани в гимназия, следва да подадат заявление за участие в класирането за останалите свободни места. Както чухте, това става по електронен път в училището Гнездо или чрез платформата infopriem.mon.bg с входящ номер и идентификационен код, които са вписани в служебната бележка, издадена от училище, в което ученика е учил до момента. Така че нещо важно, което трябва да свършат и родителите, и учениците, днес и утре заявления, а записването на 30 юли.

0: 8 без 15 и така вече сме във времето на съвместната рубрика на Българското национално радио и фондацията Гутенберг 3.0, новините на детски език. Преглед сега на най-важните, поне на най-важните събития от предходните дни, да ги чуем заедно с децата си и може да научим нещо и да си ги припомням.
1: Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг. Три новини от света. Испания е шампион. Испания спечели световното първенство по футбол. Те победиха досегашния шампион Аржентина. Финалът завърши с 1-0 след продължение. –

0: Феран Торес отбеляза победния гол в 106-та минута. Така Испания стана световен шампион за втори път в историята си. Хиляди хора излязоха по улиците на Мадрид да празнуват победата. Много фенове гледаха заедно пред огромни екрани в специални зони. След края на матча колите свиреха с клаксони, хората танцуваха, скачаха от радост и се прегръщаха. За съжаление, част от аржентинските футболисти показаха неуважително и неспортсменско поведение. След края на играта, защитникът Молина удари в гърдите капитана на Испания Родри. Затова между играчи от двата отбора започна неприятно спречкване. По-късно аржентинците демонстративно обърнаха гръб, докато испанският отбор вдигаше световната купа. В спорта е важно да умееш да побеждаваш, но и да приемаш загубата с уважение, защото уважението е по-важно от резултата. Малини в космоса. Международен екип от учени откри вид захар в космоса. Тя се нарича еритролоза. Това е проста захар, изградена от 4 въглеродни атома. На Земята се среща в малки количества в някои плодове, например в малините. Това обаче не означава, че в космоса има малинов сок или сладки облаци. Астрономите са открили отделни захарни молекули. Но как са успели да ги разпознаят? Учените работят в областта на астробиологията. Тази наука изследва как е възникнал животът и дали може да съществува и извън Земята. С два големи радиотелескопа в Испания наблюдавали облак от газ и космически прах. В тези сигнали, които получават от телескопа, всеки вид молекула оставя свой собствен отпечатък. Астрономите ги сравнили с познати отпечатъци на земни молекули. Сред тях имало и еритролоза. Така разпознали молекулата. Това е първата захар с 4 въглеродни атома в космоса. По-прости захарни молекули са били откривани преди. Този път обаче молекулата е по-сложна. Захарите са важни за живота на Земята. Някои от тях дават енергия, а други участват в изграждането на молекули като РНК и ДНК. Откритието не доказва, че в този космически облак има живот. То обаче е знак, че сложни органични вещества, свързани с химията на живота, могат да се образуват още в космоса. Добра новина от Уганда. През изминалите месеци в Уганда, държава в Източна Африка, имаше огнище на една много опасна болест. Казва се ебола. Заразените се лекуват в специални отделения, а лекарите внимателно наблюдават хората, които са били близо до тях. Сега обаче има добра новина. Миналата седмица беше изписан последният човек, заразен с тази болест. Но лекарите все още не могат да кажат опасността премина. Първо трябва да изчакат 42 дни, без да бъде открит нито един нов случай. Защо точно 42? След заразяване може да минат до 21 дни преди първите признаци на ебола. Затова за сигурност се изчаква да минат два пъти по 21 дни. Общо 42. В Уганда живеят милиони хора и животът в страната продължава нормално. Случаите на ебола са били сравнително малко, а лекарите са действали много навреме. Бързо са откривали заразените и са се грижили за тях. Вирусът не се предава лесно като грип, но жен е много близък контакт с болен човек. Затова добрата работа на лекарите и изписването на последния пациент дават голяма надежда, че опасността скоро ще приключи. Днес новините на детски език за вас подготви Вера Краузе. Прочете Искра Джанабецка.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
2: Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
3: А точно в 8 часа са новините на Радио Шума след 8 минути в студио.

0: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: От тук започва България.
2: Старопрестолните Плиска и Преслав.
1: Мадърският конник.
2: Шуменската крепост.
1: Виж отблизо.
3: Ladies and gentlemen, this here's another one for the steppers. DJ Wayne Williams, put the record on.

В 8 часа добро утро. Слушате новините на Радио Шумен. Аз съм Радослав Генчев. Манастирът в Пътлейна, край Велики Преслав, събира миряни. Днес той чества своя храмов празник, който започва в този час сутринно богослужение и продължава с празнична литургия, която ще бъде отслужена от свещеници от Шумен и Търговище. За празника на манастира се очаква митрополит Йоан да води службата, каза за Радио Шумен игуменът на манастира отец Константин. След литургията в манастирския параклис, в двора на храма ще бъде отслужен водосвет за здраве и ще бъде осветен курбана, осигурен от дарители. На 27 юли Преславския манастир събира миряни от близо и далеч. Малкият параклис с иконата и с мощите на светеца остава отворен през целия ден. Храмовият се празник отбелязва днес и Православната църква Свети Пантелеймон и Свети Семочисленици в Каспича. Програмата за отбелязването паметта на Свети Пантелеймон ще започне с празнична утрения от 8 часа и божествена литургия от 9 часа. Час по-късно пред храма ще бъде извършен празничен водосвет с благославяне на приготвената храна. След освещаването курбанът ще бъде раздаден за здраве и благоденствие. От църковното настоятелство при храм Свети Пантелеймон и Свети Семочисленици и общинската администрация на Каспичан канят жителите и гостите на града да споделят заедно празника. Кметът на община Шумен ще има премиен ден днес.

0: Христо Христов ще приема граждани от 12 часа в зала 203 на Общинската администрация. От 10 до 13 часа в същия ден приемни за граждани в кабинетите си ще имат ресорните заместник кметове, секретарят на общината и председателят на Общинския съвет Асия Спарухова. Записвания за приемния ден в община Шумен се правят по телефон, чрез онлайн заявление в сайта на общината или на място в стая 301. Подаването на заявление. Седмокласниците, които не са записани в гимназия, подават заявление за участие в третия етап на класиране днес и утре. Това става само по електронен път, чрез платформата infoprijem.mon.bg. Това каза за Радио Шумен Юлиана Христова от Регионалното управление на образованието и уточнява.
1: Или самостоятелно, или в училището Гнездо. Училищата Гнезда за всяка община са определени. За община Шумен е средно училище Сава Доброплодни. Кандидатства се електронно в електронната платформа на Министерството на образованието с кода, който имат и входящия номер от НВО. Ако е в училището Гнездо, там трябва да носят документа за самоличност и медицинско свидетелство, ако е за професионална паралелка.
0: Резултатите от третото класиране ще бъдат обявени на 29 юли, а приетите ученици трябва да се запишат в училище на 30 юли. Наземни третирания срещу комари ще се извършат на територията на община Русе в периода от 27 до 30 юли в часовия диапазон от 20.30 до 0 часа. Днес ще бъде обработена територията на селата Бесърбово, Семерджиево и Долно Абланово, както и на кварталите Средна Кула и Долапите. На 28 юли третиранията ще обхванат територията на областния град. На 29 юли са предвидени дейностите по дезинсекция в селата Червена вода, Николово, Ново село и Тетово, както и лесопарк Липник. На 30 юли ще бъде обработена територията на град Мартин и селата Сандрово, Просена, Хотанца, Базън и Ястребово. При третиранията ще се използват препаратите Цитрол и Микрозин, които са сертифицирани и одобрени за употреба от Министерството на здравеопазването. Те са с доказана ефективност в урбанизираните територии и с висока степен на безопасност за хора и животни. И в края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурният синоптик Светлана Любомирова.
2: Днес ще преобладава слънчево време. В следобедните часове ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. И на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от южна четвърт. Минимални температури между 15 и 20 градуса. Максималните още ще се повишат и ще са от 31 до 36 градуса. По Черноморието по-ниски, между 28 и 32 градуса. За Шумен минимална температура около 14, максимална около 32 градуса.
0: Така, завършва емисията новини в 8 часа.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

8 часа и 8 минути. Вие сте с Радио Шумен и предаването от тук започва деня. Деня започва с обещанието за горещо време. Музиката тази сутрин е по избор на Виктория Стефанова. Тя е на звукорежисьорския пулт. Аз съм Людмила Борисова. В този час на предаването ще отправим поглед към трафика, защото лятото е един от сезоните, в който пътуването е интензивно. За съжаление, няма ден, в който да не стават пътни инциденти. Много от тях тежки са загинали, така че какъв е трафика в момента около Шумен в посока магистралата и Варна. Това ще ни каже в пряко включване колегата Диан Герговски. Знаете, в 8.30 всеки делничен ден ви информираме за свободните работни места. Днес тази информация от Бюрото по труда в Шумен, а след това ще насочим вниманието си към една здравна тема. Безплатните профилактични прегледи, женско здраве, които се организират в Русе. Всичко това предстои в този час на предаването. Останете с Радио Шумен, където и да сте.

0: Шестима души са загинали, а 39-ма са ранени при станалите 28 тежки пътни происшествия през изминалото денонощие в страната. Така от началото на месеца при пътно-транспортни происшествия са загинали 46-ма, от началото на годината 254-ма. Ранените са съответно 764-ма и забележете 4522-ма. Припомням ви, че с нощи трима души, сред които и дете, загинаха, още шестима, сред които две деца, са ранени при катастрофа на магистрала Марица, съобщиха от полицията в Хасково. Още една жертва на пътя бе регистрирана вчера в област Хасково. Велосипедист е загинал при пътен инцидент в 1 часа и 20 минути след полунощ, след като е бил ударен от кола в района на птицекомбината край Хасково. Припомням ви всичко това, защото на пряката ни телефонна линия вече е колегата Диан Герговски, който се намира в момента на кръговото на индустриалния парк в Шумен, на обичайната си сутрешна разходка, тренировка с велосипед. Тези, които познават Диан, знаят, че колоездането е негова страст и начин на спортуване от години. Диан, добро утро!
1: Добро утро, Людмила, казвам на теб. Добро утро и на слушателите на Радио Шумен. Интензивен трафик забелязах аз в началото на деня. Събираха се коли около кръговото на 7 километър. Това е пътят за Силистра. Обръщам внимание на този участък, защото той, според Агенция Пътна инфраструктура, е един от най-рисковите около Шумен. Другият такъв много рисков е кръстовището за село Мараш на изхода от квартал Дивдядово. Както казах, засилен трафик. Засилен е той и в посока магистрала Хемус. Точно тук това наблюдавам на кръговото край индустриалния парк. За какво трябва да внимават шофьорите, които се качват на магистрала Хемус от Шумен? Веднага започва един много дълъг ремонт, който се осъществява в продължение на 13 км в платното, което е за София. Заради това целият трафик и в двете посоки се осъществява в лентата за Варна. Такава е организацията до етапната връзка с град Каспичан. След това на входа на Варна също има един ремонт близо 2 км и половина, заради който се пренасочва движението само в едната лента. Това са участъците, за които трябва да се внимава постоянно. Но тъй като през уикенда валя дъжд, а прогнозата е отново за дъжд, но в Варна, а много често трафикът на пътуващите от Шумен е именно към Варна за плаж, трябва да имат предвид, че има две много опасни места. Едното е близо до бензиностанциите край Каспичан. Там се получава, се събира вода при дъжд и има опасност от аквапланинг. Именно на такъв инцидент бях свидетел аз в петък. Автомобил се беше излязъл от пътното платно и се беше ударил в мантинелата, за щастие само с материални щети. И следващото такова невралгично място пък е отдивкът за Провадия. Там също се получава задържане на вода и е опасно, когато се кара с висока скорост. Също в петък там имаше втори инцидент. Отново, според мен, причина вода и несъобразена скорост. Регулира се движението с пътни знаци и моя призив към шофьорите е да следят, защото тези пътни знаци са там с някаква цел. И аз се хващам за това, което

0: ти каза, като въведение тази черна статистика, честно казано, през последните 5 години горе-долу са един и същи броя на загиналите между 450 и 560 души, така че освен да подобряването на пътната безопасност, трябва да се грижат не само органите, ами и самите шофьори.
1: Разбира се, защото това го доказват и многото промени, които се правят в закона за движение по пътищата, увеличаващите се санкции. Оказва се, че дори и това не внася ред и дисциплина по пътищата. Но аз споменах, че ти си с велосипеда там. Тези, които те познават, знаят, че велосипеда е твой основен така начин на придвижване, на тренировка. Изобщо обичаш да караш велосипед, не само в градски условия. Така че кажи ни от първо лице твоите впечатления за това как съжителстват колите и велосипедите на пътното платно. Толерантни ли са шофьорите към велосипедистите и съответно пък велосипедистите, дали са дисциплинирани колоездачи?
0: Това, което мога да кажа за велосипедистите от първо лице, тъй като аз карам и сам, и в група. Когато сме в група, се опитваме да сме максимално в най-дясната част на платното, за да не пречим именно на шофьорите. Това, което обаче забелязвам от шофьорите, че те не се съобразяват с препоръката на закона да се минава на поне 2 метра разстояние, когато изпреварват велосипедист. Минават близо, свирят, случвало се и да пред отворения прозорец да се пресягат и да викат. Това е нещо, което ако, да речем, велосипедиста е нов на пътя, може да го стресне. Когато имаш известен опит, подготвен за тези неща, но така или иначе, възможно е да съжителстват велосипед и автомобил, и това много ясно се забелязва в Южна България, в градове около като Сливен, Казанлък, Пловдив, Стара Загора, там където има развито колоездене и шофьорите са свикнали да има групи от колоездачи по пътя. Докато тук в Шумен явно все още е нещо, което е екзотично и не са подготвени шофьорите да реагират, с други думи, или да намалят, или да заобиколят по-отдалече, защото не се знае и дали няма пък въздушната струя, която създават автомобилите, пък да разклати велосипедиста и да стане пътен инцидент. Така или иначе, отговорността, пак казвам, не е само на шофьорите, тя и на велосипедистите, затова те трябва да са оборудвани с светлоотразителни дрехи, светлини бяло отпред, червена отзад, задължително каска, въпреки че не е задължително по закон, а само препоръчително, но моя съвет е каска и ръкавици, защото в крайна сметка това е нещо, което може да ни защити от тежки травми.
1: Благодаря, Диан Герговски, с пряко включване от кръговото до индустриалния парк в Шумен. Интензивен трафик, обичайно в този час на деня. Движението да е такова и като добавим и летния сезон, още веднъж и призива от студиото на Радио Шумен. Бъдете отговорни, грижете се и за себе си, и за останалите участници в движението.

0: Търсите сигурен път към успеха? Изберете профилирана езикова гимназия Никола Вапцаров – Шумен. Единственото училище в региона с интензивно чуждоезиково обучение и международни сертификати. Предлагаме паралелки с английски и немски език, подготовка за Кеймбридж и немска диплома DSD. Записването започва от 15 юли на булевард Мадра 36 – Шумен. Сигурният път започва от тук.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека –

0: Сега сверете часовницата си с Радио Шуман. 8 часа и 30 минути е. И точно в този час на пряката ни телефонна линия Камелия Дамянова от Бюрото по труда в Шуман, за да каже какви са свободните работни места, актуални към днешна дата там. Добро утро!
1: Добро утро на екипа, който работи днес в Радио Шумен, и неговите слушатели. Свободните работни места, обявени при нас към 27 юли са: двама комплектовачи, двама работници животновъди, двама фелшери, 4 лекари, 4 камериерки в хотел, 1 помощник на учителя, 5 машинни оператори хлебни изделия, 1 помощник готвач, 5 обслужващ работник промишлено производство, 1 слайфист, 4 автомонтьори, 1 завеждащ административна служба, 1 шофьор, 2 водачи на мотокар, 1 организатор, 1 матричар, 3 продавач-консултанти, 2 шофьори на автобус, 1 контролер качество, 1 чистач-хигиенист, 1 склададжия, 5 машинни оператори изолация, 1 пакетировач, 10 общи работници, 2 опаковачи, 3 работници формоване на хранителни продукти за пилешки джуниери, 2 машинни оператори опаковане увиване, 35 шофьори на тежкотоварен автомобил, 12 и повече тона и 1 лаборант по член 38 алинея 1 от Закона за хората с увреждания за лица с цел 50 и над 50%. На всички пожелавам приятен ден и успешна нова седмица.
0: Камелия Дамянова от Бюрото по труда, на вас също седмицата да е много хубава и усмихната, госпожа Дамянова. А в предаването от тук започва деня утре в 8.30. Очаквайте информацията за свободните работни места от Бюрото по труда в Разград.

0: И сега с грижа към здравето в Русе стартира кампания за безплатни профилактични прегледи женско здраве. Община Русе съвместно с комплексния онкологичен център стартира кампания за безплатни профилактични прегледи по медицинския пакет женско здраве, насочен към превенцията и ранното откриване на заболявания сред жените от уязвими социални групи. Още за кампанията ще чуем сега от доктор Камен Кожухаров, управител на комплексния онкологичен център в Русе. Галя Савова разговаря с него.
1: Доктор Кожухаров, да. Нека в началото да кажа малко повече за тази инициатива. В какво точно се състои, към кого е насочена, до кога ще продължим? Да започнем първо с целта.
2: Целта е, както... Значи, женско здраве става въпрос за онкологичното женско здраве. Това е тип скринингова програма. Финансира се от община Русе. Това е поредната година, между другото. Не е нещо ново. От 3-4 години го правим. Насочена е към по-млада възраст жени. Става въпрос тия, които са в по-активна възраст или които гледат малки деца, но не са осигурени. И профилактика и скрининг гинекологично и за рак на гърдата. Целта е, както всяка една скринингова програма, онкологичното заболяване, ако някой се го носи в себе си, да се открие в ранен стадий, когато успехите на лечението са почти 100%. И тези хора, тези млади жени, относително млади, да се запазят за обществото.
1: За каква възрастова група говорим?
2: Между 30 и 50 години тази възрастова група, защото над 50 години програмата, самата Национална каса си има собствено финансиране там, специално за профилактика, пак нали, женско здраве, профилактика и скрининг. Аз се предполага, че по 30 години не са толкова чести тия заболявания, макар че аз в практика съм виждал и доста млади жени с онкологични проблеми, говоря за или рак на гърдата, или рак на шийката на матката, или яичник.
1: По какъв начин точно ще се реализира тази кампания? Те ли ще идват, вие ли ще ходите?
2: Не, те ще идват по специализираните ни кабинети. Имаме гинекологичен кабинет, мамографски кабинет, хирургичен кабинет, където може да се правят манални прегледи. И сега тези вече, които им са налагани, дай си Боже, но все ще излезе някой друга жена с начално онкологично заболяване, вече ще бъде така подтикната да се осигури, защото лечението е скъпо. Тук става въпрос за

0: казваше, в онкологията говоря. И затова за самата програма финансира за 100 жени прегледи. Ще го кажа, защото в евро е малко така много странна сумата. 15 000 лева е финансирането. Първата година, когато почнахме да работим, даже общината беше заделила 30 000 лева, но нямаше никакъв интерес. Някак си жените, когато, и не само жените, но когато им се поднасят такива безплатни прегледи, ги неглижират.
1: Особено тези неосигурените.
0: Да. И не знам защо го правят. Пък всички се знаем колко много мрънкаме срещу здравеопазването ни. Как нямаме здравеопазване. В края на краищата осигурява се здравеопазване. Въпросът е, че не се възползват. Ето има една поговорка, Господ дал, но в кошара не вкарва. Нали? Трябва човек само да отиде. Такъв подобен почти провал имахме с една подобна програма на Министерството Спри и се прегледай. Две болници в нашия район се хванахме по тази програма.
1: Тя беше преди повече от 10 години,
0: да, си спомня. Да, преди повече от 10 години. 12 000 души трябваше да бъдат прегледани. Там имаше и мъжко здраве и за рак на простата, дебело черво и женските онкологични заболявания, социално значимите. И от тези 12 000 души, които бяха разпределени между нас, онкологичния център и Юлия Вревска е в Бяла болницата, само ние се хванахме тогава. Де-факто, общо прегледахме към 860 човека.
1: Което е нищожно малко на заложените 12
0: човека. А това беше огромен труд, както и тук. Това нещо да се оформи. Хората трябва да знаят, че някой трябва да администрира такива програми. И това са хора, все пак и с образование. Това са подготвя разход на хартия, на труд, на време. И така да се неглижира с лека ръка. Нали, малко е, да го кажем, по-детски нечестно.
1: А какъв начин и подход ще се предприеме сега, за да може наистина тази информация да достигне до въпросния таргет, който обхваща тази програма? Жените, неосигурените 30-50 години, има ли кой да ги информира?
0: Ами, някои от групите си имат модератори, чрез тях ще се работи. Ще ги подтикват. Аз също, където имам познати, знам, че нали, в семейството някой не е осигурен. Когато има такива програми, ги подтиквам. Другото, което е, когато се появи жена с проблем, а е не е осигурена, може да се възползва също от тая програма. Бройката не е много голяма, 100 човека, но и това даже не мога да заработя. Години наред, казах, почнахме с 30 000 лева, намалих за 200 жени, намалихме го на 15 000 лева, нали, за 100 жени и пак. Бак трудно върви.
1: За какъв период от време е отворена тази
0: година.
1: Програма?
0: Година. Тоест, всяка година от бюджета се заделят на общината тези средства и гласуват се. И...
1: Тоест, до юли месец, да. 2027 ще има такава, да, възможност. А знаят ли са, кои са лекарите, които ще преглеждат, акушерките?
0: Не, просто... Сега, ние имаме един гинекологичен кабинет, те са две акушерки, но едната е пред пенсия, обучава другата, и един лекар, нали, тъй че там се знае, доктор Назаров е в кабинета. В хирургичния кабинет, ако се налага преглед от хирург, мога и аз да участвам също, казвам. Намирам време между администрирането и да правя прегледи. Но основното изследване всъщност е мамографията, където доктор Генова, Десислава Генова, дали, тя е водещия там специалист, специално за мамарната диагностика. И общо взето това сме, нали, не сме много хората, които ще правим тия прегледи, но на нас не е проблем, бройката не е голяма, дека се разхвърлят във времето, нали, погледнато реално, нали, 365 дена в годината, от тях 252 или колко са работните дни, значи ти на два дена по една жена да преглеждаш, това ако не затрудни.
1: Добре, към финала. Ако някой иска да получи повече информация или иска да получи този преглед, по какъв начин може да се свържи?
0: Има
1: да
0: обявени телефони. Тъй, че...
1: И на място, предполагам, в самия...
0: Да, и на място може, или на телефоните на онкоцентъра. Понеже и главната сестра е в основата, и сестрата, която е старша на самия диагностично-консултиен блок, също мога да говорят, ако хората искат да си запишат телефон, мога да кажа. Значи телефона е там служебния 082-81-99-50.
1: на този телефон също може да получите информация, както и на място. Първата стъпка обаче е да проявите активност и отговорност към собственото си здраве. Затова към финала, макар няколко пъти да го казахте, още веднъж да призовем хората, които могат да се възползват от това.
0: Възползвайте се, защото такива възможности, нали, не се появяват толкова често и наистина на някой може да бъде спасен живота, буквално е смисъл на думата.
2: Чухме доктор Камен Кожухаров, управител на комплексния онкологичен център в Русе, за кампанията Женско здраве, организирана съвместно с община Русе и насочена за превенция и ранно откриване на заболявания сред жените от уязвимите социални групи. И още малко на тема здраве, но вече с място Търговище. Седмица за безплатно доброволно изследване за хепатит Б и хепатит С организира регионалната здравна инспекция в Търговище по повод Световния ден за борба с хепатита 28 юли. Инициативата започва днес и ще продължи до 31 юли и има за цел да насърчи ранното откриване на инфекциите и повишаване информираността на населението за начините на заразяване и предпазване. В рамките на кампанията всички желаещи ще могат да се изследват безплатно на различни места в Търговище. Изследванията ще се извършват по график, като днес между 9.30 и 12.30 пробоно набиране ще се извършва в кабинет номер 15 на диагностично-консултативния център Свети Иван Рилски в сградата на областната болница. Утре 28 юли и петък 31 юли проби ще се събират в сградата на здравната инспекция в Търговище от 9 до 15 часа. В сряда от 10 часа екип ще бъде на разположение в комплекса за социални услуги за деца и семейства, а в четвъртък на улица Преслав, номер 14, на гише регистратура в сградата на бившата стоматология. За изследването ще бъде взета венозна кръв, като не е необходимо желаещите да спазват ограничения, свързани с прием на храна, уточняват от регионалната здравна инспекция в Търговище. А точно в 9 часа са новините на Радио Шумен.

0: компютърни и роботизирани системи, криминалистика и национална сигурност,
1: графичен дизайн, реклама и анимация,
2: мултимедия и визуални изкуства.
1: Това са само част от знанията, които ще получите в средно училище Панайот Волов Шумен.
0: Иновативно преподаване с интензивно и разширено изучаване на английски език,
1: представени от талантливи учители в прекрасна учебна среда,
2: ви гарантират най-добрата подготовка и успешна реализация.
1: Очакваме ви в средно училище Панайот Волов Шумен.
3: Шуменски университет епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.

0: 9 часа. Новините на Радио Шумен с Радослав Генчев. Кметът на община Шумен ще има приемен ден днес. Христо Христов ще приема граждани от 12 часа в зала 203 на Общинската администрация. От 10 до 13 часа днес приемни за граждани в кабинетите си ще имат ресорните заместник кметове, секретарят на общината и председателят на Общинския съвет Асия Спарухова. Записвания за приемния ден в община Шумен се правят по телефон, чрез онлайн заявление в сайта на общината или на място в стая 301. Седмокласниците, които не са записани в гимназия, подават заявление за участие в третия етап на класиране днес и утре. Това става само по електронен път, чрез платформата infopriem.mon.bg. Подаването на заявление става в първия етап на кандидатстване, казва Юлиана Христова от Регионалното управление на образованието и уточнява.
1: Или самостоятелно, или в училището Гнездо. Училищата Гнезда за всяка община са определени. За община Шумен е средно училище Сава Доброплодни. Кандидатства се електронно в електронната платформа на Министерството на образованието с

0: кода, който имат и входящия номер от НВО. Ако е в училището Гнездо, там трябва да носят документа за самоличност и медицинско свидетелство, ако е за професионална паралелка.
1: Резултатите от третото класиране ще бъдат обявени на 29 юли, а приетите ученици ще трябва да се запишат в училище на 30 юли. Наземни третирания срещу комари ще се извършват на територията на община Русе в периода от 27 до 30 юли в часовия диапазон от 20.30 до 0 часа. Днес ще бъде обработена територията на селата Бесърбово, Семерджиево и Долно Абланово, както и на кварталите Средна Кула и Долапите. На 28 юли третиранията ще обхванат територията на областния град. На 29 юли са предвидени дейности по дезинсекция в селата Червена вода, Николово, Ново село и Тетово, както и лесопарк Липник. На 30 юли ще бъде обработена територията на град Мартен и селата Сандрово, Просена, Хотанца, Базън и Ястребово. При третиранията ще се използват препаратите Цитрол и Микрозин, които са сертифицирани и одобрени за употреба от Министерството на здравеопазването. Те са с доказана ефективност в урбанизираните територии и с висока степен на безопасност за хора и животни. А сега в емисията следва спорт. Два медала спечелиха състезателите на разградския колоездачен клуб «Спринт» на държавното лично първенство по колоездене на писта за юноши и девойки. На градския колодрум Бянка Тодорова спечели златен медал на 200 метра с летящ старт и сребърен медал на 1000 метра от място. Калоян Павлов също направи изключително силно състезание с четвърто място в спринта, четвърто място в дисциплината издържливост по точки и пето място на 500 метра от място, само на една секунда от бронзовия медал. И в края на емисията е прогноз за времето. Слушаме дежурния синоптик Светлана Любомирова.
2: Днес ще преобладава слънчево време. В следобедните часове ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. И на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от южна четвърт. Минимални температури между 15 и 20 градуса. Максималните още ще се повишат и ще са от 31 до 36 градуса. По Черноморието по-ниски, между 28 и 32 градуса. За Шумен минимална температура около 14, максимална около 32 градуса.
1: Така завършва емисията новини в 9 часа.
3: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Слънчево ще е времето. Днес максималните температури в Североизточна България ще са от 31 до 36 градуса. За Шумен максималната стойност ще е 32 градуса. Вие сте с Радио Шумен и предаването от тук започва деня в утрото на 27 юли. С вас са музикални редактори и звукорежисьор Виктория Стефанова и аз, Людмила Борисова. В този час на предаването ще ви кажем повече за работата на Центъра за социална рехабилитация интеграция за хора с увреждания в Шумен, а в рубриката «Лицата на живота» ще ви срещнем с една от най-четените съвремени български писателки на исторически романи Неда Антонова. Останете с нас!

Над 30% от българите се сблъскват с психични разстройства или са изложени на риск от социално изключване. Експертите отбелязват, че всеки трети човек има остра нужда от социална и психологическа подкрепа. Тези факти са официално събрани и анализирани в Националната стратегия за психично здраве на гражданите на Република България. Стреса, бърнаута и депресията изискват

0: изискват навременна професионална помощ. Такава подкрепа вече са намерили потребителите на Центъра за социална рехабилитация и интеграция за хора с увреждания в Шумен, които са повече от 60. С тях работят петима специалисти и двама души поддържащ персонал. Повече за Центъра за социална рехабилитация и интеграция за хора с увреждания в Шумен ще чуем сега от Русица Рабаджиева и нейните събеседници.
1: Потребителите на Центъра за социална рехабилитация и интеграция за хора с увреждания в Шумен не крият, че с нетърпение очакват дните, които са им определени за посещения.
2: Много съм доволна, много са грижовни, много са съобразителни. Тук има хора с различни заболявания, основно трудноподвижни. Трудотерапия, имаме психотерапия, физкултура, физиотерапия. Всичко, което е в полза на хора, които имат нужда от такъв център.
3: Има и физиотерапия, уреди, има си физиотерапевт. И както и ти сега, седнали и си приказваме.
4: Басатка, приказка, да.
5: Играят се карти, шах. Абе, добре не влияят. Като се съберем тук и като се разприказваме, по-добре се чувстваме.
6: Е, все пак социални контакти има тук. С хората, тук ставаш приятел с всичките.
7: С нетърпение чакаме да се съберем, се споделяме всичко. Хубаво ми е просто. Аз съм сама живи и чакам петъка да дойде с нетърпение. С една дума хубаво ни е тук. Искаме да посещаваме.
1: Социалните работници Анелия Митева и Тюркян Наил и директора на центъра Севелина Колева споделят, че хората, с които работят, имат нужда от социални контакти.
8: Имат необходимост да напускат дома си, да се срещат с хора, да разговарят, да има с кого да споделят проблема, радостта си, всичко. И това е наистина основният проблем, защото голяма част от тях живеят сами. Значи, при мен като дойде човек, аз правя всичко, нали, което зависи от мен да му помогна и да му задействам по всякакъв начин.
9: Социалната работа е решаване на проблеми. Това е същността на социалната работа. Когато дойде някой в центъра, те първо идват с проблема си и ние се стараем да го решим.
10: Те в нашите очи виждат подкрепа, виждат решение. Разчитат на нашата помощ, на нашата подкрепа. Ние сме връзка между институция, потребител, разрешаване на казуси, проблеми. Ние сме всичко за тях, ние сме тяхно семейство.
1: Какви са условията един потребител да стане част от центъра, казва директора Севелина Колева.
9: Първото условие е да имат ТЕЛКО решение или ЛКК. Това са основните документи, които обуславят приема им в центъра, тъй като центъра е за хора с увреждания. Попадат при нас, като отидат в дирекция социално подпомагане, подадат документи, медицинско отличен лекар. Колегите от дирекцията им подготвят една предварителна оценка, изпращат ни и ние вече тук сключваме договор.
1: Социалните работници Тюркян Наил и Анелия Митева допълват.
10: Първо идва с предварителна оценка от социални грижи.
8: Изцяло доброволно е посещението. Дори да имаме договор сключен за 3 години, когато човека реши, че повече няма нужда от нас, никакъв проблем не е, договора се прекратява. Също, нали, в много от случаите ви чухте от потребителите, когато кажем, моля ви са, нали, имам нужда, желая, нали, и ние сме съгласни, че това лице наистина има нужда да посещава центъра, имаме право да го удължим договора с анекс.
1: За да се подобрят условията в центъра, общинската администрация в Шумен започва ремонт, който трябва да приключи до края на октомври. За предаването от тук започва денят Русица Рабаджиева.

0: Пътувайте през вековете. Открийте тайните на древните гети и златните съкровища на Сборяново. Исторически музей Исперих ви очаква всеки ден. Разгледайте уникалната зала Съкровищница и изложбата Даровете на безсмъртните гети. В делничните дни посетете и художествената галерия с постоянни експозиции и гостуващи изложби. Исторически музей Исперих. Мястото, където миналото оживява.
1: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: Лицата на живота.
1: В рубриката Лицата на живота днес ще ви срещнем с една жена, която вече десетилетия пази паметта на България жива. Неда Антонова е писателка, която умее да превръща миналото в преживяване и да създава герои и книги, които не просто четем, а усещаме. Родена е през 1940 година в село Николаево, Плевенско, а от десетилетия живее и твори в Търговище. Автор е на повече от 20

0: книги, сред които едни от най-обичаните исторически романи у нас. За Васил Левски, за Христо Ботев, Иванета Ботева, за Паисий Хилендарски, за царица Елеонора, за преподобна Стойна. Неда Антонова е единствената жена, удостоена с наградата Златен меч за най-добър разказ, признание, което само по себе си говори за силата на перото ѝ. Тя е носител и на Националната литературна награда Николай Хайтов и е почетен гражданин на Търговище. С писателката Неда Антонова, която продължава да е една от най-уважаваните имена в съвременната българска литература у нас, разговаря Ешелетив.
1: Госпожо Антонова, кои са трите най-ярки лица на живота, които са оформили вашата лична съдба и мироглед?
2: Първо това, че съм родена на село. Това оформи моя вкус към митичното, към непознаваемото и към народната приказка, народния сказ, ако мога така да кажа, и аз винаги съм я използвала. Второто е, разбира се, голямата ми любов и брак с Иван Антонов, който беше всичко, което може да бъде един човек за друг човек, не само един мъж за една жена. И трето, че имах възможност да попадна на хора, които твърде рано откриха нещо като някакви бегали, леки дадености за литература. Първо, това беше учителят ми в родното ми село по литература и второ в гимназията, на когото особено дължа. И после голяма част от тези техни уроци така поставиха основите на моето много, бих казала, дългогодишно влечение към литература.
1: Коя от вашите книги ви костваше най-много емоционални сили и ви промени най-силно като личност?
2: Много интересен въпрос. Когато и да бяхме задали този въпрос, е да кажа, че най-интересна, най-изтощаваща, най-обемаща всичките ми сили е последната книга, която съм написала, но то винаги е така. Винаги последната ми струва най-трудно, най-изчерпваща. Но погледнато обективно, може би това е книгата ми за Левски. Първия след Бога, защото за Левски има много казано, много написано. И аз трябваше да потърся онова, което не е казано или пък което е казано по друг начин.
1: Ако можехте да разговаряте с по-младата Неда Антонова, какъв съвет бихте й дали?
2: Не се съмнявай в себе си, не се съмнявай в народа си и знай, че всичко, което има да ти се случва, то ще ти се случи. Няма защо да го предизвикваш. Не създавай събития, но не омаловажавай обстоятелствата, които ти дава живота, семейството, работата. Общо взето, хем бъди с себе си, хем не се отказвай да следиш какви са около тебе хората.
1: А какво намира Неда Антонова в това да изследва миналото?
2: Ами аз вече го казах в началото, че народния сказ, но по-важно е другото, че моето детство мина в годините след войната, когато нямаше играчки, нямаше кукли, нямаше книги, книжки, детски. Ние всичко трябваше да си измисляме. И тогава най-интересните ми вечери са били при зимата, когато нямаше и ток и баба ми разказваше приказки. На второ място е тия събирания на село между мъже. Тая вечер опитват на дядо ми виното, утре вечер опитват на чичо ми, след това на вуйчо ми. И като се събрат от дома да опитват на баща ми и дядо ми виното, почват да говорят за войни, за въстания, а от нашето семейство винаги е имало някой участник във войната, като най-стария, който аз помня го по разкази, е загинал на Слизница. Така че контакта с миналото ме накара да си го приема като много интересно, а отделно това, което не е по-малко важно, когато аз бях млада и моя така мироглед се формираше, тогава имаше определени изисквания. За комунистите само добро, за Съветския съюз само добро, нещо ако кажеш или стъпиш накриво, просто следват санкции. И тогава аз избрах миналото, което е утвърдено, за него е известно и се опитах да потърся там неказаното, недостатъчно ясно изтълкуваното и живеейки с това

0: някак си свиках се с това, което е било минало, и това се отрази на характера ми.
1: Кое е по-опасно според вас? Да забрави човек миналото или да живее единствено в него?
0: Аз мисля, че трябва да се избира идеалния момент. Има неща, за които можем да приветстваме, да обичаме новото. Има неща, от които се плашим. И има неща, които ги има само в старото. Няма как с новото да ги има. Следователно, трябва да си правим да бъде микс от предпочитания, ако искаме горе-долу да бъдем в мир с себе си, но и в мир с младите, с децата ни и с това, което става около нас.
1: Днес

0: на което принадлежи миналото, но на него принадлежи и бъдещето. Най-вече това е любовта към народа и към родината.
1: А кое е най-ценното наследство, което човек може да остави след себе си?
0: Това е способността за оцеляване. Имала съм с съпруга ми заедно много, много трудни моменти. Много от политическа гледна точка, от битова, от всякаква. Но това аз някак си го преработвам в човешки опит. И по тази причина не, че се отнасям с неразбиране или с неодобрение, но го приемам като една възможност да бъда и друга, освен такава, каквото се усещам. И затова наследството ми е, въпреки обстоятелствата, повече или по-малко благоприятни, аз никога да не губи вяра в себе си и да оцелявам, и така е било.
1: Коя ценност най-много липсва на съвременния българин, госпожа Антонова?
0: Ами това, което съм доловила, видите, извън България, на съвременния българин му липсва уважението на другите народи, а може би защото му липсва уважението на, към собствения му народ. Аз не съм чувала в чужбина някой да каже: абе, френска работа, абе, руска работа, абе, английска работа, където съм била. Тук, на всяка втора пресечка, където нещо не е наред, все едно какво. Репликата е: абе, българска работа. Защо ние не вярваме в дадени сети, които имаме като народ? Или не умеем да ги прилагаме, или някой не ги внуши. Не знам, но аз се ужасявам от тази реплика, когато я чуя. Ужасявам даже не точната дума. Заболяваме. Усещам се лично обидено.
2: Писателката Неда Антонова, с нея ви срещнахме днес в рубриката «Лицата на живота». Много истини изрече тя от позицията на своите години и своя натрупан опит. А ако случайно все още не сте се срещнали с нейна книга, то поправете този пропуск, защото Неда Антонова е една от българските авторки, които пише изключително дълбоко за българската история.

Със слънчево и горещо време започваме новата седмица. Днес в Североизточна България максималните температури ще се повишават и ще са от 31 до 36 градуса. Малко по-ниски по Черноморието, между 28 и 32 градуса. 32 градуса ще бъде днес и в Шумен. С прогнозата за времето слагаме и финала на предаването. От тук започва деня, точно в 10 са новините на Радио Шумен. От Виктория Стефанова и Людмила Борисова. До чуване!

0: Точно в 10 новините на Радио Шумен с Радослав Генчев. Кметът на община Шумен ще има приемен ден днес. Христо Христов ще приема граждани от 12 часа в зала 203 на Общинската администрация. От 10 до 13 приемни в кабинетите си ще имат ресорните заместник кметове, секретарят на общината и председателят на Общинския съвет Асия Спарухова. Записвания за приемния ден в община Шумен се правят по телефон, чрез онлайн заявление в сайта на общината или на място в стая 301. Масова дезинсекция срещу комари и други вредни насекоми започва община Кубрат, съобщават от администрацията. Обработките ще се извършват от 29 юли до 1 август чрез наземно третиране със специализирана техника. От общината посочват, че ще бъдат използвани лицензирани препарати, одобрени от Министерството на здравеопазването, като третирането ще се извършва при стриктно спазване на всички изисквания за безопасност. По график на 29 юли ще бъдат третирани Кубрат, квартал Дряново, както и села Каменово, Равно и Медовене. На 30 юли обработките ще обхванат Беловец, Сеслав, Задруга, Горичево и Точилари. На 31 юли дезинсекцията ще се извърши в Бисерци, Божурово, Юпер и Звънарци. На 1 август специализираните екипи ще работят в Мъдрево, Тертер, Дома за стари хора в Тертер, както и селата Севар и Савин. От общинската администрация отправят призив към собствениците на пчелни семейства да предприемат необходимите мерки за опазване на пчелите и пчелните кошери в дните, когато ще се извърши обработката в съответните населени места. Седмица за безплатно доброволно изследване на хепатит Б и хепатит С организира регионалната здравна инспекция в Търговище по повод Световния ден за борба с хепатита 28 юли. Инициативата започва днес и ще продължи до 31 юли и има за цел да насърчи ранното откриване на инфекциите и повишаване информираността на населението за начините на заразяване и предпазване, съобщават от Регионалната здравна инспекция в Търговище. В рамките на кампанията всички желаящи ще могат да се изследват безплатно на различни места в града. Изследванията ще се извършват по график, като днес до 12.30 часа пробонабиране ще се извършва в кабинет номер 15 на диагностично-консултативния център Св. Иван Рилски в сградата на областната болница. Утре и в петък проби ще се събират в сградата на РЗИ и Търговище от 9 до 15 часа. В сряда от 10 часа екип ще бъде на разположение в комплекса за социални услуги за деца и семейства, а в четвъртък на улица Преслав номер 14 на гише регистратура в сградата на бившата стоматология. Сега в емисията продължаваме със спорт. Над 30 колоездачи от 7 клуба премериха сили в държавното лично отборно първенство по колоездене на писта за юноши младша възраст и девойки младша и старша възраст. Състезанието се състоя на градския колодрум в Разград, а домакин на надпреварата беше спортния клуб по колоездене Спринт. Местният клуб участва с двама състезатели – Бянка Тодорова при девойките старша възраст и Калоян Павлов при юношите младша възраст. Тодорова спечели шампионската титла на 200 метра с летящ старт и завоюва сребърен медал на 1000 метра от място. Калоян Павлов се представи достойно, като остана на крачка от отличията с 2/4 места в спринта и дисциплината издържливост по точки, както и пето място на 500 метра от място, само на секунда от бронзовия медал. И в края на емисията прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Светлана Любомирова.
1: Днес ще преобладава слънчево време. В следобедните часове ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. И на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от южна четвърт. Минимални температури между 15 и 20 градуса. Максималните още ще се повишат и ще са от 31 до 36 градуса. По Черноморието по-ниски, между 28 и 32 градуса. За Шумен минимална температура около 14, максимална около 32 градуса.
0: Така завършва емисията новини в 10 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

Започва лятното издание на Full Max Магия и глас. Един час специално подбрани и соул и R&B хитове. Да разхладим летния преди обед с любими гласове.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: Шумен. 11 часа. Новините на Радио Шумен с Радослав Генчев. След поредния фатален инцидент на един от най-опасните участъци в страната, пътя Русе-Бяла, експерти отново настояват за по-бързо изграждане на магистралата Русе-Велико Търново и призовават шофьорите да бъдат по-внимателни и да не подценяват умората зад вулана. Припомням, че в петък 4 души, сред които и дете, загинаха при тежка катастрофа между товарен автомобил и миниван. При инцидента оцеляха един възрастен и едно дете, които бяха настанени за лечение в болницата в Русе. Заради тежката катастрофа участъкът остана затворен с часове, а движението беше затруднено от километрични опашки. Поредният трагичен случай отново постави на дневен ред въпроса защо отсечката Русе-Бяла продължава да бъде сред най-опасните в България. Пътният експерт и вещо лице към окръжния съд инженер Свилен Костадинов обясни пред Българската национална телевизия, че причините са както в особеностите на трасе, така и в поведението на водачите. По думите му, през летните месеци рискът допълнително нараства заради по-големия трафик. Увеличава се и броят на леките автомобили, мотоциклетите и селскостопанската техника. Немалко от произшествията са свързани и с напускане на пътното платно и удари в крайпътни дървета, обясни още Костадинов. Седмица за безплатно доброволно изследване за хепатит Б и С организира Регионалната здравна инспекция в Търговище по повод Световния ден за борба с хепатита 28 юли. Инициативата започна днес и ще продължи до 31 юли и има за цел да насърчи ранното откриване на инфекциите и повишаване информираността на населението за начините на заразяване и предпазване, съобщават от РЗИ. В рамките на кампанията всички желаящи ще могат да се изследват безплатно на различни места в Търговище. Изследванията ще се извършват по график, като днес до 12.30 часа пробонабиране ще се прави в кабинета номер 15 на диагностично-консултативния център Свети Иван Рилски в сградата на областната болница. Утре и в петък проби ще се събират в сградата на РЗИ от 9 до 15 часа. В сряда от 10 екип ще бъде на разположение в комплекса за социални услуги за деца и семейства, а в четвъртък на улица Преслав номер 14 на гише регистратура в сградата на бившата стоматология. Късометражният филм «Реставразов» на силистринския сценарист и режисьор Адриан Алжазар бе избран за участие в три категории на международния фестивал «Инди Шорт Фест», който се провежда в Холивуд. През следващия месец «Реставразов» ще се състезава за отличие в категориите «Най-добър независим филм», «Най-добър актьорски състав» и «Най-добър режисьор». «Инди Шорт Фест» е сред утвърдените международни платформи за независимо късометражно кино в света. Фестивалът е част от международна мрежа от професионални филмови фестивали, подкрепяща развитието на независимото кино и високите стандарти в организацията на фестивални събития. През годините в него са представени над 550 късометражни филма от цял свят, пред повече от 6000 зрители. Сред отличените от Indie Short Fest са продукции, които в последствие достигат до номинации и отличия за наградите Оскар, утвърждавайки фестивала като авторитет на международна сцена за представяне и развитие на независими филмови проекти. 29-годишен мъж е задържан, след като е засечен да носи фалшива униформа, служебни знаци и надписи на полицай. Това съобщават от полицията в Силистра. След подаден сигнал, служители на районното управление в Тутракан установили мъжа с неистинската полицейска дреха в питейно заведение в града на 26 юли около 1 часа и 20 минути след полунощ. Той е задържан в ареста на полицейското управление за срок до 24 часа, като по случая е образувано досъдебно производство. И в края на емисията е прогнозата за времето. Представя дежурния синоптик Светлана Любомирова.
2: Днес ще преобладава слънчево време. В следобедните часове ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от южна четвърт. Минимални температури между 15 и 20 градуса. Максималните още ще се повишат и ще са от 31 до 36 градуса. По Черноморието по-ниски, между 28 и 32 градуса. За Шумен минимална температура около 14, максимална около 32 градуса.
1: Чухте емисията новини в 11 часа.
0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

музикално зареждане. Музикално зареждане.

0: 12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото акцентите в бюлетина накратко. Трима души загинаха при поредната тежка катастрофа у нас, този път на магистрала Марица. Българските служби са разследвали 100 сигнала за терористична дейност през 2025 година. За втора поредна нощ Съединените щати не нанесоха удари по Иран. Българската православна църква чества паметта на светите седмочисленици. Останете с нас! Мъж, жена и дете от Ирак са загиналите с нощи при катастрофата с две леки коли на автомагистрала Марица край Хармалийското село Поляново в посока Турция. Задържан е единият от шофьорите, управлявалият другия автомобил е загинал, съобщават от областната дирекция на МВР в Хасково. Загиналите и ранените при тежкия пътен инцидент са иракчани, които са роднини, пътували от Германия за родината си. Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова.
1: Според първоначалните данни на пътна полиция Хасково, ударът е станал при успоредно движение на автомобилите, като единият е изпреварвал другия и се предполага, че в този момент шофьорите са правили опит за комуникация помежду си. Единият загубил контрол и последвал сблъсъкът, след който двете коли късат около 20 метра мантинела, излизат в дясно по посоката на движение и падат в дерето, като се удрят в дърво. Автомобилът, управляван от 40 годишен, се е самозапалил. Пътници в кола са били 39 годишна, 10 годишно дете и 15 годишно момиче, граждани на Германия. Мъжът, жената и 10 годишното са загинали на място, а 15 годишното момиче в тежко състояние, множество травми и опасност за живота е транспортирано в клиниката по неврохирургия на университетската болница Свети Георги Пловдив. В другия автомобил, управляван от 38 годишен, са пътували 34 годишната му съпруга и момчета на 10, 5 и 7 години. По информация на областна дирекция на МВР Хасково, шофьорите са се движили с несъобразена скорост. Продължава разследването за причините, довели до тежката катастрофа, съобщи инспектор Николай Каменов от пътна полиция Хасково.
2: В момента има образовано досъдебно производство. В момента се води разследване. Механизма на пътното происшествие още не е установен изцяло. Ще има автотехнически експертиза.
1: В хасковската болница под наблюдение без опасност за живота им остават 34 годишната жена и трите момчета на 5-7 и 10 години. 38-годишният шофьор на автомобила, в който те са пътували, е прегледан. Той е без сериозни наранявания и е задържан с полицейска мярка до 24 часа. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Обедния бюлетин към другите теми сега. Дейността на българин и трима руснаци е била пресечена по линия на противодействието на чуждите специални служби през 25-та година, пише в доклада за дейността на ДАНС. Несекретната му част беше публикувана преди да бъде приета от депутатите. Общо 100 сигнала за терористична дейност са постъпили през 2025-та в Националния контратерористичен център. При опит да преминат през България са спрени 40 бойци на терористични организации. Добромир Видев обобщава.
3: Двама руски граждани са с забрана да пребивават в България и Европейския съюз заради действия срещу интересите на националната сигурност на страната, пишат от ДАНС. За 5 години трети руски гражданин е бил експулсиран и е със същите мерки за съпричастност към руските специални служби. В доклада се съобщава и за проверката на Софийската градска прокуратура. Тя проверява действията на български гражданин, който се е присъединил към руските военни в Украина. В останалите близо 40 случая агенцията описва обстоятелства за отказ от придобиване на българско гражданство, като например на 25 чужди граждани, поради обвързаност с дейността на чужди специални служби или дейност, застрашаваща националната сигурност. Има лица, включени в информационния масив за нежеланите в страната чужденци за срок от 10 години. Активността на чуждите

0: специални служби у нас остава устойчиво висока, пишат от ДАНС. Причините са войната в Украина, напрежението в Черноморския регион и ангажиментите на България като член на Европейския съюз и НАТО. 100 сигнала за терористична дейност са постъпили през 25-та година в Националния контратерористичен център, пише в некласифицираната си част ДАНС. За изминалата година службата е включила 55 лица в информационния масив на нежеланите чужденци у нас. 40 чужденци с профил на пътуващи бойци-терористи са били спрени при преминаването си през страната. От направените близо 2900 интервюта на незаконно влезли у нас чужденци, ДАНС е определила 24-ма като потенциален носител на риск за националната сигурност. За новините Добромир Видев.
1: Без напрежение започна седмицата в село Безмер, по думите на военния министър Димитър Стоянов. През следващите няколко дни в авиобазата трябва да кацнат до 8 американски самолета цистерни и да пристигнат до 250 военнослужащи. Репортаж на кореспондента ни Даниела Костова.
2: След бурните протести и събирането на подписи срещу разполагането на американските самолети на летището, днес в Безмер е спокойно. Според част от жителите на селото, самолетите вече са тук.
3: Чуваме от хората, някой казва, тук били, други казва, тръгнали.
4: Преди петък били тук.
2: Нещо променя ли се, като са тук?
4: Нещо не се променило.
3: То за сега по-мой се промени в начало. То в последствие ще, ако и нещо има.
5: Ширим, какво ще стане.
2: Надделява мнението, че независимо от недоволството на местното население, решението няма да бъде преразгледано.
4: Ние сме натовска държава, откажа това. Защото всичко е решено отгоре.
3: Това е предрешено от преди години, никому им да направи.
2: На този етап нови протести не се предвиждат.
6: И край, няма да има протести. Знаете, че няма никаква вайда от тези протести.
2: От Безмер, Даниела Костова.
1: За втора поредна нощ Съединените щати не нанасят удари по Иран, за да дадат шанс на дипломацията. Техеран обаче изтъкна, че не е искал подновяване на преговорите за край на войната. Редакторът Лилия Димитрова информира.
7: Президента на Съединените щати Доналд Тръмп е спрял атаките срещу Иран, за да даде повече време на дипломацията, заяви американския представител в ООН Марк Уолтс. Паузата породи спекулации за изчерпване на американския арсенал от прехващащи ракети Patriot и други боеприпаси за въздушна отбрана, но Уолтс опроверга информациите, като подчерта.
8: Както каза и президентът, заредени сме с боеприпаси, но той дава възможност на разговорите да бъде постигнат напредък. Оман, Иран и другите преговарящи са ангажирани на всички нива, от най-високите постове до техническите разговори. Те са особено активни в последните няколко дни.
7: От своя страна Иран заяви, че не е искал възобновяване на преговорите с Съединените щати, но е прекратил ударите си по американските съюзници в региона, тъй като стратегията му е предимно ответна. Говорителя на Техеран Исмаил Багей подчерта също, че ситуацията в Ормузкия проток не е променена и той остава затворен. По-рано военноморските сили на корпуса на Иранската революционна гвардия съобщиха, че са спрели 6 плавателни съда в пролива, опитали да преминат през маршрут, чийто достъп не е разрешен от иранските власти. Заради затишието в бойните действия цените на петрола се понижиха леко. Суровия сорт Брент спадна с близо 6% до $91 за барел. За новините Лилия Димитрова.
1: Трима души загинаха, най-малко 4 са ранени при стрелба на фермерски фестивал в панаирен комплекс в американския град Сиатъл, щата Вашингтон, информира редакторът Григорий Недялков.
8: Двама са загиналите на място, още един човек е починал от раните си в болница. Стрелбата е започнала вечерта местно време в градския център, където в края на изминалата седмица се проведе фестивалът Хапката на Сиатъл. Сред приетите в болница има и дете на 2 години. Един от пациентите е в критично състояние, съобщиха от местния медицински център. За стрелбата е арестуван за подозрян, издирва се още един човек. На този етап разследващите предполагат, че двамата са стреляли един срещу друг и към момента няма обществена опасност. От сиатълската полиция казаха, че все още се опитват да установят какво точно се е случило. На мястото бяха изпратени много полицаи, хората в района бяха евакуирани. По чудо няма повече жертви, защото фестивалът, който се провежда всяка година, привлича средно около 350 000 посетители по време на трите дни на ядене, пиене и обществено веселие, както е обявен в уебсайта на събитието. За новините Григорий Недялков.
1: Френският президент Емануел Макрон свика днес спешна среща на правителството заради пожарите. В югозападна Франция разрастването им доведе до евакуацията на още 55 000 души в департамента Жиронт. Министърът на вътрешните работи Лоран Нуниес каза, че ситуацията остава крайно неблагоприятна. Огънят е непредсказуем и напредва към Бордо. В Испания при пожара в Авила вече са изгорели 50 000 хектара и това огнено бедствие вече се смята за най-голямото в историята на страната. А нов голям пожар в областта Валенсия принуди още 16 000 души да напуснат домовете си. Кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов с още информация.
5: За четвърта поредна нощ огнеборците в област Мадрид се стремят да овладеят пламъците в района на Сиера Оесте. Очаква се днес пориви на вятъра до 30 км в час и температури между 33 и 35 градуса да затруднят усилията им, които са съсредоточени в района на язовир Сан Хуан. Именно там пламъците се сляха с тези от пожара в провинция Авила, който вече е изпепелил около 50 000 хектара. Остава активен и пожарът в провинция Кастейон в област Валенсия. Евакуирани са 16 000 души от 18 общини, а на още 64 000 местни жители е разпоредено да не напускат домовете си. Премиерът Педро Санчес увери пожарникарите и евакуираните хора, че държавата стои зад тях с цялата си мощ. При представяне на мрежа от убежища срещу климатичните промени, той благодари на всички служители, които продължават битката с пламъците в цялата страна. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Двама българи са се удавили на плажове близо до Александрополис в Гърция. Заради случаите гръцките спасителни служби издадоха предупреждение към туристите. Кореспондентът ни Катя Пеева информира.
9: Починалите са българи на 73 и на 82 години. Бързо на мястото на инцидента са пристигнали екипи на спешна помощ и полиция. Положени са максимални усилия да им помогнат, но не са успяли. Разследват се причините за смъртта на двамата българи и извършва се съдебно-медицинска експертиза. По повод на инцидента гръцките власти предупреждават, че започва нова седмица с много високи температури, които ще достигнат 40 градуса. Спасителните служби съветват предимно възрастни хора и деца да избягват стоене на плажа в обедните часове. От Гърция Катя Пеева.
1: Анализ на екологичната организация Greenpeace установява десетки нефтени петна близо до санкционирания танкер Кайрус, част от руския сенчест флот. От месеци той е закотвен близо до пристанището на Бургас. Подробностите от редактора Мария Петрова.
10: От ТЕК организацията са анализирали сателитни данни от програмата на Европейския съюз Коперник за наблюдение на Земята. Мартин Томов, координатор кампании в Greenpeace България, посочи.
11: Първото изображение с съмнителна течност, която излиза от кораба Кайрос, е от 26 април тази година, като това са данни от три различни източника. Едни от тях показват радарни изображения, а други показват оптични снимки.
10: Каза Томов и допълни, че организацията настоява за задълбочено разследване. Миналата седмица от Сдружение Обществен съвет Несебър подадоха сигнал за замърсяване след информация от местни рибари. Бяха извършени две проверки от катери на морска администрация, както и от екип на басейнова дирекция Варна. Проверена беше акваторията между бургаския квартал Сарафово и Равда, като не бяха установени мазутни петна или течове от танкера Кайрус, нито от другия закотвен там танкер Мириам. За новините Мария Петрова.
1: И отново у нас. Днес и утре седмокласниците, които не са записани в гимназия, могат да подават заявления за третия етап на класиране само по електронен път чрез платформата infoprijem.mon.bg. Кандидатства се с кода и входящия номер от матурата. Резултатите от третото класиране ще бъдат обявени на 29 юли, а приетите ученици ще трябва да се запишат на 30 юли, четвъртък. Българската православна църква чества паметта на светите седмочисленици Кирил и Методий и техните ученици Климент, Наум, Сава, Гораст и Ангеларий. Просвещението на българския народ е неразривно свързано с вярата, а образованието и културата не могат да бъдат отделени от нея. Това каза българският патриарх и софийски митрополит Даниил, който благослови вярващите в столичния храм Свети седмочисленици.
12: Неразривно свързана е просветата с нравствеността. Затова нека пазим вярата, за да ражда и днес нашият народ светци, по пример на Свети седмочисленици, надежда, упование за Божието благословение за нашето бъдеще.
1: Думи на патриарх Даниил. Сега в бюлетина следва спорт.

0: спортните вести представя Христо Денев. Добър ден!
1: Добър ден! Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов потвърди, че италианецът Матео Трефолони е новият шеф на съдийската комисия. Той заменя на поста Станислав Тодоров. Иванов заяви, че италианецът е доказано име със сериозен имидж и ще внесе още подобрения в комисията. Президентът на БФС добави, че основните акценти в 4-годишната стратегия на централата са развитието на детско-юношеския футбол, повишаване на квалификацията на треньорите, подобряване на съдийството и модернизиране на инфраструктурата. А тази вечер ще бъдат изиграни последните два матча от втория кръг на футболното ни първенство от 19 часа Дунав Русе Лудогорец и от 21:15 ЦСКА Ботев Пловдив. Президентът на Италианската футболна федерация Джовани Малаго спря процедурата по назначението на Андреа Пиро за национален селекционер. Причината е разкритие за връзките на наставника с руска букмейкърска компания, съобщават медиите в страната. Двете страни вече се бяха разбрали за договор до 2030 година, а Пиро трябваше да замени на поста Дженаро Катузо. Главният съдия от финала на световното първенство по футбол между отборите на Испания и Аржентина, Славко Винчич, прекрати кариерата си на 46 годишна възраст. Словенецът е международен рефер на FIFA от 2010 година и има над 500 ръководени официални срещи на национално и международно ниво. Григор Димитров се изкачи с две позиции в световната ранглиста по тенис и вече е на 140-та. Продължава да води Яник Синер от Италия, следван от германеца Александър Зверев и испанеца Карлос Алкарас. При жените Елизара Янева загуби две позиции и вече е 188-ма. Лия Каратанчева се изкачи с 12 места до 376-то, а Денислава Глушкова прогресира с 29 позиции до 419-та. Продължава да води Арина Сабаленка от Беларус пред Елена Рибакина от Казахстан и американката Джесика Пегула.
0: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Мартин Славчев. Добър ден!
2: Добър ден! Температурите в страната в момента са от 18 градуса в Кюстендил до 31 градуса в Лом. В столицата температурата е 19 градуса, относителната влажност на въздуха е 86%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала. След обяд облачността ще е предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. На места в Западна, Централна и Североизточна България ще превлява, ще има и гръмотевици. Ще духа до умерен вятър от запад, северо-запад, в Източна България, от юг и юго-исток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в Югоизточна България до 36 градуса. В столицата максималната температура ще е около 28 градуса. През нощта над по-голямата част от страната облачността ще се разкъса и намалее до ясно време. Все още значително ще е над югоизточните райони и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от запад, северо-запад. Утре ще преобладава слънчево време. След обяд главно над източните планинските райони ще се развива купеста облачност. Там на изолирани места ще превали краткотрайно. Ще духа до умерен в Дунавската равнина, временно силен вятър от северо-запад. В източната половина от страната ще се ориентира от север-северо-исток. Максимални температури между 31 и 36 градуса, по-ниски по Черноморието и северо-источните райони. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: За ограниченията по пътищата съобщава Велин Тодоров от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: През следващите дни от 28 до 30 юли за времето от 8 до 15 часа за монтаж на метална конструкция на рекламни съоръжения временно ще бъде променена организацията на движение по автомагистрала Струма в посока столицата. На 28 юли, вторник, дейностите ще се извършват при 76 км, на 29 юли при 71, а на 30 юли четвъртък при 69 и 65 км. В тези участъци трафикът ще се осъществява с повишено внимание в изпреварващата лента. На автомагистрала Тракия при област София движението от километър 22 до 29 посока Бургас се извършва с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на хоризонтална пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. При област Пазарджик, също на автомагистрала Тракия, движението от километър 55 до 60 посока София се осъществява с повишено внимание и до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Тръгвайки на път, управлявайки, нека сме отпочинали. Умората влияе на нашата преценка и реакции.
0: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Трима души загинаха при поредната тежка катастрофа у нас, този път на магистрала Марица. Българските служби са разследвали 100 сигнала за терористична дейност през 2025 година. За втора поредна нощ Съединените щати не нанесоха удари по Иран. Българската православна църква чества паметта на светите седмочисленици. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Савина Спасова и Мария Янакиева и пред микрофона Явор Стаматов.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
1: Ако създаваш авторски поп или рок песни
0: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
1: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
0: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
1: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
2: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
3: Пуста младост. Слушайте всяка събота от 13 до 14 часа. Пуста младост. Предаването на Радио Шуман за автентичен и модерен фолклор. Пуста младост. Всяка събота от 13 до 14 часа с Андриан Христов.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: Радио Шумен. 13 часа. Новините на Радио Шумен с Стефка Савалова. Добър ден. Съветниците от Комисията по териториално развитие, селищно устройство и безопасност на движението в Шумен подкрепиха предложението, свързано с подобряването на инфраструктурата и организацията на движение в района на улица Тодор Икономов в Шумен. В докладната записка се предлага ремонт на тротуара по улицата, който на места е с компрометирана настилка, питането за който е направено преди повече от година. Идеята е за възстановяването на тротуарната настилка да бъде използван наличен ресурс, обясни Асия Спарухова, един от носителите на докладната.
2: Тези дейности могат да се извършат от общинското предприятие, по никакъв начин няма да наруши финансовата дисциплина, бюджета, това са текущи ремонти и могат да бъдат

0: извършени от общинското предприятие с демонтираните плочки във връзка с ремонтните дейности по булевард Симеон Велики. Предполагам, колегите са видяли снимковия материал, който сме приложили към докладната записка. Ние сме сезирани от преди година и половина, а много преди това този тротуар е неизпознаем. По тази улица не може да мине майка с количка, изобщо пешеходец. Този тротуар в едната част е в изключително лошо състояние, в другата част достъпът е ограничен поради паркирали моторни превозни средства.
1: Докладната записка за подобряване на инфраструктурата в района на улица Тодор Икономов е внесена от съветниците от групата на промяната. Окончателното решение ще бъде взето на заседанието на Общинския съвет този четвъртък. В района на булевард Симеон Велики до НОИ в Шумен е прекъснато електрозахранването в следствие на авария. Без ток е и улица Любен Каравелов. Заради спирането на тока, светофарната уредба на булеварда не работи. Водачите да бъдат особено бдителни при преминаването през засегнатите участъци. Подаден е сигнал към ЕОН и се очаква информация за отстраняването на проблема. Продължават ремонтите на тротуарите в Търговище. БКС обновява 600 квадратни метра настилка на улица Богомил до Първо средно училище Свети Седмочисленици, като старите плочи се подменят с Т-образни павета. Предстои ремонт на още 620 квадратни метра по улица Бояна, 1400 квадратни метра по улица Мургаш и близо 200 квадратни метра около художествената галерия Никола Маринов. По-рано от тази година бяха обновени 950 квадратни метра тротуари на улица Екзарх Йосиф. Беше изградена и нова алея в парк Борово око. Възможни са допълнителни ремонти след приемането на бюджета. 59-годишен мъж от Велики Преслав е задържан за шофиране след употреба на алкохол. Дрегера отчел рекордните 5,35 промила. Това е абсолютен рекорд за област Шумен, съобщават от областната дирекция на МВР. Проверката е извършена около 10 часа и 10 минути в петък, 24 юли, на улица Кирил и Методий в Старата столица. Спрям бил водач на товарен автомобил Ford Транзит с шуменска регистрация. Зад вулана във видимо нетрезво състояние бил 59-годишният местен жител. Тестване за алкохол. Водача е дал кръвна проба и за анализ. Задържане за срок до 24 часа в полицейското управление в града. Автомобилът е зет. По случая е образувано бързо полицейско производство. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Доротея Колева.
2: В следобедните часове ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от южна четвърт. Минимални температури между 15 и 20 градуса. Максималните още ще се повишат и ще са от 31 до 36 градуса. По Черноморието по-ниски, между 28 и 32 градуса. За Шумен минимална температура около 14, максимална около 32 градуса.
1: Чухте новините на Радио Шумен в 13 часа.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: Точно 2 часа след обед, новините на Радио Шумен с Стефка Савова. Хората в България, които са взели решението американски самолети за въздушно зареждане да бъдат разположени в български военни бази, трябва да понесат отговорност за това опасно решение. Това е заявил говорителя на Министерството на външните работи на Иран Есмаил Багеи, цитиран от посолството на страната в София. Ние сме наясно, че България и преди е разрешавала използването на летище София за разполагане и използване на американски самолети с цел подпомагане на военните действия на Съединените щати срещу Иран, казва още говорителя. По думите му, българите добре знаят, че иранският народ никога не е имал никакви проблеми с България и в продължение на десетилетия двустранните отношения са се основавали на взаимно уважение. Няма пряка заплаха за сигурността на България. Това е доклада на службите по време на среща при премиера Румен Радев, съобщава правителствената пресслужба. Институциите са в постоянен контакт с партньорите от региона и НАТО за своевременно предупреждение при евентуална ескалация на конфликтите в Близкия изток и Украйна. Докладвано е, че са предприети мерки за засилена охрана на авиобаза Безмер, за контрол на въздушното пространство и за гарантиране сигурността на гражданите. Припомняме, че парламентът разреши разполагането в Безмер на до 8 самолета KC-135 и до 250 американски военнослужещи, които ще подкрепят операциите на САЩ в Близкия изток до октомври 2026 година. Увеличава се процента на младите лекари до 35 години в Шуменската болница. От общо 171 лекари, те са 47. Големия вакуум е в диапазона от 35 до 55 години, казва директора на лечебното заведение доктор Димитър Костов. По думите му, в момента има висок процент застаряващи лекари, но в същото време в болницата работят и 38 специализанти. Според доктор Костов, младите хора проявяват интерес да специализират кожни болести, ендокринология, очни болести. Реално на болницата липсват медици в така наречените тежки специалности, за които МБАЛ трябва да осигури спешност като хирургия, анестезиология и реанимация, кардиология и други. В така създавата се ситуация, ръководството на Шуменската болница залага на дългосрочна стратегия. По думите на доктор Костов, 21 студенти с специалност медицина са сключили договор с здравното заведение за безплатно обучение в степен магистър. Договорите задължават студентите да работят в Шуменската болница 5 години след завършване. Продължава ремонта на 10 улици в различни райони на града, съобщават от пресцентъра на община Шумен. След началото на дейностите по улица Родопи, в момента се работи по улица Тракия, където се полага нова асфалтова настилка. Започват и ремонтните дейности по улица Люле-Бургас на 29 юли. Е предвидено да стартира ремонта на улица Кольо Фичето, а на 31

0: още улиците Сава Доброплодни, Одрин и останалите участъци, за които е изготвен график. На всички обекти ще бъдат извършени фрезоване на компрометираната настилка, локални ремонти на пътната основа при необходимост, регулиране нивото на шахтите и дъждоприемните решетки, както и полагане на нови асфалтови пластове. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Доротея Колева.
1: В следобедните часове ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от южна четвърт. Минимални температури между 15 и 20 градуса. Максималните още ще се повишат и ще са от 31 до 36 градуса. По Черноморието по-ниски, между 28 и 32 градуса. За Шумен минимална температура около 14, максимална около 32 градуса.
0: Чухте новините в 14 часа. Останете с програмата на Радио Шумен и предаването днес с водещ Мина Денева. Точно
2: и на време. Радио Шумен. Точно и на време.

Предаването днес на Радио Шумен започва в екип Бояна Петрова и Мина Денева. Добър ден в последния юлски понеделник на лято 2026. Доста по-ниски са температурите в сравнение с миналата година по това време, а и в сравнение с Западна Европа. Ще се радваме на лятна прохлада до края и на този следобед, а после ще му мислим. Сега продължаваме с музика.

Лятото е в разгара си и докато то е прохладно, политическите страсти се нажежават. Три месеца след изборите социологическите проучвания показват спад в доверието към кабинета Радев. Това обаче за парламентарните избори. Какви са причините? Има ли изненади? Стигат ли 100 дни толеранс към правителството? Очаквайте коментара на политолога Атанас Радев след малко в предаването. Той коментира също и ситуацията около предстоящите президентски избори. Какви са известните и какви са неизвестните към този момент за президентските избори. 4 постоянни комисии при Шуменския общински съвет заседава днес. По-важните решения ще проследи Доротея Генчева, поне що се отнася до комисиите, които заседават малко по-рано, защото има и заседания в късните следобедни часове. Знаете, последната преди лятната ваканция сесия на Шуменския общински съвет е този четвъртък. Този четвъртък заседават и други общински съвети, преди и те да излязат в лятна ваканция. Понякога си мисля, че им е много ваканцията, обаче пък после си давам сметка, че хубаво е да почиват през август, така и ние малко ще си починем от тях. Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Русе спечели проект, който ще бъде изцяло финансиран с европейски средства за въвеждането на иновативни дейности в работата на обществените възпитатели. Какво на практика означава това? Това ще научим от Галя Савова и нейните събеседници. Поредно отлично представяне имаха българските ученици на международния турнир на младите физици, от който спечелиха отборни бронзови медали. Това е едно от най-престижните международни състезания по физика за гимназисти, а тази година домакин бе Швейцария. С младите русенски таланти в този отбор ще ни срещне Асия Пенчева. Новините до края на следобеда ще продължи да следи Стефка Савова. Сега пък продължаваме с музика по избор на Бояна Петрова, защото какво по-хубаво от музиката в един такъв приятен и лежерен летен следобед.

0: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Ньюс. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
1: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
3: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
4: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
3: Разберете повече на hemoroidi.bg
4: и fisura.bg.
5: Агенция за недвижими имоти Веселина ND06 купува обработваема земеделска земя в области Добрич, Варна, Шумен и Силистра. Договаря най-добри цени, пълно съдействие за документи и юридически съвети. За контакти: град Варна, улица 27 юли, номер 21. Телефон 0885 002 202.

0: Три месеца след изборите социологическите проучвания показват сериозен спад в доверието към кабинета Румен Радев. Какви са причините? Има ли изненади? Стигат ли 100 дни толеранс към правителството? Потърсих коментара на политолога Атанас Радев. Чуйте част от него. Господин Радев, изненадва ли ви спадът на доверието към правителството на Румен Радев?
1: Ами, да ви кажа честно, не. Изненадваме това, че очакването за действия на министър-председателя Румен Радев се очакваше да бъде с доста по-голям размах, скорост и съответно хоризонт на действие. Предвид подготовката, съответно и опита му с назначаването на служебните правителства, дори ако щете предвид академичните ми занимания и експертизата по отношение на ролята на президента и съответно служебните кабинети, бих казал, че с опита, който има вече, мисля, че са 8 или 9 служебни кабинета, които той е назначил, и предвид техния профил и размах, които имат още в началото, някак си в момента доста по-пасивно седят действията на кабинета. Да, определено би следвало да проявяваме този толеранс в рамките на първите 100 дни, но може би тук имат нужда от 150 дни, защото в разгара на лятото така някак си страстите се нажежават по-скоро около президентските избори. И разговора за реформите, промените, Висшия съдебен съвет, промени на закона за обществените поръчки и така нататък са неща, които ще влязат на есен с песен.
0: Ще станат ли по-строги критиците след този 100 дни традиционен срок на толерантност?
1: Ами вижте, те критиците не са замлъкнали, напротив, те в момента даже са още по-амбицирани, още по-нахъсани, защото едно от нещата, които трябва да кажем в момента, че залог за опозицията са президентските избори. Защото президента е в голяма степен коректив на изпълнителната власт и въобще на всичките власти, говорейки за Народно събрание, защото в голяма степен той има възможността да се намесва в всяка една от властите под една или друга форма и да балансира, когато започнат нещата да излизат извън нормалните рамки. И в този ред на мисли опозицията има възможността през конкретната кандидатура за президент да даде заявки за това, кои ще бъдат нейните теми в дневния ред, дори ако щете и на Народното събрание, и това, което тя ще отстоява. И тук препращам, разбира се, веднага към в лицето на опозицията и на ГЕРБ, и съответно ГЕРБ СДС, и на Продължаваме промяната, и на Демократична България, защото по-скоро там седи голямото неизвестно кой ще е кандидата и дали ще имат възможността да се обединят около общ, тъй наречен десен кандидат, което и самия Борисов призовава.
0: Връщам ви към началото на нашия разговор. Къде правителството на Румен Радев дава противоречиви сигнали? В социалната сфера, във външната политика или другаде? И защо обществото реагира толкова остро на един такъв казус, като разполагането на американските самолети в Безмер?
1: Ми вижте, неимоверно във външната политика всички виждат противоречието в това отношение. Аз бих добавил нещо друго. В полето на политиките, защото говорим, че трябва нацията да е здрава, трябва да говорим за нашия човешки капитал, има ресорен вице-премиер с този ресор. Ами, извинявайте да попитам, но дори в темата за здравеопазване, образование и така нататък, някак си не се изкарват теми и приоритети, в които да вземат важно внимание на правителство. Дори ако щете при разговор за младите хора, където дори символично под някаква форма Андрей Гюров се срещна с младите протестиращи, сега не казвам, че Румен Радев трябва да направи това, но следва да се обърне внимание на следващото поколение, защото говорим, че имаме недостиг на кадри, а е голям въпрос ние как подготвяме кадри. И дори ако щете и от темата за образование, инвестиции, бизнес и така нататък, и за мен това е, че продължава старата песен на нов глас, защото не за да продължиме мантрата да бъдем критични към правителството, а за това, че с назначенията, които се демонстрират на важни ключови места, продължава същият модел на управление. Както се казва, дори виждаме кои се назначават, кои хора се назначават за съветници, части от политически кабинет, заместник министри, хора, които не са експерти, не са достатъчно припознати, дори ако щете от дадените сектори. Така че как ще се правят реформи в тези сектори или всъщност лозунга за реформите е много удобна опаковка на един стар бомбон, който сме го яли.
0: Защо така все се получава, че ядем все едни и същи бомбони и то с различни цветове, а вкуса е един и същ?
1: Аз едно от нещата, които честно ми кажа се замислям, и това е, че ние като граждани трябва да осъществяваме контрол. Когато ставим политиците на това ниво да възприемат властта като нещо тяхно, това поражда тези извращения в нашето общество, където станали образци за подобен тип поведение, свързани с корупция, с погазване на право и ред и така нататък. И всъщност за мен това е всъщност най-голямата битка, която ние трябва да водим, независимо правителството и министрите, кои са, това е много важно, защото главата задава посока, но там насетне е много важно на чисто управленско ниво и на всекидневно ниво хората, които вършат работата в министерството, в дадените министерства, общини и така нататък, колко са подготвени и успяват да приобщават гражданите, организациите към това, което правят. Защото властта много често се обърква сама по себе си, че е самодостатъчна на вземането на решения и изключва гражданите, защото мислим, че процеса на управление приключва с изборите. Напротив, той тогава започва и тогава вече се, как се казва, започва да излизат детайлите и прословутия лав, нали, че дявол е в детайлите, защото не може един човек, една администрация да предвиди абсолютно всички рискове и да гледа нещата от всички страни. За това е необходим диалог. И колкото и така, нали, всички да повтарят, че сме за диалога, ама някак си в момента, в който другата страна започне да ни говори с аргументи за диалога, някак си този диалог става много неудобен и по-добре да го

0: няма и да вървят нещата така, както си вървят за всички.
1: В следващия момент вие сами го виждате на местно, ниво, как се демонстрира отношение към гражданите. Аз самия имам поглед конкретно, гледайки Североизток, аз самия съм от Варна, не пропускам да спомена този факт. И се вижда отчетливо, че когато отсъства всъщност ясна посока, капацитет и въобще търсенето на съгласие за това да постигнем конкретен резултат, се озоваваме в ситуацията, в която сме безвремие и нищо случване буквално, защото не знаем как да употребим всъщност властта в полза на нашата визия и на това, което са ни избрали хората. И вече на следващия етап се появяват или всякакъв тип конфликти, защото в крайна сметка политиката следва и още повече общинските съвети, парламента следва да потушават точно този конфликт, защото те са проводник именно на гражданското общество, предвид пропорционалната избирателна система, да има различен брой хора, групи и така нататък да бъдат представени и да може там тези конфликти именно в парламента и от парламентарната трибуна да успяват да постигат някакво съгласие, да се потушават, а не допълнително да се ескалира напрежението, защото това, което виждаме като поведение на прогресивна България, ни им прави чест. Защото все пак опита за формиране на втория ешелон на властта, а някакси по-скоро е доста неясен, защото ние не виждаме реално лицата, които ще говорят за конкретни реформи, а виждаме опита на едни лица да блеснат просто в пространството.
2: Чухте част от коментара на политолога Атанас Радев за предаването днес. Той коментира също известното и неизвестното около предстоящите президентски избори през ноември. След малко ще чуем и втората част от този разговор.

0: Както знаете, през уикенда президентът Илияна Йотова заяви, че ще се кандидатира и за президент на предстоящите избори през ноември. Чуйте коментара на политолога Атанас Радев по повод на кандидатурата на Илияна Йотова и по повод на възможностите на опозиционните партии за президентските избори.
1: Това, което може да кажем в момента е, че има изгледи и няма логика всъщност да не подкрепи Румен Радев или Илияна Йотова, но някак си това по-скоро е наливане в мелницата и оставане на пространство, където да си държи вниманието върху това сега госпожа Йотова кандидат ли ще е на Прогресивна България или няма да бъде. Ще бъде ли кандидат, няма ли да бъде кандидат. И в този момент не бива да пропускаме, че тя има едно много голямо предимство в хода на тази кампания, че тя обиколила страната поне веднъж от януари месец до сега до юли месец.
0: Разбира се.
1: Защото тя не спира да обикаля на всяко събитие, на всяка годишнина, честване, откриване на книги и така нататък. Годишнини, тя е изключително активна. Това, което би споделил и че в хода на интервюто и което беше в БНТ, където днеска сутринта се пошегувах в едно от другите радиа, че няма лабаво. Буквално в интервюто и седеше доста добре, много така предвид опита, който има, нали, в президентската институция и като евродепутат. Така че дава много по-силен бекграунд и въобще различна представа за президентската институция, въпреки че с господин Радев са били заедно президентска двойка и вице-президент, но някакси нейния маниер на поведение по-скоро много по-институционален и така и социален, ако мога така да се изразя.
0: Това са едни качества, които дават наистина едно голямо предимство. Но добре ли ще бъде страната да има такова чак единовластие, ако бъде подкрепена нейната кандидатура и евентуално избрана и вървят заедно с кабинета Радев? Дали това ще бъде добре за демокрацията?
1: Вижте, аз това, което си мисля, че е хубаво да кажем, това крие своите опасности, но не бива да забравяме, че ние 10 години от президентската институция чувахме какво ли не за всякакви кабинети от различни политически партии, за политическите партии като цяло, за парламента и така нататък. И някак си е редно в един момент малко да се охладят и успокоят страстите и да има някаква координация между президента, министър-председателя и парламентарното мнозинство. Но това, което всички правят паралели между подкрепата, която има Прогресивна България и СДС, нали, 97 година, там също имаме тая координация между управляващо мнозинство, президент и министър-председател, но неизбежно в българската политика се появява конфликта между президент и министър-председател. А министър-председателя все пак като партиен лидер и като

0: спира от ролята на политическата си партия, защото президента в голяма степен отъждествява единството на нацията и настоява за националните интереси. Неимоверно политическите партии отстъпват именно тези роли, така че е хроничен конфликта между министър-председател и президент и не сме застраховани от това, че няма да се случи, защото историята показва, че и отношенията между Георги Първанов и Сергей Станишев, дори ако щете като и лидери на БСП, и президент, и министър-председател, но знаем в 2007 година конфликта между тях. Петър Стоянов и Иван Костов го казахме. Така че това е нормална ситуация, но е въпрос вече госпожа Йотова какви теми ще повдига в пространството.
1: Интервюто с младия социолог, политолог Атанас Радев, който на всичкото отгоре е от Варна, с това наше момче, можете да чуете и от сайта и фейсбук страницата на Радио Шумен. След малко са новините и след това ще продължим с местни теми, защото, както каза и политолога, много е важно какви са решенията на общинските съвети и всъщност всичко, което тръгва от кабинета Радев рефлектира и върху местните власти, за радост или за съжаление, фактите са си факти.
2: Днес актуалното, интересното и важното на Радио Шумен.

0: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийския университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.

0: 15 часа. Новините на Радио Шумен с Стефка Савова. Лозунга за реформите е опаковка, а ние продължаваме да ядем едни и същи бомбони. Това коментира политолога Атанас Радев за изминалите 3 месеца от управлението на кабинета на Румен Радев. За сега действията на управляващите са доста пасивни, каза политолога. По думите му, кадровата политика е смущаваща. Не се търси достатъчно активен диалог с гражданите.
1: Властта много често се обърква сама по себе си, че е самодостатъчна на вземането на решения и изключва гражданите, защото мислим, че процесът на управление приключва с изборите. Напротив, той тогава започва и тогава вече се, как се казва, започва да излизат детайлите. Не може един човек, една администрация да предвиди абсолютно всички рискове и да гледа нещата от всички страни. За това е необходим диалог. В разгара на лятото, така някакси страстите са

0: жават по-скоро около президентските избори, а и разговора за реформите, промените, Висшия съдебен съвет, промени на закона за обществените поръчки и така нататък са неща, които ще влязат на есен с песен.
1: От кандидатурата за президент на опозицията зависи каква ще бъде нейната роля в управлението. Изключително важно е дали ГЕРБ, СДС, ДСБ и Продължаваме промяната ще успеят да се обединят около общата кандидатура за президент, коментира още политолога Атанас Радев. Ден на отворените врати в джамията Макбул Ибрахим Паша организира областната администрация в Разград на 31 юли, в петък. Събитието ще започне с официална церемония, на която ще бъдат представени реализираните дейности по проекта за консервация, реставрация и адаптация на един от най-ценните архитектурни и исторически паметници в България. След официалното откриване от 11 часа и 30 минути, посетителите ще могат свободно да разгледат реставрирания храм и да се запознаят с неговата история. Входът е свободен, а джамията ще бъде отворена за посещение до 16 часа и 30 минути. Напредък в жътвената кампания, очита област Търговище, съобщават от областната дирекция земеделие. При пшеницата са рекултирани близо 15 000 хектара, произведени са над 90 000 тона с среден добив около 6,1 тона от хектар. Прибрани са 4029 хектара ечемик, добива е над 22 000 тона със средно 5,5 тона от хектар. При

0: вертикалето са ожънати 200 хектара, произведени са 1100 тона, а средният добив е 5,5 тона от хектар. Рапицата отчита 160 хектара пропаднали площи, но от рекултираните на 3100 хектара са получени 10 490 тона продукция, със среден добив около 3,3 тона от хектар. Площите с ръж са малки и към момента няма прибрана продукция. Шумен посреща фолклорни състави от Колумбия и Казахстан утре, 28 юли. Те са участници в 28-то издание на Международния фолклорен фестивал в Велико Търново, съобщиха от прес-центъра на община Шумен. Програмата започва от 19 часа с дефиле от хотел Шумен, което ще премине през площад Оборище и ще продължи по пешеходната зона на булевард Славянски до градската градина, където от 20 часа и 30 минути ще има концерт на съставите. Участниците от Казахстан са сред най-ярките представители на съвременното казахско културно изкуство. Те обединяват традицията и модерното сценично изразяване, като представят богатството на казахските музика и танц в новаторски и въздействащи спектакли, посочиха от прес-центъра. Състава от Колумбия съчетава съвременния танц с национален и латиноамерикански фолклор, който представя връзката на миналото с настоящето. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Вяра Рафайлова.
1: В часовете до полунощ ще има разкъсана облачност, но само като изключение е възможно на места да превали и пригърми. Вятърът ще е умерен с посока юг. След полунощ облачността ще намалее до ясно. Вятърът ще се обърне от северозапад. Утре ще преобладава слънчево време, след обед с времени увеличение на облачността. Ще духа умерен северозападен вятър, който постепенно ще отслабне, а след обед по крайбрежието ще се ориентира от северо-исток и изток. Минималните температури ще бъдат между 16 и 21 градуса, за района на Шумен очаква на минимална 17. Максималните във вътрешността ще бъдат от 30 до 35 градуса, за района на Шумен 32. По Черноморието максималните ще бъдат малко по-ниски, от 28 до 31 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 15 часа.
2: Точно и на време. Радио Шумен. Точно и на време.

Диана Лазарова вече избира музиката в предаването днес на Радио Шума. С вас до 17 оставам и аз, Мина Денева. Темите в предаването ще бъдат свързани с местната власт, както вече анонсирах и в предходния час. След малко очаквайте информация от приемния ден на кмета на Шумен, професор Христо Христов.

0: За затруднен достъп до вилата и проблеми с паркирането постави Йорданка Богданова в приемния ден на кмета на община Шумен Христо Христов. В момента по Лозевско шосе, където се намира имотът, се извършва ремонт. Йорданка разказва, че вследствие на тези дейности достъпът до имота й е затруднен, спира на улицата и вече е получила две глоби за неправилно паркиране. Още за казуса в репортажа на Евелина Иванова.
1: Йорданка Богданова поиска срещу вилата й да бъде направен по-нисък бордюр и удобен подход за колата й. Тя разказа, че пред дома й е имало уширение, където е паркирала, но след ремонта на пътя и изградените високи бордюри, мястото вече не може да се използва. Обяснява, че е разговаряла с технически екип и е поискала да бъде направен удобен подход пред нейната вила с по-ниски бордюри. По думите й, това обаче е направено на друго място пред съседен имот. Йорданка твърди, че не може да паркира там, тъй като теренът е неравен и мек, а подходът е неудобен. Тя има и гараж, който е превърнала в склад и не ползва по предназначение. Недоволна е обаче как е оформен и подходът към него.
2: Там има гараж, обаче аз го използвам в склад. Не е гараж. И за да разширят пътя с подхода към гаража, са го издълбали с дромата. И хубаво, те го направиха, обаче аз там не мога да го ползвам, защото гаража е склад. Значи аз говорих с техника. Говорих с техника и му обясних. Викам, искам, нали, срещу вилата по-ниски бордюри да мога да се качам и камъчки гледам са наслагали на някъде. Той вика, тук не мога срещу вилата. Викам, защо? Нали, аз искам тук. Е там. Ама там е пред кувшията на вилата, не е пред моето. То там няма, той сега стори вила. И направиха там, хубаво, няма лошо, като се направи, даже като дори господин кмета, нали, каза, ще минеш от тук и ще излезеш от татъка. Да, ама тя нито е отъпка на пръста, нито дето е широкото, нали, да влизам от там и да излезам на кувшиите от широкото. Ама няма как да вляза, то е бека пръст. И си паркирам колата, нали, понеже няма пред мене място. Той кувшията беше се сложил бушчето на мястото, където магистралите, дето ми направиха едно уширение, обаче то не е пред мене, то е пред мястото на кувшията. И той се спрял неговото бушче пред него и аз спирам срещу вилата от едната страна. Аз така имам снимка, ако искате вижте. Прибрах сега, защото измори да се прибира на такова. А, гледам, то тогава дъжд беше валял. 50 лева глава, 25 евро. И понеже наопаки съм спряла, аз, защото не бе, акумулатора не е слаб, няма пари да се купя. И гледам тъй пълна на надолу неща, да мога да запаля такова. И ето, и оня ден, пак, този път, 50 евро, 100 лева. И сега ходих днес сутринта в КАТ и дадах жалба да бил поне едното, аз едното го платих. И те вика, трябва да се направим акт и вече да обжалвам акт. И така.
1: Йорданка сигнализира и за друг проблем. Според нея при извършването на ремонта нивото на пътя е променено, а при валежи водата се насочва към имота й.
2: Значи като правиха пътя, издълбаха, имаше така като купчинка пръс, и тя издълбаха докото нула. Просто и дъжда, като беше валял един дъжд, и направо намерило си път и си влиза във вилата. Едната стая беше направо още седи отворена и мириш на бухоз.
1: От своя страна кметът Христо Христов заяви, че част от поетите ангажименти вече са изпълнени и че искането на гражданката е било реализирано според възможностите на проекта. Той уточни,

0: При съществуваща улична регулация няма как произволно да се прави понижение на бордюрите. Кметът обаче се ангажира да посети мястото утре и да провери ситуацията, за да прецени какво може да бъде направено допълнително.
1: Една част от хилата е той гараж. Пред гаража те нямаше нищо. Автомагистрала, това, което чувам, са го направили. И не само пред гаража, ами и другата част. Утре ще го видим на место. Но тя гаража каза, че го ползва не за гараж, а за склад. И не иска да спира пред гаража, където може да, да качи колата си, а иска да спира от другата страна, което искаше от към страната на нейния дом. Да. На нейната вила всичко е направено. Това, което чукна, нека да отидем утре и да го видим.
2: Йорданка Богданова очаква след проверката на място утре да бъде намерено практично решение на нейния проблем. Прави впечатление, че все по-често по време на приемния ден на кмета и на заместниците му шуменци поставят частни проблеми. Но всеки има право да получи отговор по своя частен случай. Както се казва, клиентът винаги е прав. В случая данъкоплатецът има право поне да постави своите проблеми и да потърси отговор и решения, пък дано те да бъдат намерени.

Шуменски университет епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg. Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на

Напредват ремонтите, подобрените за неотложни рехабилитационни дейности улици в Шумен. Това показва проверката на кмета Христо Христов днес. Започнаха дейностите по улица Родопи. В момента се работи по улица Тракия. Там се полага нова асфалтова настилка. Работата ще продължи и през следващите дни. Започват и ремонтните дейности по улица Люле-Бургас. На 29 юли е предвидено да стартира ремонтът на Кольофичето, а на 31 юли ще започне обновяването на продължението на улица Дедея Гач в района на бившето Зиено. В програмата са включени още улиците Сава Доброплодни, Одрин, Райко Шуменски, Никола Въпцаров и Есен Златаров. Ремонтите на 10-те улици в Шумен, чието състояние общината определи като нуждаещо се от неотложен ремонт, трябва да приключи до края на август, а утре се очаква да бъде пояснено какво точно се случва на булевард Симеон Велики. Ще има брифинг, на който се надяваме да получим повече информация, която, разбира се, ще споделим и с вас, уважаеми слушатели.

0: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
1: Ако създаваш авторски поп или рок песни
0: и имаш готов репертуар от 45

0: до 60 минути кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
1: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
0: на сайта на конкурса bnr.bg/музикални сезони.
1: БНР и Музикалтур поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
2: Влез на новия bnrnews.bg и откри твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: Лятото с радио Шумен.

0: Днес. Актуалното, интересното и важното. На Радио Шумен.
1: Както вече ви казахме няколко пъти, уважаеми слушатели, на 30-ти този четвъртък вървят последните за този сезон сесии и на Шуменския, и на други общински съвети. Сега са заседанията на комисиите на Шуменския общински съвет. Днес 4 от тях заседават. По какви въпроси се споразумяха и по кои изразиха несъгласие общинските съветници от комисиите по ТРСУ, чието заседания преминаха, и тази по европейски въпроси при Шуменски общински съвет, проследи Доротея Генчева. Сега тя ще ни каже повече. Здравей!
2: Здравей, Мина! Здравейте, казвам и на слушателите на Радио Шумен. Първата комисия беше по териториално развитие, селищно устройство и безопасност на движението, и тя премина много експедитивно по заложените точки за гласуване. Най-интересна и единствено подложена на коментар беше докладната, внесена от групата на промяната, свързана с подобряване на инфраструктурата и организацията на движение в района на улица Тодор Икономов в Шумен. Предложението е за ремонт на тротуара на улицата, който на места е с компрометирана настилка, липсват участъци или има неравности, което затруднява и дори изцяло възпрепятства преминаването на пешеходци, особено когато става дума за хора с увреждания или майки с колички. Това, което предлагат съветниците, внесли докладната, е да се възстанови настилката, като бъде използван наличен ресурс от употребявани, но годни за полагане тротуарни плочки. Те са останали след ремонта на други общински обекти, поясниха вносителите на докладната Асия Спарухова и Богомил Петров. Чуйте.
3: Точката, която сме входирали, е на база на нашето старо питане от преди повече една година, въз основа настилката на улица Тодор Икономов, а именно лошата настилка. Става въпрос за силно компрометирани участъци

0: плочките, които са положени. Също единият тротуар има метална решетка, която възпрепятства допълнително преминаването на пешеходци. Знак, поставен от Агенция Пътна инфраструктура, забранено паркирането на самия тротуар. Знака той е поставен на стената на сградата. Нашето желание, ако е възможно, с средства на ОПВКС да бъдат ремонтирани плочките с такива, които са вече отремонтирани. Виждаме в момента тикат ремонтни дейности по булевард Симеон Велики. Виждаме, че тези плочки са складират на места. Мисля, че няма по никакъв начин да навреди това на бюджета на община Шумен.
1: Действително, както каза колегата Петров, този проблем нашата група го засегнаха може би повече от преди година, като от общинска администрация поеха ангажимент дори да направят запитване с на жителите в този район, какви дейности е необходимо да бъдат предприети, за да може в най-кратки срокове да намерят решение за поставения въпрос. В действителност тези дейности могат да се извършат от общинското предприятие, по никакъв начин няма да наруши финансовата дисциплина, бюджета, това са текущи ремонти и могат да бъдат, както казах, извършени от общинското предприятие с демонтираните плочки във връзка с ремонтните дейности по булевард Симеон Велики. Предполагам, колегите са видяли снимковия материал, който сме приложили към докладната записка. Ние сме сезирани от преди година и половина, а много преди това този тротуар е неизпознаем. По никакъв начин по тази улица не може да мине майка с количка, изобщо пешеходец в тази част. Просто този тротуар в едната част е в изключително лошо състояние, в другата част достъпът е ограничен поради паркирали моторни превозни средства. Затова сме акцентирали на няколко точки в проекта за решение, като действие, като последователност да бъдат предприети от общинска администрация, за да може да се реши проблема в цялост.
2: С 7 гласа за беше прието предложението от съветниците на Комисията по териториално развитие. Както знаем, окончателното решение предстои да бъде взето този четвъртък на заседанието на Общинския съвет. Следващата комисия, която беше насрочена за днес, беше по европейски проекти, международно сътрудничество и взаимодействие с неправителствени организации. Първата докладна, която разгледаха съветниците, беше за касовото изпълнение на бюджета на община Шумен към 31 декември 2025 година. Точката беше гласувана и одобрена, като преди това коментар направи заместник кмета по финанси Десислава Петрова. Чуйте.
3: Всички дейности, които са били планирани за финансиране през общинския бюджет, от държавно делегираните са финансирани на 100%. Остатъците, които има по приложение 13, са преходни остатъци от техните дейности. Местните функции също са изпълнени. Приоритетите на общината, възнаграждения, издръжка на съответните инструктори,

0: който е за улична инфраструктура в град и малките населени места, кметствата, и заем, който е с финансов инструмент, теглен по оперативна програма за реновиране и реконструкция на сградата на младежкия дом. По отношение на показателите за финансова автономност на общината по член 130 от Закона за публичните финанси, те са в норма, както е посочено в докладната записка. Всичките европейски проекти се реализират на територията, които общината е започнала. Има такива, които през 2025 година стартираха. Там, където е било необходимо съфинансиране, съответно общината съфинансирала тези проекти. Временните безлихвени заеми също са отпуснати и съответно се връщат в времето, в което са ни верифицирани разходите.
1: Искам тук да отбележа, че най-голям дебат предизвика следващата точка, която беше свързана с проект за кандидатстване на община Шумен по покана за съвместно създаване по инициативата Нов европейски Баухаус към Европейския институт за иновации и технологии. Нека да отбележа, че тази инициатива на Европейската комисия започва през 2021 година и нейната цел е да направи прехода към по-екологичен начин на живот, не само устойчив, но и красив и достъпен за всички. Тя е част от Европейския зелен пакт или така наречената, както я знаем всички, зелена сделка. Заместник кмета Даниела Русева разясни какво представлява проекта, с който иска да кандидатства община Шумен. Нека да чуем.
2: Това е малък проект. Става въпрос за облагородяване на едно обществено пространство. Има един ландшафтен архитект, който беше подарил свой проект още в началото на мандата на Владимир Христов, обаче до този момент не е реализиран този проект. И моята идея е да кандидатстваме с него. Първо ще стигнеш. Ето това е някаква идея. За Николай Николай става въпрос. Това е назад Дребновското училище. Просто едно пространство, което в момента е образно с харсталаци и трева, да бъде облагородено и да бъде направено като място за отдих. Срока е до 30 септември за кандидатстване. Изисква се община Шумен да бъде партньор поне с още една организация, неправителствена организация, може да бъде малко или средно предприятие. Изисква се съфинансиране от община до 8700 евро, поради което искаме съгласие да дадете за това. Програмата са необходими между 2 и 4 партньора. Общината не може да кандидатства сама. Тоест, кметът трябва да подпише договор поне с още един партньор, а може и до 4. Партньорството се оценява високо при кандидатстване в Европейския съюз. Наличието на партньори, особено сдружения с нестопанска цел, се оценяват много високо.
1: Дебатите по този проект и по тази докладна възникнаха заради това, че според част от членовете на комисията по него е предоставена недостатъчно информация относно това, кое точно е общественото пространство, кой е имота, кои са избраните партньори, само общината ли ще съфинансира. Направени бяха няколко поправки по докладната, които в крайна сметка бяха гласувани и тя ще бъде обсъдена и гласувана и на Общинския съвет. И само да кажа за финал, че в 15 часа започна заседанието на Комисията по култура, а в 16 часа предстои да започне и това на Комисията по здравеопазване и социална политика.
3: Благодаря на Доротея Генчева, че проследи заседанията и особено на Комисията по ТРСУ. Във връзка с това заседание ще кажа, че би трябвало общинските съветници да обръщат по-голямо внимание и да задават своите сериозни въпроси и за много по финансово-емки проекти, за които става дума, както и за продажба на различни парцели, но рядко виждаме дебат в сесийната зала и по комисии, когато става дума за едни доста по-сериозни въпроси, така че нека общинските съветници наистина не само за дребните неща да задават въпроси и да искат пояснения, а да бъдат малко по-сериозни и отговорни и когато става дума за неща, които касаят много хора и цялостното развитие на града. Разбира се, ще продължим да следим и това, а след малко в 16 часа са новините, в които се надявам да получим повече информация, както за този герой в кавички, който е бил хванат с рекордните 5,35 промила алкохол.

така и за други полицейски проверки, които ще бъдат огласени. Бяха всъщност вече огласени и ще станат и ваше достояние, уважаеми слушатели, а после предаването днес ще продължи след 16 часа.

0: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
1: Търсите сигурен път към успеха? Изберете профилирана езикова гимназия Никола Вапцаров – Шумен. Единственото училище в региона с интензивно чуждоезиково обучение и международни сертификати. Предлагаме паралелки с английски и немски език, подготовка за Кеймбридж и немска диплома.

0: песен ти се разкриваш пред мен. Когато съм нежен, мога да съм споделен.
1: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: 16 часа. Новините на Радио Шумен с Стефка Савова. Цената на петрола на световните пазари спадна до 90 долара за барел заради затишие в напрежението между САЩ и Иран, но въпреки това горивата у нас продължават да поскъпват, съобщава БНТ. Само за седмица бензина е увеличил цената си с около 3 евроцента и струва средно 1,54 евро за литър. Дизел е поскъпнал с 8 евроцента и достига 1,73 евро за литър. Според експерти, причината е войната в Близкия изток и повишените цени на едро, които все още не са напълно отразени на колонките. Очаква се ново поскъпване до края на седмицата. Шофьори коментират, че високите цени влияят най-силно на бизнеса, а от Асоциацията на търговците на горива уточняват, че за последните 20 дни дизела е поскъпнал с около 23 евроцента, бензина с 6-7 евроцента, а пропан-бутана с 4 евроцента. Съветниците от Комисията по териториално развитие, селищно устройство и безопасност на движението в Шумен подкрепиха предложението, свързано с подобряване на инфраструктурата и организацията на движението в района на улица Тодор Икономов. В докладната записка се предлага ремонт на тротуара по улицата, който на места е с компрометирана настилка, питането за което е направено преди повече от година. Идеята е за възстановяването на тротуарната настилка да бъде използван наличен ресурс, обясни Асия Спарухова, един от вносителите на докладната.
1: Тези дейности могат да се извършат от общинското предприятие, по никакъв начин няма да наруши финансовата дисциплина, бюджета, това са текущи ремонти и могат да бъдат извършени от общинското предприятие с демонтираните плочки във връзка с ремонтните дейности по булевард Симеон Велики. Предполагам, колегите са видяли снимковия материал, който сме приложили към докладната записка. Ние сме сезирани от преди година и половина, а много преди това този тротуар е неизпознаем. По тази улица не може да мине майка с количка, изобщо пешеходец. Този тротуар в едната част е в изключително лошо състояние, в другата част достъпът е ограничен поради паркирали моторни превозни средства.
0: Докладната записка за подобряване на инфраструктурата в района на улица Тодор Икономов, Шумен, е внесена от съветниците от групата на промяната. Окончателното решение ще бъде взето на заседанието на Общинския съвет този четвъртък. Заради големия интерес към изложбата Златарство в Панагюрско, традиция и развитие ще остане в Етнографския музей в Разград до 20 август, съобщават от Културния институт. Първоначално беше предвидено тя да бъде експонирана до 24 юли, но се оказа, че желаещите да я посетят и да видят ювелирните произведения на панагюрските майстори златари са много и срока удължен. Така през летните отпуски и ваканции всички желаещи ще могат да разгледат експозицията. Изложбата Златарство в Панагюрско, традиция и развитие е предоставена от Историческия музей в Панагюрище. Тя съдържа 81 движими културни ценности, като пафти, пръстени, гривни, огърлици, обеци, оригинали на въстанически лъвчета, кокарди за униформите на панагюрските въстаници по време на Априлското въстание и много други безценни експонати. Осмия национален конкурс за млади изпълнители Дунавски звезди ще се проведе в Силистра от 9 до 11 септември тази година, съобщава БТА. Заявки за участие се приемат до 31 август. Форума включва две категории – индивидуални изпълнители и вокални формации, разпределени в общо 7 възрастови групи. Всеки участник изпълнява по две песни, една задължително на български автори и една по избор. Конкурса е част от програмата на Министерството на образованието и науката за закрила на деца с изявени дарби. Отличените в горните възрастови групи при индивидуалните изпълнители получават едногодишни стипендии. Носителя на гран-при печели грамота, статуетка и продуциране на нова авторска песен. Организаторите от община Силистра и Sense Music посочват, че събитието цели да подкрепят талантливи деца и млади млади изпълнители и да им предоставя сцена за изява. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Вяра Рафайлова.
2: В часовете до полунощ ще има разкъсана облачност, но само като изключение е възможно на места да превали и прегърми. Вятърът ще е умерен с посока юг. След полунощ облачността ще намалее до ясно. Вятърът ще се обърне от северозапад. Утре ще преобладава слънчево време, след обед с времени увеличение на облачността. Ще духа умерен северозападен вятър, който постепенно ще отслабне, а след обед по крайбрежието ще се ориентира от северо-исток и изток. Минималните температури ще бъдат между 16 и 21 градуса, за района на Шумен очаква на минимална 17. Максималните във вътрешността ще бъдат от 30 до 35 градуса, за района на Шумен 32. По Черноморието максималните ще бъдат малко по-ниски, от 28 до 31 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 16 часа. Точно
3: и на време. Радио Шумен. Точно и на време.

Половин литър уиски и неизвестно количество водка е признал, че е изпил водачът, при когото дрегерът е отчел 5,35 промила алкохол. Въпреки изключително високия резултат, той се е държал адекватно и не е оказал съпротива при проверката. Това съобщиха от областната дирекция на полицията в Шумен по време на брифинг, на който бяха представени подробности по случая. До момента в архивите на полицията няма регистриран случай с по-висока отчет на концентрация на алкохол при проверка на шофьор. Още очаквайте в новините в 17 часа, а след малко ще насочим вниманието ви към проект за превенция на противообществените прояви на учениците в Русе.

Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Русе спечели проект, който ще бъде изцяло финансиран с европейски средства за въвеждането на иновативни дейности в работата на обществените възпитатели. Какво на практика означава това и как ще се отрази на връзката възпитател-подрастващи, се

0: Сега ще чуем от разговора на Галя Савова с Татяна Кюранова, секретар на комисията, и Анета Христова, обществен възпитател там и дългогодишен директор на професионалната гимназия.
1: Госпожо Кюранова, да започнем с вас. Кажете малко повече, какъв е този проект, иновативни практики, обществени възпитатели, дейности?
2: Изключително сме горди, че успяхме да спечелим, тъй като сме от малцината спечелили този проект. Действително с безвъзмездни средства от Европейската комисия. Той е на тема развитие на европейско сътрудничество и интегриране на иновативни практики в дейността на обществените възпитатели, като ключовата дейност е образователна мобилност на гражданите, сектор образование за възрастни и е по програма Еразъм плюс. Нашата цел е да повишим възможно по най-добър начин качеството на работа на обществените възпитатели, да се запознаем с подходящи иновативни практики, които използват партньорите от Европа, да бъдем по-близко до техния начин и подход, за да разберем и там как се случват нещата и да си вземем всичко, което би било подходящо и адаптирано за нашата дейност.
1: Наистина много е важно, освен дейности насочени към малолетни и непълнолетни, хората, които работят с тях или ще работят също, да са в крак с времето. Може би тук госпожа Христова ще ни каже, вие сте обществен възпитател. В какво точно ще се изразява този проект? Какви са вашите очаквания?
3: Ами, нашите очаквания са реални, но в същото време сме така обнадеждени и оптимизма идва от това, че ние ще имаме възможност в реални условия да присъстваме на работата на наши европейски колеги от Испания. Тоест, ние пряко ще наблюдаваме те как работят с деца, които имат проблеми, деца в риск, с техните родители, какви са подходите им. Тоест, ние наблюдаваме практиката, практическите методи, които те прилагат. Защото при тях действително е малко по-различно. Те нямат като нашите комисии, нали, строго определените да се занимават с тях. Там се включва цялата общественост дори. Включва се изключително силно самата община, защото тяхната превенция е свързана и с спорт, и с култура, освен с беседи, лекции и т.н. Нали, и други такива подходи. На практика ние ще видим какво правят те, ще обсъждаме, ще правим дискусии, ще коментираме как се справят с трудните деца, а как се справят с родители в риск, родители от уязвими групи. Така че този проект е изключително полезен и той ще има така един иновативен поглед към нали, нашата бъдеща работа с деца и с родители, защото там се държи на работата с родителите и те участват в специални обучения, ангажирани са самите родители съвместно с нали, възпитателите, с хората, с медиаторите да помогнат на децата. Това е един опит, който ние ще се опитаме да внедрим.
1: А сега как е? Родителите само са уведомени, нямат така връзка?
3: Да, или? При нас действителността показва, че родителите смятат, че училището, възпитателите, нали, те са отговорни, нали, за така възпитание. Тоест, прехвърля се тази отговорност към в голяма степен и до учителите, които основно имат образователна. Така, за тях е важно образованието, тяхната функция е образователна, разбира се, и възпитателна. Но ангажирането на родителите пряко в, нали, промяната на детето, в промяна на неговите навици, това, че трябва да работим с родителите, защото голяма част от децата копират това, което правят техните родители.
1: Това ли е всъщност различното, иновативното,
3: да,
1: което е в основата
3: в основата
1: на,
3: е това,
1: на,
3: да,
1: проекта? А как сега вие намирате общ език с малолетни и непълнолетни, защото обикновено обществените възпитатели са друго поколение, знаем сегашните деца колко бързо се развиват, как говорим на различни езици понякога?
3: Верно е, и една така от нашите цели, промяната в нагласата на обществените възпитатели и привличането на млади възпитатели, млади учители, които да идват да работят, нали?
1: Да са по-близко възрастово.
3: Да са по-близко възрастово, защото ние сме израснали с така един друг поглед върху тези неща. Ние отричаме трудните деца. Институциите поставят това клеймо на детето още от малко. А той иска специален

0: подход това дете. И колкото са по-млади и по-амбициозни, така да се каже, възпитателите, които работят с тях, но аз се надявам пък, че всички колеги, които са с многогодишен опит, много бързо ще намерят начин всичко това ново, което могат да усвоят и да приложат в нашите условия, да бъде полезно за децата, но тук акцентирам специално и нов подход при работа с родители.
1: Доколко дългогодишният ви опит като директор на една от професионалните гимназии в Русе ви помага, доколко пречи сега в ролята на обществен възпитател в местната комисия?
0: Помага ми за това, че действително и практиката, и професионалния опит, нали, ме е научил и на специфични подходи и към родители и това, т.е. да оценявам с кого и как да работя. За себе си аз отчитам, че прекалено съм станала амбициозна и прекалено бързо искам да се постигат високи цели, което на практика не може да стане изведнъж и трябва стъпка по стъпка.
1: Смятате, че този проект ще ви помогне?
0: Да, това е първата стъпка, а ние имаме и други така амбиции, така да се каже, и други идеи за напред за развитие. Просто стъпка по стъпка да можем да приложим наистина иновации в работата с децата, в риск с родителите им. И това е за обществото.
1: И най-дългия път започва с първата крачка. Госпожо Кюранова, да. Този проект, казахме, че ще се финансира с европейски средства. Кога стартира, до кога ще продължи? Тъй като това, което коментираме, е нещо мащабно. То няма как да се случи за месец-два, предполагам.
2: Така е, стартирахме сега. Той ще приключи през 27 година, края на 27 година. Ще запознаваме поетапно обществеността с това, което сме постигнали като резултат, с конкретни дейности, които сме реализирали по проекта. И се надяваме, силно вярваме, че наистина ще можем да направим една национална конференция, за да запознаем колегите от, знаете, на територията на България действат 292 местни комисии, за да може да приложим и покажем нашия придобит опит и практики и пред Централната комисия.
1: Всички възпитатели ли от местната комисия в Русе са включени в този проект?
2: За съжаление не. А все пак Европейски съюз е ограничил бройката, която може да участват. Същевременно ни е задължил да участват членове на местната комисия, ръководството на местната комисия, така че ще вземат участие само 6 обществени възпитатели, от които ще направим специален подбор, т.е. ние си имаме специална процедура, методика, по която има си комисии, които ще ги изберат и така нататък, всичко за да бъде прозрачно и наистина най-добрите, които са, да отидат и да почерпят този опит. Естествено, после ние първо ще го предадем на тези, които не са успели да дойдат.
3: По темата, по която работи Галя Савова в Русе, ви разказахме за обществените възпитатели, които ще преминат през обучение, за да работят по-добре с ученици, които имат проблеми, пък да се надяваме, че някой ден и тези комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните ще бъдат и преименувани с по-хуманни имена, но да видим кога ще се случи.
4: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
5: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
6: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
7: Станке, каква е тая коса?
8: Моторна, на щил.
7: Ти откъде?
8: От Ампас. ЕООД.
7: А пари?
8: На лизинг.
7: Ами, така струшиш?
8: Имат сервис.
7: А друго имат ли?
8: Имат, ами, и фрези, и храсторези.
7: Къде?
8: Където щеш. Шумен, Търговище, Нови пазар.
7: Телефон имаш ли?
8: Пиши 0898 572915.
7: Бре, Станка,

0: Поредно отлично представане имаха български ученици на международния турнир на младите физици, от който спечелиха отборни бронзови медали. Това е едно от най-престижните международни състезания по физика за гимназисти, а тази година домакин бе Швейцария. За трета поредна година българският отбор печели медали в този изключително престижен международен турнир на младите физици. Българският отбор бе в състав Станислав Янков, Нора Георгиева, Виктор Георгиев, Елен Елинова. Всички те са от Националната природно-математическа гимназия в София, както и Любослав Димов от математическата гимназия Баба Тонка в Русе. Ръководители на отбора бяха Даниела Иванова, учителка по физика в Русенската математическа гимназия и преподавателката в Софийския университет Майя Жекова, също възпитаничка на математическата гимназия в Русе. Сега ще чуем още от кореспондента на Българското национално радио в Русе Асе Пенчева и от нейните събеседници.
1: За трета поредна година българският отбор печели медали в този изключително престижен международен турнир на младите физици. Българският отбор бе в състав Станислав Янков, Нора Георгиева, Виктор Георгиев, Елен Елинова, всичките от Националната природо-математическа гимназия в София, както и Любослав Димов от математическа гимназия Баба Тонка в Русе. Ръководители на отбора бяха Даниела Иванова, учителка по физика в Русенската математическа гимназия и преподавателката в Софийския университет Майя Жекова, също възпитаничка на математическата гимназия в Русе. Медалите на младите физици са изключително ценни, тъй като състезанието е сериозно, а конкуренцията безпощадна. Тази година участниците бяха от 35 държави, всички с амбиции в науката и технологиите. С учителката Даниела Иванова и състезателя Любослав Димов се срещаме в кабинета по физика на училището, където обикновено се подготвят медалистите на национални и международни турнири. За да оценим постижението им, трябва да знаем повече за състезанието.
2: Това са така наречените физични битки, в които има три етапа, като три отбора преминават през различни роли. Докладчик, опонент и рецензент, и в рамките на една битка тези роли се разменят между тези три отбора, като се тегли жреби в началото на състезанието, кой срещу кого ще се състезава в рамките на такава една физична битка. През юли месец излизат 17 физични проблема, които всеки решава индивидуално, и на следващия юли се провежда международния турнир, на който се представят реално решенията на те.

0: тези 17 проблема.
1: Тоест имате една година за подготовка?
0: Една година за подготовка.
1: Което значи, че вече са излезли задачите за до година.
0: Да, излязаха вчера.
1: Като разказвате, това е нещо средно между задача по физика и дебати.
0: Като гледаме начина на провеждане на състезанието, то си е дебати, само че на физична тема, т.е. научни дебати, така да кажем. Но всъщност това е състезание, което е най-близко до реалната наука. Защото в крайна сметка имат учениците един проблем, на който те сами трябва да намерят решения, сами да измислят какви експерименти да направят, как да ги направят, да получат резултати, да ги обработят. Тоест това е най-близко до реалната наука. Според мен няма друго състезание, което да развива този тип умения. Да защитаваш в един научен спор някаква позиция.
2: Това разказва учителката по физика Даниела Иванова, която сега бе един от ръководителите на националния ни отбор, но има значителен опит като член на журито в тази престижна надпревара. Впрочем, според регламента, всяка държава има право на свой представител в комисията. Оценяват се правилното научно решение, експериментите, резултатите и умението да бъде защитен на разработката пред оценяващите. Как изглежда състезанието през погледа на един от състезателите в отбора, споделя Любослав Димов.
3: Това със сигурност ми харесва да се занимавам с това, то много умения по информатика, ораторски умения, знания на английски език, понеже е на английски език състезанието и разбира се математика и физика. И това е много хубав начин аз себе си да бутам напред, да развивам собствените си умения. Но знам, че и много университети ценят участие в такива международни състезания и това особено заради многото умения, които развива.
1: На къде гледате тогава? Към кой университет?
3: Не съм решил още конкретно. И чужбина, и България имат своите плюсове и минуси, но със сигурност ще бъде някаква инженерна специалност или нещо свързано доста тясно с физика все пак, където ще мога да приложа тези мои умения.
1: Първият физик в семейството ли сте?
3: Дядо ми се занимава с електрическо инженерство, а майка ми и баща ми са програмисти. Аз за това оттам тръгнах, но и любовта си към физиката я открих.
1: Като какъв се виждате след 10 години?
3: Ами винаги съм си представял да мога и аз да водя такива отбори на България или поне на национални състезания, тъй като виждам отдадеността на учителите, които го правят, особено моята госпожа Иванова. И това ме вдъхновява и аз да правя подобно нещо, но се представям и в някаква сфера свързана с програмиране, с информатика или разработка на някакви продукти, свързани с хардуер и софтуер.
1: Тоест учителството не е изключено?
3: Учителството в никакъв случай не е изключено. Много ме влече като цяло да обяснявам, да споделям знанията си, уменията си. Това също предполагам и помага за това състезание, когато човек докладва това, което е подготвил, той го прави пред жури, което не задължително се е занимавало толкова тясно с задачата, колкото участниците. И затова трябва всичко да е предадено по възможно най-лесния начин, по възможно най-разбираемия начин, което всъщност е много близко до работата на учителя в училище, в университета.
1: Коя от темите, които разработвахте и защитавахте по време на състезанието, така ви е най-любопитна и ви беше гъдел да я разработвате?
3: Задачата, с която първо започнах да се занимавам, нарича се сладкия монохроматор.
1: Какво значи това?
3: Интересно е наистина, когато в някаква чаша с захарен разтвор, обикновена захар от магазина, се погледне светлина през нея и през два специални филтъра, се виждат цветове, когато се завъртат тези филтри. Изключително интересен е феномена. И като цяло това ми се стори една така уникална задача тази година, тъй като освен физика, нали, има и химията. И съответно се иска още по-широк набор от знания, още повече четене, изследване, разследване. И в крайна сметка по нея най-дълго време работих и ми е най-така интересна.
2: Златните медали от турнира заминали за Сингапур. Но точно след година отново ще си искаме палци за успеха на българския национален отбор, когато домакин ще бъде Нова Зеландия. От Русе, Ася Панчева.

Манастирът Свети Пантелеймон край Велики Преслав отбеляза храмовия си празник днес, когато в православния календар се почита паметта на свети великомъченик Пантелеймон. Игуменът на манастира отец Константин и свещеници отслужиха божествена света литургия. За миряните дошли в обителта, след службата беше осветена храна за обща трапеза. Пред БТА игуменът на манастира отец Константин съобщи, че част от срутилата се на места подпорна стена в манастира вече е възстановена. Отгоре и отдолу трябва да се излеят пояси, каза той. Ако някой има желание, може да помогне, да дари средства за материали или да помогне с труд, допълни игуменът. Отец Константин припомни, че за цялостен ремонт на манастира са необходими около 5 милиона евро. Така приключва предаването днес на Радио Шумен на 27 юли. От мен Мина Денева, до чуване. Следват новините с Стефка Савова и прекрасна музика, подбрана от Диана Лазарова.

0: 17 часа, новините на Радио Шумен с Стефка Савова. Абсолютен рекордьор за Шумен. Шофьор беше засечен от полицията с 5,35 промила алкохол в кръвта. 59-годишният мъж вече трети път е хващан да шофира след употреба на голямо количество алкохол. Водачът е дал кръвна проба за анализ. Резултатите ще станат ясни утре, съобщиха от шуменската полиция. Здравка Русева с подробностите.
1: Високата скорост накарала пътните полицаи да спрат микробуса към 10 часа в петък на булевард Кирил и Методи във Велики Преслав. Шофьорът слязал, олюлявайки се от колата, но не отказал тест с дрегера. Водачът лъхал на алкохол, каза инспектор Мирослав Василев.
2: Спрели са го за проверка, като към проверката им се стори уче се държи неадекватно, съответно мирише на алкохол. Водачът се държеше, смея да кажа, адекватно за указанието на дрегера.
1: Шокиращото е, че заедно с него в микробуса имало и двама пътници. Според полицията, шофьорът не упражнява търговска дейност, а книжката му за алкохол и отнема на два пъти за същото нарушение. През почивните дни по пътищата на Шумен е имало интензивни проверки, каза главен инспектор Веселин Георгиев, началник на пътната полиция.
3: В хода на тези проверки бяха съставени 302 глоби с фиш и 32 акта за различни нарушения от страна на водачите.
1: За новините, Здравка Русева.
0: След поредната тежка катастрофа на пътя Русе-Бяла, при която загинаха 4 души, включително дете, експерти отново настояват за ускоряване на проекта за магистралата Русе-Велико Търново. Участъкът остана затворен с часове, а движението беше силно затруднено. Специалисти напомнят, че трасето е сред най-опасните в страната, заради особеностите на пътя, интензивния летен трафик и поведението на водачите. Често произшествията са свързани с напускане на платното и удари в крайпътни дървета. Експертите призовават шофьорите да бъдат по-внимателни и да не подценяват умората зад вулана. Община Шумен да кандидат

0: Кандидатства с проект към Европейския институт за иновации и технологии. Това предлага кмета Христо Христов. Докладната беше обсъдена и гласувана на днешното заседание на Комисията по европейски проекти, международно сътрудничество и взаимодействие с неправителствените организации. Това е малък проект, чиято цел е да облагородим едно обществено пространство, като се изисква съфинансиране от община Шумен в размер на 8700 евро, обясни заместник кмета Даниела Русева.
1: Има един ландшафтен архитект, който беше подарил свой проект още в началото на мандата на Любомир Христов, обаче до този момент не е реализиран този проект. И моята идея е да кандидатстваме с него. За Николай Николаев става въпрос. Това е назад Дребновското училище. Просто едно пространство, което в момента е образно с кристалации и трева, благородено и да бъде направено като място за отдих. Общината не може да кандидатства сама. Тоест, кмета трябва да подпише договор поне с още един партньор.
0: Срока за кандидатстване по проекта е до 30 септември, посочи заместник кмета Даниела Русева. Докладната записка ще бъде окончателно гласувана този четвъртък на заседанието на Общинския съвет в Шумен. Ден на отворените врати в джамията Макбуло Ибрахим Паша организира областната администрация в Разград на 31 юли в петък. Събитието ще започне с встъпителна част с участието на областния управител Айлин Башева, кмета на община Разград Добрин Добрев, представители на държавни и местни институции, проектантски екип, изпълнителите на реставрацията и други официални гости. Ще бъдат представени реализираните дейности по проекта за консервация, реставрация и адаптация на един от най-ценните архитектурни и исторически паметници в България. От 11 часа и 30 минути посетителите ще могат свободно да разгледат реставрирания храм и да се запознаят с неговата история. Входът е свободен, а джамията ще бъде отворена за посещение до 16 часа и 30 минути. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Вяра Рафайлова.
2: В часовете до полунощ ще има разкъсана облачност, но само като изключение е възможно на места да превали и прегърми. Вятърът ще е умерен с посока юг. След полунощ облачността ще намалее до ясно. Вятърът ще се обърне от северозапад. Утре ще преобладава слънчево време, след обед с времени увеличения на облачността. Ще духа умерен северозападен вятър, който постепенно ще отслабне, а след обед по крайбрежието ще се ориентира от северо-исток и изток. Минималните температури ще бъдат между 16 и 21 градуса, за района на Шумен очаква на минимална 17. Максималните във вътрешността ще бъдат от 30 до 35 градуса, за района на Шумен 32. По Черноморието максималните ще бъдат малко по-ниски, от 28 до 31 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 17 часа.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

Добре, дай, всичко е ясно. Говоря с въздуха, знам. Говоря с някого там. Ръгъл, измислям си драма. Сърцето дете е само играна дама. Едно, две, три, ти. Едно, две, три, ти. Едно, две, три, ти. И казват, стига, живей. Аз сменя времето с теб. Айде, стига толкова.

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: Шуменски университет, епископ Константин Пресларски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
3: Компютърни и роботизирани системи, криминалистика и национална сигурност.
4: Графичен дизайн, реклама и анимация.
5: Мултимедия и визуални изкуства.
4: Това са само част от знанията, които ще получите в средно училище Панайот Волов Шумен.
3: Иновативно преподаване с интензивно и разширено изучаване на английски език.
4: Представени от талантливи учители в прекрасна учебна среда
5: ви гарантират най-добрата подготовка и успешна реализация.
4: Очакваме ви в средно училище Панайот Волов Шумен.

0: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
1: Ако създаваш авторски поп или рок песни
0: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
1: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
0: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
1: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
2: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Търсите сигурен път към успеха? Изберете профилирана езикова гимназия Никола Вапцаров в Шумен. Единственото училище в региона с интензивно чуждоезиково обучение и международни сертификати. Предлагаме паралелки с английски и немски език, подготовка за Кеймбридж и немска диплома DSD. Записването започва от 15 юли на булевард Мадра 36 в Шумен. Сигурният път започва от тук.
1: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
2: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока,

0: шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: Българско национално радио.
1: часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йото. В началото чуете накратко част от по-важните новини в понеделник, 27 юли. Шофьор на автобус от столичния градски транспорт катастрофира тежко на булевард Цариградско шосе. Автобусът скъса разделителната мантинела между двете платна и блокира на срещното на маршрута му. Четирима души са ранени. Засилена охраната на въздушното пространство на страната и на военното летище Безмер. Пряка опасност за националната сигурност няма, докладваха участниците в съвета за сигурността при премиера Румен Радев. ДАНС отчета и висока активност на чужди и специални служби в България и засилени рискове за националната сигурност. БСП обяви подкрепа за кандидатурата на президента Иляна Йотова за нов мандат. Останете сега с подробностите. Автобус от столичния градски транспорт катастрофира опасно днес след обед на Цариградско шосе. Автобусът е пътувал в посока окръжна болница, докато на моста над кръговото движение на 4-ти километър е скъсал мантинелата и е навлязал в насрещното платно. По чудо не е имало сблъсък с друго превозно средство. Според шофьора на автобуса и очевидци, причината за катастрофата е техническа повреда. Репортаж на Добромир Видев.
2: Автобусът минал в насрещното.
3: Без управление се заби веднага в нашата лента.
2: Каза шофьор на първата до автобуса кола пред Нова телевизия. А това, че не е паднал от моста в кръговото на 4-ти километър, било...
4: Да кажем, късмет случая.
2: Както обе...

0: главен комисар Николай Пелтеков, иде директор на столичната полиция. Нека смета, бетонните пояси на моста са попречили автобуса да не се стовари от няколко метра височина върху оживеното кръгово долу. Часове напречно разположение на шесте ленти на цариградско автобус беше обследван от полицията, а разпитите на шофьори и свидетели сочили към
1: техническа неисправност.
0: Но това ще ли да покажат техническите експертизи. Главен комисар Николай Пелтеков обясни, че
1: видимо на камерите се вижда, че задната част на автомобила започва да поднася и да криволичи по пътното платно, в резултат на което самия автобус започва да се завърта по посока на движение центъра, в резултат на това и инерцията и скоростта къса мантинелата и навлиза в насрещното платно на Цариградско шосе. Видимо, не е от най-новите, които се ползват в столичен градски транспорт. То документите може да покажат, че всичко е изрядно, когато експертизите на техническото средство покажат, че то не е изрядно, който е изготвил документа, че той е технически изправен, ще се носи съответните последствия.
0: Водачът на автобуса е на 59 години. Показва е отрицателни резултати за алкохол и наркотици. Главен комисар Николай Пелтеков допълни, че ще се провеждат разследвания и ще се докаже дали вина има водача или институции, отговорни за пътя, мантинелите или техническите неисправности на превозното средство. Това не е първия подобен инцидент с автобус на градския транспорт. През 22 година автобус от градския транспорт отново пресече мантинелата, припомниха от Фейсбук групата «Катастрофи в София». Почти на същото място. За новините Добромир Видев.
2: Четирима са пострадалите при катастрофата на булевард Цариградско шосе. Сред тях са 16-годишно момиче и 76-годишен мъж, приети в столичната болница Пирогов. И двамата са контактни и преминават през необходимите изследвания. Мъж и жена на 45 и на 50 години са приети в ИСУЛ, университетската болница Царица Йоана. Мъжът е с контузия на ръката, жената е с травми на главата и на ребрата. Няма опасност за живота им. Столичната община разпореди пълна проверка на обстоятелствата около катастрофата с автобуса по линия 204. Според Столичен автотранспорт, превозното средство е преминало годишен технически преглед преди седмици. Какво е известното до момента, чуйте от репортера Евелина Стоянова.
3: С помощта на кран автобусът ще бъде прибран в гараж. След това ще се установят техническите причини за инцидента. Водачът е бил на работа след 3 дни отпуск, след което 2 дни седмична почивка. Автобусът е произведен през 2003 година, обясни председателят на Комисията по транспорт, Столичен общински съвет Иван Таков.
4: Все още нямам ясна информация какво е породило този инцидент. Води се следствие. Става въпрос за стар автобус, който е на повече от 1 милион километра, но въпреки всичко е минал технически преглед, както и техническо обслужване на 25 юни 2006 година. Затова още в началото на мандата и аз като председател на транспортна комисия държахме да започне своевременна подмяна на всички наземни превозни средства или поне на тези, които наистина вече са и морално, и технически устарели.
3: За новините Евелина Стоянова.
2: Критично става състоянието на 15-годишното момиче от Ирак, което е сред пострадалите в снощната тежка катастрофа на магистрала Марица край харманлийското село Поляново на два леки автомобила с германска регистрация. Девойката е настанена в Пловдивската болница Свети Георги. В катастрофата загинаха мъж, жена и дете, задържан е 38-годишният шофьор на една от колите. Пробите му за алкохол и наркотици са отрицателни. Репортаж на кореспондентката ни Живка Тодорова.
5: Загиналите и ранените при тежкия пътен инцидент са иракчани, които са роднини, пътували от Германия към родината си. По информация на областна дирекция на МВР Хасково и двамата шофьори са се движили с несъобразена скорост, посочи инспектор Николай Каменов от пътна полиция.
6: Автомобилите най-вероятно са се движили успоредно един до друг.
5: Предполага се, че в този момент двамата шофьори са правили опит за комуникация помежду си. Единият загубил контрол и последвал сблъсъкът, след който двете коли късат около 20 метра мантинела, излизат в дясно по посоката на движение, падат в дере и се удрят в дърво там. Автомобилът, управляван от 40 годишен, се е самозапалил. Той, 39 годишна жена и 10 годишно дете са загинали на място. Оцеляло е 15 годишно момиче, което в тежко състояние и с опасност за живота още с нощи е транспортирано в клиника по неврохирургия на университетската болница Свети Георги в Пловдив. В други автомобили бил управляван от 38 годишен, са пътували 34 годишната му съпруга и момчета на 10, 5 и 7 години. Жената и децата са настанени за наблюдение в Хасковската болница, съобщи заместник директорът и доктор Иванов.
6: Под наблюдение са, няма фрактури, няма някакви сериозни травми.

0: просто са оставени за диагностично уточняване и наблюдение.
1: Продължава разследването за причините, довели до тежката катастрофа, информира инспектор Каменов.
2: Механизма на пътното происшествие още не е установен изцяло, ще има автотехническа експертиза.
1: Оцелелият при катастрофата 38-годишен шофьор е прегледан от лекарите в Хасковската болница. Той е без сериозни наранявания и не се нуждае от стационарно лечение. Задържан е с полицейска мярка до 24 часа. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
3: Слушате вечерния съдомителен бюлетин на Българското национално радио. Предприяти са мерки за засилена охрана на военното летище Безмер, на въздушното пространство на страната и за гарантиране на сигурността на гражданите. Затова съобщи пресслужбата на правителството след заседание на съвета за сигурността при премиера Румен Радев. В заседанието са участвали министрите на отбраната, на вътрешните работи и на транспорта, шефовете на ДАНС, разузнаването и военното разузнаване, заместниците на началника на отбраната и на командира на ВВС, главният секретар на МВР. Общото им мнение е, че няма пряка заплаха за националната сигурност. Отговорните институции са в непрекъснат контакт със своите партньори от региона и в рамките на НАТО за своевременно предупреждение при ескалация на военните действия в Близки изток и в Украина. Припомням, че в авиобазата Безмер се очакват до 8 американски въздушни цистерни KC-135 с цел осигуряване на подкрепа за операции на въоръжените сили на Съединените щати в Близки изток. Говорителят на Иранското министерство на външните работи, Есмаил Багаи, отправи на днешната си пресконференция серия от критики и заплахи към различни държави, сред които България, Великобритания и Украина. Става ясно от съобщение на агенция ИРНА. За нашата страна, говорителят Багаи заяви, че онези, които са взели решението да допуснат американски военни самолети в една от българските бази, трябвало да понесат отговорност. Подробности от Мария Янакиева.
4: Багаи нарича решението за Безмер неоправдано и опасно и твърди, че с него, цитирам, страната се принизява до съучастник и партньор на Съединените щати и Израел в агресията им срещу Иран. Багаи дава да се разбере, че в Техиран е известно, че американски военни цистерни са били допуснати доскоро и на Софийското летище. По този повод той завуалирано отправи обвинение. Съгласно резолюция 3314 на Общото събрание на ООН, това може да се смята за агресия само по себе си, край на цитата. Въпросната резолюция, приета през декември 1974 година и представлява необвързваща препоръка към Съвета за сигурност на Обединените нации за дефиниране на престъплението агресия. В изявлението на иранския говорител не се долавя конкретна заплаха към България, а също и към Великобритания, която беше критикувана заради разполагането и там на американски военни самолети. Новият премиер Анди Бърнам, заяви Багаи, трябва да отговаря за продължаването на тази политика. За Украина говорителят повтори снощното изявление на своя началник, външния министър Абас Аракчи, че поразяването на ирански търговски кораб в Каспийско море няма да остане без отговор. За новините, Мария Накиева.
3: Без напрежение започна седмицата в село Безмер, където все още се очакват американските самолети цистерни. Кореспондентката ни Даниела Костова беше там днес.
5: След бурните протести и събирането на подписи срещу разполагането на американските самолети на летището, днес в Безмер е спокойно. Според част от жителите на селото, самолетите вече са тук.
6: Чуваме от хората, някой казва, тук били, други казва, тръгнали.
7: Преди петък били тук.
5: Нещо променя ли се, като са тук?
7: Нещо не се променило.
6: То за сега по-мое се промени в началото. То в последствие ще, ако и нещо има.
8: Чудим какво ще стане.
5: Надделява мнението, че независимо от недоволството на местното население, решението няма да бъде преразгледано.
7: Ние сме натовска държава, откажа това. Защото всичко е решено отгоре.
6: Това е предрешено от преди години, никому им да
9: направи.
5: На този етап нови протести не се предвиждат.
9: И край, няма да има протести. Знаете, че няма никаква една от тези протести.
5: От Безмер, Даниела Костова.
3: Съединените щати и Иран не са си разменяли въздушни удари от събота сутринта, вече повече от две денонощия. И петролът поевтиня днес на международните пазари. Сортът Брент падна за кратко под $88 за барел, преди отново да поскъпне леко до $91. Това е с близо 6% по-евтино от петък. Части от така наречената ос на съпротивата на Иран в региона обаче поддържат напрежението с дронови атаки срещу Саудитска Арабия, Йордания и иракски Кюрдистан. Повече за ситуацията в Близки изток чуйте от Силвия Петрова.
10: Саудитските власти съобщиха, че са унищожили дронове над източната провинция на кралството и на Триад. Безпилотните апарати са били изстреляни от територията.

0: на Ирак. Затова Саудитска Арабия настоя правителството в Багдад да предприеме мерки срещу проиранските групировки в страната. Междувременно йеменските хути обявиха, че са обстрелвали петролна инфраструктура в Саудитска Арабия, свързана с терминала Янбу на Червено море. Това е най-голямото саудитско съоръжение, алтернативно на терминалите им в Персийския залив. Дронове от Ирак са били свалени и в Йордания, а за иракски Кюрдистан се съобщава, че има серия от атаки срещу намиращи се там сили на иранските кюрди. В Техеран Революционната гвардия заяви, че ситуацията в Ормузкия проток остава под неин контрол. Днес са били върнати 6 търговски кораба, които са опитали да преминат без разрешение. Говорителят на външното министерство на Иран Есмаил Багаи заяви, че не било в иранското ДНК да се моли за мирни преговори с Доналд Тръмп.
1: Да, посредниците ни предават послания от американската страна за случващото се в региона, но към момента не сме влезли в преговори с Съединените щати.
0: Иран ще е главната тема на първия разговор лице в лице на Тръмп и израелския премиер Бенямин Нетаняху от началото на войната в края на февруари. На заминаване за Вашингтон днес Нетаняху заяви, че в трудни времена е важно да се действа решително, но и мъдро. За новините е Силвия Петрова.
2: ДАНС отчита висока активност на чужди и специални служби в България и засилени рискове за националната ни сигурност. Това става ясно от публикуваната несекретна част на годишния доклад на агенцията за 2025. Контраразузнаването съобщава за предприети мерки срещу десетки хора по линия на противодействието на чужди и разузнавателни служби. Сред тях са трима руски граждани, експулсирани или са забрана за пребиваване в България и Европейския съюз, заради дейност, определена като заплаха за националната сигурност. По информация на ДАНС, прокуратурата проверява и български гражданин, присъединил се към руските въоръжени сили във войната им в Украина. На 25-ма чужденци е отказано българско гражданство заради връзки с чужди и специални служби или дейности, застрашаващи сигурността на страната ни. В доклада се посочва още, че през миналата година в Националния контратерористичен център са постъпили 100 сигнала за възможна терористична дейност. Спрени са 40 чужденци с профил на пътуващи бойци и терористи. От ДАНС предупреждават, че продължават хибридните операции за оказване на влияние върху обществените нагласи и външнополитическите позиции на България. Според агенцията, активността на чуждите специални служби остава на устойчиво високи нива заради войната в Украина. Напрежението в Черноморския регион и членството на България в Европейския съюз и в НАТО. Германските власти са подложени на остри критики за това, че не са успели да предотвратят смъртоносното нападение срещу участници в гей парада в Берлин в събота. За подозреният 21-годишният Абдул Балут се е врязал в тълпата с нет микробус, след което нападна хората с хладно оръжие. Загина полска гражданка, 29 души са ранени. Балут беше застрелян вчера от полицията. Политици, експерти по сигурността и представители на полицейски синдикат поставиха въпроса защо нападателят е бил на свобода и не е бил под постоянно наблюдение, въпреки предишни осъдителни присъди и опит да се присъедини към терористичната групировка Ислямска държава. Властите в Германия обсъждат промени в закона за гражданството след атаката, предава кореспондентката ни в Берлин Капка Тодорова.
3: След ислямистския атентат по време на Кристофър Стрит Дей в Берлин, германските управляващи обсъждат по-строги мерки срещу потенциално опасни лица и промени в законодателството. Канцлерът Фридрих Мерц заяви, че свободата на движение на потенциално опасни престъпници трябва да бъде ограничена възможно най-много. Според него, германско гражданство не може да бъде отнето на човек, който има само германски паспорт. При хората с двойно гражданство, обаче това може да бъде възможно и без промяна на Конституцията. Мерц възложи на вътрешния министър Александър Добринт да представи предложение за промени. Канцлерът постави въпроса как човек, определен като потенциално опасен, е могъл да се движи свободно в близост до масовото събитие. Лидерът на Християн-социалния съюз Маркус Зьодер призова за по-строг подход към ислямистките заподозрени. Той предложи да се обсъди по-ранното прилагане на наказателното право за пълнолетие, както и възможността на определени опасни лица да бъде отнемана шофьорската книжка. Министерството на правосъдието обаче призова за изчакване и посочи, че първо трябва да приключи специално проучване за необходимите промени в наказателното право. За новините Капка Тодорова, Берлин.
2: Русия порази търговски кораби в пристанищата на украинската Николаевска област. Украина атакува експортен терминал в руската Ростовска област и други петролни съоръжения в Русия. За това информира Георги Петровски.
4: Един човек е загинал и няколко

0: са били ранени при руските удари срещу граждански кораби в Николаевска област. Корабите са блокирани в украинските пристанища от началото на войната и не извършват плавания според Киев. От руска страна се твърди, че плавателните съдове са пренасяли военен товар. Нанесени са удари и срещу кораби в Черноморск. Украина е атакувала експортен терминал в Ростовска област в Русия, както и нефтени съоръжения в Ярославска област и в Удмуртската република. Според Москва при атака с дронове срещу Ростов на Дон са загинали 5 души, 8 са били ранени, като са засегнати жилищни блокове, складове и подслон за бездомни. Атакувана и град Таганрог, където са причинени материални щети. Свалени са около 50 украински дрона. През последните седмици Русия и Украина засилиха бойните действия в акваторията на Черно и Азовско море, като и двете страни предприеха нападения над петролни танкери и товарни кораби. Украинският президент Володимир Зеленски пристигна в Лондон за разговори с новия британски премиер Анди Бърнам. Очаква се разговорите да бъдат насочени към противовъздушната отбрана, морската сигурност и съвместното отбранително производство. Говорителят на Руското външно министерство Мария Захарова заяви, че Русия е готова да обсъжда нови идеи и предложения, свързани с процеса за мир в Украина. По-рано от Кремъл посочиха, че нямат информация за конкретни предложения преди планираната среща между президентите на Съединените щати и Украина утре във Вашингтон. За новините Георги Петровски.
1: Във Франция един от фронтовете на горските пожари и вече е само на 15 км от Бордо. Ветровете в района са отслабнали, а на места дори е преваляло и няма влошаване на общата обстановка. Над града обаче се стели дим от пожарите. Хората твърдят, че усещането е като във военна зона. Още 55 000 души са били евакуирани в департамента Жиронд, където е Бордо. Опожарени са над 40 000 хектара, съобщи министрът на вътрешните работи Лоран Нуньес.
0: Горският пожар в Жиронт е безпрецедентен, защото има свой собствен живот. Възползва се както от климатичните условия, така и от състава на тези гори и има много непостоянно поведение. Автономен е, самоподържащ се и се разпространява във всички посоки. Изключително труден е за овладяване.
1: Представител на регионалните власти в Жиронт заяви, че въпреки притока на пожарникари и техника към департамента, ресурсите за борба с пожарите не достигат. И може да се окаже, че дори в цялата Франция няма достатъчно служители и оборудване за справяне с това предизвикателство. В Испания през тази седмица започва четвъртата за това лято гореща вълна. На фона на битката с пожарите на много места в страната температурите ще надхвърлят 36 градуса. Над 170 000 души са евакуирани или са получили нареждане да останат по домовете си заради пожарите, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Националната метеорологична агенция обяви, че новата гореща вълна ще започне в сряда и ще продължи до неделя. Тя ще обхване цяла Испания, като температурите масово ще надхвърлят 36 градуса и ще достигнат над 40 в долините и в южната част на полуострова. Валежи не се очакват. Министърът на вътрешните работи Фернандо Гранде Марласка отбеляза, че часовете до началото на горещата вълна ще бъдат изключително критични за работата на огнеборците. В Авила властите извършват оглед по въздух на целия периметър, включително районите близо до Мадрид и Кастилия-Ла-Манча. Междувременно пожарът, който вилнее в района на Сиера Оесте край Мадрид и вече е засегнал 28 000 хектара в региона, остава активен. Операциите там са насочени към овладяване на активните огнища и защита на населените места. Пожарът в провинция Кастейон, област Валенсия, вече е унищожил 7200 хектара и навлиза в критична фаза. Премиерът Педро Санчес посети района и предупреди, че предстоят трудни и сложни часове. Той допълни, че провинцията ще бъде включена в районите, в които ще бъде обявено бедствено положение. Освен това, утре правителството ще одобри кралски декрет закон, който ще позволи засегнатите от огненото бедствие да получат обезщетения, равни на заплатите им за периода, в който са били евакуирани или са били задължени да останат по домовете си. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: У нас над 1800 хектара

0: земеделски площи са пострадали при проливните дъждове и градушките през миналата седмица, сочат данни на Министерството на земеделието. Най-сериозни са щетите по зърнените и зеленчуковите култури, както и по тютюна, картофите и ореховите насаждения. В рамките на 10 дни земеделски производители са подали 69 заявления за оценка на пораженията. Предстои експертни комисии да извършат огледи на място и да издадат протоколи за състоянието на засегнатите площи. От Земеделското министерство уточняват, че при установени 100% щети фермерите ще имат право да кандидатстват за последващо подпомагане. БСП застава зад кандидатурата на Иляна Йотова за президент. Решението е взето единодушно от изпълнителното бюро на партията, обяви лидерът на социалистите Крум Зарков. По думите му, Йотова е естественият избор заради международния и опит и социалните и каузи.
1: Ние подкрепяме госпожа Йотова за следващ мандат за президент на републиката. Иляна Йотова не е предавала Българската социалистическа партия и Българската социалистическа партия няма да я предаде. Ние нямаме никакво съмнение, че ако бъде избрана, Иляна Йотова ще е необходимия коректив, но в същото време няма да търси самоцелно противопоставяне.
0: Междувременно социалистите търсят решение за бъдещето на централата си на столичната улица Позитано номер 20. След като регионалният министър Иван Шишков обяви, че партията трябва да освободи сградата, от БСП заявиха готовност за разговори с управляващите. Крум Зарков изрази надежда, че ще бъде намерен компромис.
1: Ние не искаме повече от това, което ни се дължи, но ще отстояваме в рамките на закона това, от което имаме необходимост, за да функционираме като политическа сила. Изпаднахме от парламента, но в същото време имаме представителство както в Европейския парламент, така и сме третата по големина политическа сила като представителство в местната власт, по брой кметове и общински съветници. Адресът на БСП е Позитано 20.
0: Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин ще чуем от Георги Димитров.
2: Добър вечер. Валентин Илиев е новият спортен директор на футболен клуб ЦСКА. Досегашният наставник на дублиращия тим на червените заменя на поста Бойко Величков, който вече ще ръководи Академия ЦСКА. Силвия Радойска стана първата жена в България с най-високата треньорска квалификация УЕФА Pro лиценз. 40-годишната Радойска е бивша националка на България и бивш треньор на дамската селекция на страната, а в момента е начело на женски и девическия футбол в Удогорец. Юношите на футболния Левски Андрей Нешев подписа първи професионален договор с сините до лятото на 2029 година. Нешев е на 17 години и през новия сезон ще играе с вторият тим на Левски в Югозападната трета лига. Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов потвърди, че италианецът Матео Трефолини е новият шеф на съдийската комисия. Той заменя на поста Станислав Тодоров. Тази вечер ще бъдат изиграни последните два мача от втория кръг на елитното ни футболно първенство. От 19 часа в Русе Дунав приема Лудогорец, а от 21 часа и 15 минути в София ЦСКА играе срещу Ботев Пловдив. Григор Димитров се изкачи с две позиции в световната ранглиста по тенис и вече 140. Продължава да води Яник Синер от Италия, следван от германеца Александър Зверев и испанеца Карлос Алкарас. При жените Елизара Янева загуби две позиции и вече 188 в света. Лия Каратанчева се изкачи с 12 места до 376-то, а Денислава Гушкова прогресира с 29 позиции и вече 419 в света. Начело остава Арина Сабаленка от Беларус, а Айзея Томпсън е второто ново попълнение в лятната селекция на баскетболния Локомотив Пловдив. 22-годишният Томпсън за последно играл в естонския Кела Кулбет.
0: За времето ще научим сега от дежурния синоптик Красимир Стоев. Здравейте!
3: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 24 градуса в Сандански, където през последните 30 минути премина гръмотевична буря, преваля краткотраен дъжд и вятъра с усили до 24 метра в секунда, до 34 градуса в Пловдив и от 7 градуса навърх Мусала до 16 градуса навърх Мургаш. В София температурата е 27 градуса. Относителната влажност на въздуха 72%, атмосферното налягане е 947 хектопаскала. През нощта над по-голямата част от страната облачността ще се разкъса и намалее до ясно време. По-значително ще се задържи все още над югоизточните райони, където на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб вятър от запад и северозапад. Утре ще преобладава слънчево време. След обяд главно над източните и планинските райони ще се развива купеста облачност, но само на изолирани места там ще превали краткотрайно.

0: че духът да е умерен, в Дунавската равнина е временно силен вятър от северо-запад, а в източната половина от страната вятъра ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури утре ще бъдат между 31 и 36 градуса, по-ниски в североизточните райони и по Черноморието, в София около 31 градуса. В сряда времето ще е предимно слънчево в следобедните часове над планините с незначителна купеста облачност. Вятъра в цялата страна ще е от изток и юго-изток, в източните райони ще е предимно умерен. Температурите ще започнат да се повишават, максималните ще са между 32 и 37 градуса, малко по-ниски по Черноморието. През следващите дни до края на седмицата времето ще е слънчево, в следобедните часове над планините с незначителна купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от източната четвърт. Температурите ще продължат да се повишават и в края на седмицата в повечето райони максималните ще бъдат между 35 и 40 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението Велин Тодоров.
2: В утрешния ден на автомагистрала Тракия движението в участъка на километър 27 посока столицата ще се осъществява в една лента поради обработване на асфалтовата настилка. Ограничена ще бъде изпреварващата лента, като съответно движението ще се извършва в активната. При път 1-5 област Русе, движението в участъка Бяла, Полско-Косово, съответно километър 54 до 65, се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 40 км в час поради необходимост от извършване на ремонтни дейности на асфалтовата настилка. При управление нека да не отклоняваме своето внимание от пътната обстановка. Всяко разсейване е пряка предпоставка за настъпване на пътно транспортно происшествие.
1: Накрая остана да чуете отново част от водещите новини от днешния 27 юли накратко. Шофьор на автобус от столичния градски транспорт катастрофира тежко на булевард Цариградско шосе. Автобусът по линия 204 е пътувал в посока окръжна болница, когато на моста над площада на авиацията е скъсал разделителната мантинела между двете платна и е спрял благодарение на бетонната преграда на платното в посока центъра. Четирима ранени са транспортирани в Пирогов и в Исул без опасност за живот. Засилена охраната на въздушното пространство на страната и на военното летище Безмер, пряка опасност за националната сигурност няма, докладваха участниците в съвета за сигурността при премиера Румен Радев. ДАНС отчете висока активност на чужди и специални служби в България. БСП обяви подкрепа за кандидатурата на президента Иляна Йотова за нов мандат. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Силвия Петрова и Деян Йотов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен.

0: 19 часа. Новините на Радио Шумен с Стефка Сабова. Абсолютен рекордьор за Шумен. Шофьор беше засечен от полицията с 5,35 промила алкохол в кръвта. 59-годишният мъж вече трети път е хващан да шофира след употреба на голямо количество алкохол. Водачът е дал кръвна проба за анализ. Резултатите ще станат ясни утре, съобщиха от шуменската полиция. Здравка Русева с подробностите.
1: Високата скорост съм карала пътните полицаи да спрат микробуса към 10 часа в петък на булевард Кирил и Методи във Велики Преслав. Шофьорът слязал, олюлявайки се от колата, но не отказал тест с дрегер. Водачът лъхал на алкохол, каза инспектор Мирослав Василев.
2: Спрели са го за проверка, като към проверката им се стори учи се държи неадекватно, съответно мирише на алкохол. Водача се държеше, смея да кажа, адекватно за показанието на дрегера.
1: Шокиращото е, че заедно с него в микробуса имало и двама пътници. Според полицията, шофьорът не упражнява търговска дейност, а книжката му за алкохол и отнема на два пъти за същото нарушение. През почивните дни по пътищата на Шумен е имало интензивни проверки, каза главен инспектор Веселин Георгиев, началник на пътната полиция.
3: В хода на тези проверки бяха съставени 302 глоби с фиш и 32 акта за различни нарушения от страна на водачите.
1: За новините, Здравка Русева.
0: Съветниците от Комисията по териториално развитие, селищно устройство и безопасност на движението в Шумен подкрепиха предложението, свързано с подобряване на инфраструктурата и организацията на движение в района на улица Тодор Икономов. В докладната записка се предлага ремонт на тротуара по улицата, който на места е с компрометирана настилка, питане за което е направено преди повече от година. Идеята е за възстановяването на тротуарната настилка да бъде използван наличен ресурс, обясни Асия Спарухова, един от носителите на докладната.
4: Тези дейности могат да се извършат от общинското предприятие. По никакъв начин няма да наруши финансовата дисциплина, бюджета. Това са текущи ремонти и могат да бъдат извършени от общинското предприятие с демонтираните плочки във връзка с ремонтните дейности по булевард Симеон Велики. Предполагам, колегите са видяли снимковия материал, който сме приложили към докладната записка. Ние сме сезирани от преди година и половина, а много преди това този тротуар е неизпознаем. По тази улица не може да мине майка с количка, изобщо пешеходец. Този тротуар в едната част е в изключително лошо състояние, в другата част достъпът е ограничен поради паркирали моторни превозни средства.
0: Докладната записка за подобряване на инфраструктурата в района на улица Тодор Икономов в Шумен е внесена от съветниците от групата на промяната. Окончателното решение ще бъде взето на заседанието на Общинския съвет този четвъртък. Ден на отворените врати в джамията Макбул Ибрахим Паша организира областната администрация в Разград на 31 юли, петък. Събитието ще започне с официална церемония, на която ще бъдат представени реализираните дейности по проекта за консервация, реставрация и адаптация на един от най-ценните архитектурни и исторически паметници в България. След официалното откриване

0: от 11:30 посетителите ще могат свободно да разгледат реставрирания храм и да се запознаят с неговата история. Входа е свободен, а джамията ще бъде отворена за посещение до 16:30. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Вяра Рафаелова.
1: В часовете до полунощ ще има разкъсана облачност, но само като изключение е възможно на места да превали и прегърми. Вятърът ще е умерен с посока юг. След полунощ облачността ще намалее до ясно. Вятърът ще се обърне от северо-запад. Утре ще преобладава слънчево време, след обед с времени увеличение на облачността. Ще духа умерен северо-западен вятър, който постепенно ще отслабне, а след обед по крайбрежието ще се ориентира от северо-исток и изток. Минималните температури ще бъдат между 16 и 21 градуса, за района на Шумен очаква на минимална 17. Максималните във вътрешността ще бъдат от 30 до 35 градуса, за района на Шумен 32. По Черноморието максималните ще бъдат малко по-ниски, от 28 до 31 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 19 часа.
2: Точно и на време.
3: Радио Шумен.
4: Радио Шумен.
3: Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: Часа, емисия новини. Румъния може да задейства член 4 от Северноатлантическия договор заради всекидневното нарушаване на въздушното и пространство от Русия, обяви външната министърка Оана Цойо. 3 руски дрона бяха свалени в петък, в събота и в неделя на румънска територия в близост до границата с Украина. С ракети от изтребители F-16. Всяка от тези ракети струва 400 000 долара. Руският посланник е бил привикан днес за втори пореден ден в външното министерство в Букурещ, за да му бъдат показани отломки от дрон тип Шахет и да бъде информиран, че един от дипломатите в ръководеното от него посолство е обявен за персона нон грата. Член 4 от Северноатлантическия договор гласи, че страните членки на НАТО се консултират помежду си, когато някой от тях прецени, че територията и политическата и независимост или сигурността и са застрашени. От създаването на Алианса през 1949 година член 4 е бил задействан 7 пъти. При последния от тях през февруари 2022 година България, Румъния, Чехия, Словакия, Полша, Литва, Латвия и Естония поискаха консултации заради пълномащабното руско нахлуване в Украина. Британският премьер Анди Бърнам обеща непоколебима подкрепа от Обединеното кралство за Украина. Той се срещна с украинския президент Володимир Зеленски във военноморската база в Портсмут, предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
2: Двамата лидери обсъдиха военното сътрудничество, особено що се отнесе до защитата на критична национална инфраструктура на Украина през зимата. Зеленски на практика е първият висок чуждестранен гост, приет от новия британски премьер на британска земя, и Бърнам каза, че това не е случайно, защото Лондон иска да засвидетелства на Киев безусловната си подкрепа във войната с Русия. Бърнам обяви споделянето на интелектуалната собственост за новата система за електронна война на Обединеното кралство Stone Cloak, което ще позволи на Украина да произвежда технологията в голям мащаб. По-рано Донни Стрит заявиха, че след разполагането си в Украина технологията ще бъде вградена в следващото поколение далекобойни оръжия. Това ще включва Project Breakstop, правителствена програма за разработване на нискобюджетни крилати ракети. От своя страна Зеленски заяви, че Великобритания и Украина са изградили най-силните отношения в историята на двустранното сътрудничество. Той допълни, че ключовите приоритети на неговото посещение са противовъздушната отбрана, морската сигурност и съвместното производство на отбранителна техника, което укрепва и двете страни. Оценяваме високо, че винаги можем да разчитаме на принципни решения, лидерство и подкрепа от Великобритания, посочи Зеленски. Във военноморската база в Портсмут двамата се срещнаха с украински войници, обучаващи се в програмата Морски бриз, насочена към укрепване на бойните способности и операции по разминиране в Черно море. Подкрепата на Великобритания за Украина е постоянна след руската инвазия преди 4 години, а Лондон е отпуснал 25 милиарда паунда за финансиране на военните усилия на страната. От Лондон, Веселин Паунов.
1: В София премиерът Румен Радев се е срещнал днес с професор Михаил Барзор. Той е роден в столицата ни, израелски историк, писател и общественик. Правителствената пресслужба съобщава, че двамата са обсъдили възможностите за популяризиране на спасяването на българските евреи от лагерите на смъртта през Втората световна война, включително чрез киното. Радев е подчертал значимия принос на професор Барзор за съхраняването и утвърждаването на историческата истина за този хуманен акт на България и недопускането на идеологеми и тенденциозни наративи да го изкривяват и принизяват. Бившият служебен премьер Андрей Гюров няма да води курсове в Американския университет в Благоевград през следващата академична година. Кореспондентката ни Кети Тренчева информира.
3: От администрацията на Американския университет уточниха, че отказът да бъде част от преподавателски екип е на самия

0: Яви преди дни, че все още не е взел окончателно решение дали ще бъде кандидат за президент, макар че получи подкрепата на Продължаваме промяната и Демократична България. Андрей Гюров напусна временно преподавателското си място в Американския университет в началото на годината, когато оглави служебното правителство. По време на церемонията по дипломирането на студентите в края на месец май, той беше сред гостите на тържеството. Андрей Гюров преподава в Американския университет от 2009 година. За новините Кети Тренчева.
1: Прогноза за времето от Красимир Стоев.
2: През нощта над по-голямата част от страната облачността ще се разкъса и намалее до ясно време. По-значително ще се задържи все още над югоизточните райони, където на отделни места ще превали краткотрайно. Утре ще преобладава слънчево време. След обяд главно над източните и планинските райони ще се развива купеста облачност, но само на изолирани места там ще превали краткотрайно. Максималните температури утре ще бъдат между 31 и 36 градуса, по-ниски в североизточните райони и по Черноморието, в София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 20 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

0: 21 часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 27 юли. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. Нов дълг за 100 милиона евро е поет чрез емисия държавни ценни книжа. Резултатите от 10-я за годината аукцион на вътрешния пазар са публикувани на интернет сайта на БНБ. Общото задължаване от началото на годината до момента с тази емисия става 4 милиарда и 10 милиона евро, информира репортерът Марта Младенова.
1: Емисията от 5 годишни съкровищни облигации се преотваря за четвърти път тази година, като всеки път доходността се покачва. Среднопретеглената доходност при настоящото предлагане на 100 милиона евро е 3,34%, най-високата досега. Заедно с тази емисия, общо от вътрешния пазар е изтеглен дълг от 1 милиард 510 милиона евро, като в повечето случаи предишните емисии бяха структурирани в обем от 150 милиона евро. Останалите 2 милиарда 500 милиона евро бяха изтеглени от външния пазар с емисия в три транша. Според гласувания от парламента редовен бюджет, общо страната ни може да изтегли нови задължения за годината до 10 милиарда и 100 милиона евро. План-сметката обаче още не е обнародвана в Държавен вестник, а една от основните критики срещу нея е рекордната задлъжнялост и прекомерния дефицит от 5,7%. За новините Марта Младенова.
0: Засилена е охраната на въздушното пространство на страната и на военното летище Безмер. Затова съобщи пресслужбата на правителството след заседание на съвета за сигурността при премиера Румен Радев. Общото мнение на министрите на отбраната, на вътрешните работи и на транспорта, шефовете на разузнаването, контраразузнаването и военното разузнаване, заместниците на началника на отбраната и на командира на военновъздушните сили и на главния секретар на МВР е, че няма пряка заплаха за националната ни сигурност. Припомням, че в авиобазата Безмер се очакват да пристигнат до 8 американски въздушни цистерни KC-135 с цел подкрепа за операции на въоръжените сили на Съединените щати в Близкия изток. Говорителят на Иранското министерство на външните работи отправил на днешната си пресконференция серия от критики и заплахи към няколко държави, сред които България, Великобритания и Украина. Стана ясно от съобщение на агенция ИРНА. За нашата страна Есмаил Багаи е заявил, че онези, които са взели решението да допуснат американски военни самолети в една от българските бази, трябвало да понесат отговорност. Решението за Безмер било неоправдано и опасно и с него страната ни се принизявала до съучастник и партньор на Съединените щати и Израел в агресията им срещу Иран. В изявлението на иранския говорител не се долавя конкретна заплаха към България. Русия остава най-значимата потенциална външна заплаха за сигурността на България като страна членка на НАТО и на Европейския съюз. Това отчита Държавната агенция разузнаване в доклада си за 2025 година. А в годишния доклад на ДАНС за 2025 се отбелязва висока активност на чужди специални служби в страната ни. Пресечена е дейността на над 40 агенти. От ДАНС предупреждават, че продължават хибридните операции за оказване на влияние върху обществените нагласи и външно-политическите позиции на България. В доклада се посочва още, че през миналата година в Националния контратерористичен център са постъпили 100 сигнала за възможна терористична дейност. Спрени са 40 чужденци с профил на пътуващи бойци-терористи. За ракетните и дроновите удари и контраудари между Украина и Русия днес се съобщава, че е поразен експортен терминал в руската Ростовска област, както и петролни съоръжения в Ярославал и Удмуртия от едната страна, а от другата складове за гориво и смазочни материали на пристанищата в Одеса и Черноморск, както и товарен кораб в Николаев. В Близкия изток американските и иранските удари и контраудари са спрени вече от близо 3 денонощия. Но Саудитска Арабия и Йордания са били обстрелвани днес с дронове от проирански групировки в Ирак. Дронови удари е имало и срещу ирански кюрди в иракски Кюрдистан. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви тази вечер, че щял да пита руския президент Владимир Путин дали наистина помага на Техеран с разузнавателна информация за американските военни обекти в Близкия изток. Тръмп твърди, че в момента били в ход преговори с Иран, нещо, което от Техеран по-рано днес отрекоха категорично. Тежко происшествие с автобус от градски транспорт затрудни движението по сторичния булевард Цариградско шосе след обед. Катастрофата стана малко преди 14 часа.

0: моста над площада на авиацията. Автобус по линия 204, който пътувал в посока Обов мост, е преминал през разделителната мантинела, навлязал е в насрещното платно и е спрял след удар в бетонната преграда на моста. По чудо не е имало сблъсък с друго превозно средство. При катастрофата пострадаха 4 души, които вече са на домашно лечение. Ето какво каза изпълняващия длъжността директор на СДВР Николай Пелтеков.
1: На камерите се вижда, че задната част на автомобила започва да поднася и да криволичи по пътното платно, в резултат на което самият автобус започва да се завърта по посока на движение центъра. Не е от най-новите, които се ползват в столичния градски транспорт. Документите може да покажат, че всичко е изрядно, когато експертизите на техническото средство покажат, че то не е изрядно. Който е изготвил документа, че той е технически изправен, ще се носи съответните последствия.
0: Малко преди 17 часа и 30 минути, Столичната община съобщи, че движението по Цариградско шосе е възстановено напълно и в двете посоки, а катастрофираният автобус е бил изтеглен от мястото на катастрофата. Една от основните версии за причината е техническа неизправност. От Столичния автотранспорт съобщиха, че автобусът е преминал годишен технически преглед преди 6 дни, а последното му техническо обслужване е било на 25 юни. Георги Димитров представя спортните новини.
2: Добър вечер. Отборът на Лудогорец надигра с 2 на 0 състава на Дунав като гост в Русе в мач от втория кръг на футболното ни първенство. От 21 часа и 15 минути в София започва срещата между съставите на ЦСКА и Ботев Пловдив. Валентин Илиев е новият спортен директор на футболен клуб ЦСКА. Досегашният наставник на дублиращия тим на червените заменя на поста Бойко Величков, който вече ще ръководи Академия ЦСКА. Френският нападател на септември София Бертран Фурие бе продаден на руския футболен клуб Урал Екатерини. 28-годишният Фурие е юноша на Марсилия, а за септември записа 68 мача, в които отбеляза 20 гола. Директорът на женският и девическия футбол в Лудогорец Силвия Радойска официално придоби най-високата треньорска квалификация УЕФА Pro лиценз. С него тя може да бъде треньор на отбор от първа лига или мъжки национален отбор по футбол, което я превръща в първата жена в България с тази възможност. Григор Димитров се изкачи с 2 позиции в световната ранглиста по тенис и вече е на 140-та. Продължава да води Яник Синер от Италия, следван от германеца Александър Зверев и испанеца Карлос Алкарас. При жените Елизара Янева загуби 2 позиции и вече е 188-ма. Лия Каратанчева се изкачи с 12 места до 376-то, а Денислава Гушкова прогресира с 29 позиции и вече е 419-та в света. Начело остава Арина Сабаленка от Беларус.
0: За времето ще чуем сега от дежурния синоптик Христо Христов. Добър вечер.
3: Добър вечер. В момента температурите в страната са от 20 градуса в Перник до 29 Пловдив, Хасково, Елхово и Силистра. В София в момента е 24 градуса, относителната влажност на въздуха 56%, атмосферното налягане 946 хектопаскала, близко е до средното за месеца, утре ще се повиши. През нощта облачността на страната ще намалее до ясно време, най-късно в югоизточните райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от запад-северо-запад. Утре ще бъде слънчево, след обяд над източните и планинските райони ще има купеста облачност, но само на изолирани места ще превали краткотрайно. Ще духа да умерен в Дунската равнина временно силен вятър от северо-запад. В източната половина от страната вятърът ще се ориентира от север-северо-исток. Максимални температури между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по Черноморието и в северо-источните райони. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
3: Ако създаваш авторски поп или рок песни
2: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
3: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
2: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
3: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
2: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Българско национално радио.
1: Часа емисия новини. Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви по повод заплахите от Иран към страната му, че режимът в Техеран участва отдавна в пълномащабната руска война и изрази надежда да не се засилва това участие. Киев и конкретно Зеленски от два дни са обект на нападки от иранското външно министерство, защото украински дрон поразил в събота сутринта ирански търговски кораб в Каспийско море. Тогава, без да уточнява, че е ударен такъв плавателен съд, Зеленски съобщи, че се пресечени доставки на военно оборудване за Русия. Трябва да сме внимателни и не бива да се отваря нов фронт, каза Зеленски в интервю за британския телевизионен канал Sky News. Но нека бъдем честни, иранците и севернокорейците вече ни нападнаха, трябва да сме подготвени за всичко. Зеленски уточни, че има предвид доставките на дронове, ракети и снаряди на Русия, както и на войници от страна на Северна Корея. Руският президент Владимир Путин издал указ за увеличаване на числеността на въоръжените сили на Руската федерация, съобщава ТАСС. Щатно от 1 август те ще наброяват малко над 2 милиона и 420 хиляди души, от които военнослужащите ще са 1 милион 535 хиляди. Увеличението на броя на военнослужащите е с 25 хиляди души. В Великобритания управляващата лейбористка партия е станала по-популярна след смяната на Кир Стармър с Анди Бърнъм на премиерския пост и дори се изравнила по рейтинг с реформири Обединеното кралство на Найджел Фарадж. Кореспонденция от Лондон на Веселин Болонов.
2: Проучване, проведено от агенция YouGov по поръчка на Sky News и Вестник Таймс, показва, че партията на правителството се изравнила с партията на Найджел Фарадж. Реформаторите доминират общественото мнение през по-голямата част от този парламент. Последните резултати идват след като лейбористката партия получи лек тласък, след като Бърнъм дойде на власт, а партията на Фарадж отбеляза спад в одобрението. Това е първи път, когато лейбористката партия е на позиция като подкрепа, сравнима с реформира Обединеното кралство от 14 април 2025 година насам. Лейбористите и реформаторите сега имат по 22% подкрепа, но прави впечатление, че консерваторите изостават само на един пункт след тях. Първият коментар на Анди Бърнъм беше, че не се увлича по анкети, предполагащи ръст на подкрепата за правителството, откакто той пое властта. Той отбеляза единствено, че се радва, че е направил нещо като поставяне на начало за по-добра връзка с хората, което може да им върне вярата и надеждата. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Нови случаи на заразени с салмонела след консумация на пирешко месо са установени в Централна и в Северна Гърция, информира кореспондентката ни Катя Пеева.
3: След 30 случая на хранително отравяне в град Ламия, а след това и в град Козани, днес властите съобщават за 9 пациенти, приети в болницата в Атина, със същите симптоми. След първите случаи започна лабораторно изследване на всички партиди с пилешко месо в магазините в Ламия, като беше установена партида на конкретен търговец. Сега се оказва, че не е заразена само една партида. Санитарната служба проверява птицефермите, откъдето са получени партиди.

0: първите пратки до магазините. Властите предупреждават преди всичко да се ограничи консумацията на пилешко месо, докато не се открият всички източници на бактерията. Препоръчва се пилешкото месо да се консумира само добре измито и сварено. Лекарите уточняват, че инфекцията от салмонела от пилешко месо се причинява от консумация на сурово или недопечено месо. При симптоми от висока температура и силни стомашни болки незабавно потърсете лекарска помощ. От Гърция, Катя Пеева.
1: Румънските власти обявиха, че утре сутринта ще спрат превантивно първия от двата 706 мегаватови реактора на АЕЦ Черна вода, за да избегнат повреди по системата му за охлаждане заради ниското ниво на Дунав. В съобщение на Румънското министерство на енергетиката се посочва, че заради сушата в Европа нивото на реката не е било толкова ниско от 3 десетилетия. Прогноза за времето от Христо Христов.
2: През нощта облачността на страната ще намалее до ясно време, най-късно в югоизточните райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Утре ще бъде слънчево, след обяд над източните райони и планините ще има купеста облачност, но само на изолирани места ще превали краткотрайно. Максимални температури между 30 и 36 градуса, малко по-ниски по Черноморието и в североизточните райони, в София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 22 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: Часа емисия новини. Годишен мъж от Велики Преслав е поставил абсолютен антирекорд за шофиране в пияно състояние. Той е бил заловен от полицията с над 5 промила алкохол в кръвта, според показанията на Дрегера. И то още в сутрешните часове, предава Здравка Йорданова от Радио Шумен.
2: Високата скорост накарала пътните полицаи да спрат микробуса към 10 часа в петък на булевард Кирил и Методи във Велики Преслав. Шофьорът слязал, олюлявайки се от колата, но не отказал тест с Дрегера. Водачът лъхал на алкохол, каза инспектор Мирослав Василев.
3: Спрели са го за проверка, като към проверката им се стори уче се държи неадекватно, съответно мирише на алкохол. Водача се държеше, смея да кажа, адекватно за показанието на Дрегера.
2: Шокиращото е, че заедно с него в микробуса имало и двама пътници. Според полицията, шофьорът не упражнява търговска дейност, а книжката му е отнемана два пъти за същото нарушение. През почивните дни по пътищата на Шумен е имало интензивни проверки, каза главен инспектор Веселин Георгиев, началник на пътната полиция.

0: На тези проверки бяха съставени 302 глоби с фиш и 32 акта за различни нарушения от страна на водачите.
1: За новините от Шумен, Здравка Йорданова.
2: Областната дирекция на МВР в Кюстендил е с нов директор. Старши комисар Васил Йоцов поема временно пост. Той беше представен в дирекцията от изпълняващи длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов. Предава нашият кореспондент Кирил Фалин.
3: Васил Йоцов е служител в системата на МВР от 1999 година, заемал е различни изпълнителски и управленски позиции. Заеманата до днес позиция от него е началник група оперативно издирвателна дейност към регионалната гранична дирекция Драгоман. Йоцов беше началник на полицията в Дуплица през 2021 година, преди това е бил началник на полицейски участък в Сапарева баня, откъдето е родом. Коментира се, че е излязал в пенсия, но продължил да работи в гранична полиция. До сега директор на областната дирекция, старши комисар Райчо Мерски, се връща на заеманата от него позиция в сектор криминална полиция към дирекцията. Той пожела успех на новия шеф и изрази удовлетворение от постигнатите резултати през изминалите 5 месеца, през които ръководеше дирекцията. Омерски подчерта, че към момента областната дирекция на МВР Кюстендил се нарежда на четвърто място в страната по разкриваемост на регистрираните престъпления. От Кюстендил, Кирил Фалин.
2: Университетът за национално и световно стопанство обяви допълнителен прием за попълване на свободни места в някои специалности за новата учебна година. Репортерът Андрей Борисов информира.
4: Допълнителният прием се отнася за платената форма на обучение в желана специалност за степен бакалавър, без специалностите право и медии и журналистика и за държавна поръчка в редовна форма на обучение за специалности от професионални направления и икономика и администрация и управление. Кандидатите, които вече са участвали в класиранията, но не са приети, могат да влязат в личния си профил и да изберат специалност от обявените свободни места. В допълнителния прием могат да участват и кандидатите, студенти, които до момента не са подавали документи за участие в класирания в университета. Документи се подават онлайн или в центъра за прием на документи в УНСС София или в регионалния център за дистанционно обучение в Хасково. За новините Андрей Борисов.
2: С тържествен ритуал и полагане на венци и цветя пред паметника в двора на Духовно-просветния център Свети Архангел Михаил във Варна беше отбелязана 148-та годишнина от освобождението на града. Кореспонденция на Даниела Стойнова.
5: Артисти от Варненския театър припомниха събитията от преди 148 години.
6: Въпреки че договорът от Сан Стефано бил подписан, въпреки че в него ви било упоменато, че Шуменската и Варненската крепости трябва да бъдат освободени от турските гарнизони, двата града останали в османски ръце. Решенията на договора трябвало да се обсъдят и узаконят от Международен конгрес на великите европейски държави. Едва на петото заседание на Берлинския конгрес през юни 1870

0: 1978 година, след като Бисмарк подкрепил руската позиция, Турция се съгласила да започне преговорите за изтегляне от Варна.
1: Иконом Георги Стоименов, предстоятел на храма Свети Архангел Михаил, в чийто двор се провежда тържественото събитие, припомни колко е важна свободата за всеки човек.
2: Свободата да се учим, свободата да вярваме, свободата да обичаме. Ето това имаме 148 години във Варна. Ние като последователи на онези хора, които са довели до сега, да можем ние спокойно да се поздравим на български език, да изповядваме спокойно вярата, кой каквато носи. Сме им длъжни и сме задължени да продължаваме тяхното дело.
1: От Варна, Даниела Стойнова.
3: Синоптична прогноза от Христо Христов.
4: През нощта облачността на страната ще намалее до ясно време, най-късно в югоизточните райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Утре ще бъде слънчево, след обяд над източните райони и планините ще има купеста облачност, но само на изолирани места ще превали краткотрайно. Максимални температури между 30 и 36 градуса, малко по-ниски по Черноморието и в североизточните райони, в София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
3: Това бяха новините в 23 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: Радио Шумен. Точно и на време.

0: първите минути на 28 юли слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добра нощ, уважаеми слушатели. Аз съм Георги Налбантов. В началото са акцентите. Нов дълг за 100 милиона евро е поет чрез емисия държавни ценни книжа. Засилена е охраната на въздушното пространство на България, стана ясно след заседание на съвета по сигурността към Министерския съвет. Във Франция един от фронтовете на пожарите е само на 15 км от Бордо, а в Испания започва нова гореща вълна тази седмица. Тежко происшествие с автобус от градския транспорт затрудни движението по столичния булевард Цариградско шосе през изминалия ден. Лудогорец победи Дунав, а ЦСКА надигра Ботев в мачовете от този кръг народното футболно първенство. Следват подробности за тези и други новини. Нов дълг за 100 милиона евро е поет чрез емисия държавни ценни книжа. Резултатите от 10-я за годината аукцион на вътрешния пазар са публикувани на сайта на БНБ. Общото задлъжняване от началото на годината до момента с тази емисия става 4,01 милиарда евро, информира репортерът Марта Младенова.
1: Емисията от 5 годишни съкровищни облигации се преотваря за четвърти път тази година, като всеки път доходността се покачва. Среднопретеглената доходност при настоящото предлагане на 100 милиона евро е 3,34%, най-високата до сега. Заедно с тази емисия, общо от вътрешния пазар е изтеглен дълг от 1 милиард 510 милиона евро, като в повечето случаи предишните емисии бяха структурирани в

0: от 150 милиона евро. Останалите 2 милиарда и 500 милиона евро бяха изтеглени от външния пазар с емисия в три транша. Според гласувания от парламента редовен бюджет, общо страната ни може да изтегли нови задължения за годината до 10 милиарда и 100 милиона евро. План-сметката обаче още не е обнародвана в Държавен вестник, а една от основните критики срещу нея е рекордната задлъжнялост и прекомерния дефицит от 5,7%. За новините Марта Младенова.
1: И още по темата, днес президентът Илиян Йотова ще приеме на Дондуков две представители на Продължаваме промяната. Лидерът на формацията Асен Василев и председателят на парламентарната група Николай Денков ще връчат из петиция с искане да наложи вето на закона за държавния бюджет за тази година. Засилена е охраната на въздушното пространство на България, както и на военното летище Безмер. Затова съобщи пресслужбата на правителството след заседание на съвета по сигурността при премиера Румен Радев на фона на критики, изразени през изминалия ден по време на пресконференция от говорители на външното министерство в Техеран. Темата допълва редакторът Диан Йотов.
2: Общото мнение на министрите на отбраната, на вътрешните работи и на транспорта, шефовете на разузнаването, контраразузнаването и военното разузнаване, заместниците на началника на отбраната и на командира на военновъздушните сили и на главния секретар на МВР, е, че няма пряка заплаха за националната ни сигурност. Припомням, че в авиобазата Безмер се очакват да пристигнат до 8 американски въздушни цистерни KC-135 с цел подкрепа за операции на въоръжените сили на Съединените щати в Близкия изток. Говорителят на Иранското министерство на външните работи отправил серия от критики и заплахи към няколко държави, сред които България, Великобритания и Украина. Стана ясно от съобщение на агенция ИРНА. За нашата страна Есмаил Багаи е заявил, че онези, които са взели решението да допуснат американски военни самолети в една от българските бази, трябвало да понесат отговорност. Решението за Безмер било неоправдано и опасно и с него страната ни се принизявала до съучастник и партньор на Съединените щати и Израел в агресията им срещу Иран. В изявлението на иранския говорител не се долавя конкретна заплаха към България.
1: Русия остава най-значимата потенциална външна заплаха за сигурността на България като страна членка на НАТО и на Европейския съюз. Това отчита Държавната агенция разузнаване в доклада си за 2025 година, а в годишния доклад на ДАНС за 2025 година се отбелязва висока активност на чужди специални служби в България. Пресечена е дейността на над 40 агенти. От ДАНС предупреждават, че продължават хибридните операции за оказване на влияние върху обществените нагласи и външно-политическите позиции на България. В доклада се посочва още, че през миналата година в Националния контратерористичен център са постъпили 100 сигнала за възможна терористична дейност. Спрени са 40 чужденци с профил на пътуващи бойци-терористи. Руският президент Владимир Путин е издал указ за увеличаване числеността на въоръжените сили на Руската федерация, съобщава агенция ТАСС, щатно от 1 август. Войниците ще наброяват малко над 2 милиона 420 хиляди души. Увеличението на броя на военнослужащите е с 25 хиляди души. За ракетните и дроновите удари и контраудари между Украина и Русия през изминалия ден се съобщава, че е поразен експортен терминал в руската Ростовска област, както и петролни съоръжения в Ярославъл и Удмуртия от една страна, а от друга складове за гориво и смазочни материали на пристанищата Одеса и Черноморск, както и товарен кораб в Николаев. В Близкия изток американските и иранските удари и контраудари са спрени вече от близо 3 денонощия, но Саудитска Арабия и Йордания са били обстрелвани през изминалото денонощие с дронове от проирански групировки в Ирак. Дронови удари е имало и срещу ирански кюрди в иракски Кюрдистан. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че снощи, че щял да пита руския президент Владимир Путин дали наистина помага на Техеран с разузнавателна информация за американските военни бази в Близкия изток. Тръмп твърди, че в момента били в ход преговори с Иран, нещо, което от Техеран по-рано отрекоха категорично. А британският премиер Анди Бърнам обеща непоколебима подкрепа от Обединеното кралство за Украина. Той се срещна с украинския президент Володимир Зеленски във военноморската база в Портсмут, предава нашият кореспондент в Лондон Веселин Пълнов.
3: Двамата лидери обсъдиха военното сътрудничество, особено що се отнася до защитата на критична национална инфраструктура на Украина през зимата. Зеленски на практика е първият висок чуждестранен гост, приет от новия британски премиер на британска земя, и Бърнам каза, че това не е случайно, защото Лондон иска да засвидетелства на Киев безусловната си подкрепа във войната с

0: Русия. Бърнам обяви споделянето на интелектуалната собственост за новата система за електронна война на Обединеното кралство Stone Cloak, което ще позволи на Украина да произвежда технологията в голям мащаб. По-рано Донни Срид заявиха, че след разполагането си в Украина технологията ще бъде вградена в следващото поколение далекобойни оръжия. Това ще включва Project Breakstop, правителствена програма за разработване на нискобюджетни крилати ракети. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Във Франция един от фронтовете на горските пожари вече е само на 15 км от град Бордо. Ветровете в района са отслабнали, а на места дори е преваляло и няма влошаване на общата обстановка. Над града обаче се стели дим от пожарите. Хората твърдят, че усещането е като във военна зона. Още 55 000 души са били евакуирани в департамента Жиронд, където е Бордо. Опожарени са над 40 000 хектара, съобщи министърът на вътрешните работи Лоран Нуньез.
2: Горският пожар в Жиронт е безпрецедентен, защото има свой собствен живот. Възползва се както от климатичните условия, така и от състава на тези гори и има много непостоянно поведение. Автономен е, самоподържащ се и се разпространява във всички посоки. Изключително труден е за овладяване.
1: Думи на министъра на вътрешните работи на Франция, а представител на регионалните власти заяви, че въпреки притока на пожарникари и техника към Жиронт, ресурсите за борба с пожарите не достигат и може да се окаже, че дори в цялата страна няма достатъчно служители и оборудване за справяне.

0: пожарникари и техника към Жиронт. Ресурсите за борба с пожарите не достигат и може да се окаже, че дори в цялата страна няма достатъчно служители и оборудване за справяне с това предизвикателство. А в Испания през тази седмица започва четвъртата за това лято гореща вълна. Над 170 000 души са евакуирани или са получили нареждане да останат по домовете си заради пожарите, предава нашият кореспондент Димитър Драганов.
1: Националната метеорологична агенция обяви, че новата гореща вълна ще започне в сряда и ще продължи до неделя. Тя ще обхване цяла Испания, като температурите масово ще надхвърлят 36 градуса и ще достигнат над 40 в долините и в южната част на полуострова. Валежи не се очакват. Министърът на вътрешните работи Фернандо Гранде Марласка отбеляза, че часовете до началото на горещата вълна ще бъдат изключително критични за работата на огнеборците. В Авила властите извършват оглед по въздух на целия периметър, включително районите близо до Мадрид и Кастилия-Ла-Манча. Правителството ще одобри кралски декрет закон, който ще позволи засегнатите от огненото бедствие да получат обезщетения, равни на заплатите им за периода, в който са били евакуирани или са били задължени да останат по домовете си. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Нови случаи на заразени с салмонела след консумация на пиреско месо са установени в Централна, а и в Северна Гърция, информира нашият кореспондент Катя Пеева.
2: След 30 случая на хранително отравяне в град Ламия, а след това и в град Козани, властите съобщават за 9 пациенти, приети в болницата в Атина, със същите симптоми. След първите случаи започна лабораторно изследване на всички партиди с пилешко месо в магазините в Ламия, като беше установена партида на конкретен търговец. Сега се оказва, че не е заразена само една партида. Санитарната служба проверява птицефермите, откъдето са получени първите пратки до магазините. Властите предупреждават преди всичко да се ограничи консумацията на пилешко месо, докато не се открият всички източници на бактерията. Лекарите уточняват, че инфекцията от салмонела от пилешко месо се причинява от консумация на сурово или недопечено месо. При симптоми от висока температура и силни стомашни болки незабавно потърсете лекарска помощ. От Гърция Катя Пеева.
0: Тежко происшествие с автобус от градския транспорт затрудни движението по столичния булевард Цариградско шосе в следобеда на изминалия ден. Катастрофата стана малко преди 14 часа на моста над площада на авиацията. Автобус по линията 204, който е пътувал в посока Орлов мост, е преминал през разделителната мантинела, навлязвал е в насрещното платно и е спрял след удар в бетонната преграда на моста. По чудо не е имало сблъсък с друго превозно средство, идващо от среща. При катастрофата пострадаха 4 души, които са вече на домашно лечение. Ето какво каза изпълняващия длъжността директор на СДВР Николай Пелтеков.
3: На камерите се вижда, че задната част на автомобила започва да поднася и да криволичи по пътното платно, в резултат на което самия автобус започва да се завърта по посока на движение центъра. Не е от най-новите, които се ползват в столичния градски транспорт. Документите може да покажат, че всичко е изрядно, когато експертизите на техническото средство покажат, че то не е изрядно. Който е изготвил документа, че той е технически изправен, ще се носи съответните последствия.
0: Една от основните версии за причината на катастрофата е техническа неизправност, а от своя страна от столичен автотранспорт съобщиха, че автобусът е преминал годишен технически преглед преди 6 дни, а последното му техническо обслужване е било на 25 юни. В нощния осведомителен бюлетин следват спортните новини, обобщава ги Георги Димитров.
4: Резултати от втория кръг на футболното ни първенство. Дунав Лудогорец 0-2 и ЦСКА Ботев Пловдив 3-2. Валентин Илиев е новият спортен директор на футболен клуб ЦСКА. Досегашният наставник на дублиращия тим на червените заменя на поста Бойко Величков, който вече ще ръководи Академия ЦСКА. Френският нападател на септември София Бертран Фурие бе продаден на руския футболен клуб Урал Екатерининбург. 28-годишният Фурие е юноша на Марсилия, а за септември записа 68 мача, в които отбеляза 20 гола. Директорът на женския и девическия футбол в Лудогорец Силвия Радойска официално придоби най-високата треньорска квалификация УЕФА Pro Лиценз. С него тя може да бъде треньор на отбор от първа лига или мъжкият на национален отбор по футбол, което я превръща в първата жена в България с тази възможност. Националът на Камерун Оливер Кандем ще пропусне заради контузия гостуването на Левски в Румъния на Университетския Крайова в среща реванш от втория предварителен кръг на Шампионската лига на

0: Европа по футбол. Двубоят е в сряда от 20 часа и 30 минути и ще бъде предаван пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. Старш треньорът на сините Хулио Веласкес няма да може да разчита още на оперирания преди седмица нападател Радослав Кирилов и защитника Стипе Воликич. Юношата на футболния Левски Андрей Нешев подписа първи професионален договор с сините до лятото на 2029 година. Нешев е на 17 години и през новия сезон ще играе с втория тим на Левски в Югозападната трета лига. Димитър Кузманов се класира за втория кръг на турнира по тенис в Самсун, Турция, след успех над италянеца Александър Бинда с 7 на 5 и 6 на 4. Григор Димитров се изкачи с две позиции в световната ранглиста по тенис и вече 140. Продължава да води Яник Синер от Италия, следван от германеца Александър Зверев и испанеца Карлос Алкарас. При жените Елизара Янева загуби две позиции и е 188 в света. Лия Каратанчева се изкачи с 12 места до 376-то, а Денислава Глушкова прогресира с 29 позиции и вече е 419-та. Начело остава Арина Сабаленка от Беларус. Айзея Томпсън е второто ново попълнение в лятната селекция на баскетболния Локомотив Пловдив. 22-годишният баскетболист за последно е играл в естонския Кейла Кулбет. Легендарният баскетболист Леброн Джеймс подписа договор за два сезона с тима на Филаделфия. 41-годишният американец е най-резултатният играч за всички времена в Националната баскетболна асоциация на Съединените щати и Канада с отбелязаните до момента 43 440 точки.
1: Информация за времето и прогноза слушаме от дежурния синоптик Христо Христов. Здравейте!
2: Здравейте! В момента температурите в страната са от 18 градуса в Перник до 27 градуса в Пловдив. В София сега е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 65%, атмосферното налягане 948 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, през деня още ще се повиши. През нощта облачността на страната ще намалее до ясно време, ще духа слаб вятър от запад-северо-запад. През деня ще бъде слънчево, след обяд над източните райони и планините ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа до умерен в Донската равнина временно силен вятър от северо-запад, а в източна България от север-северо-исток. Максимални температури между 31 и 36 градуса, малко по-низки по Черноморието и в северо-источните райони, в София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Ето и някои актуални и предстоящи ограничения по републиканската пътна мрежа. В Бургаска област между село Граматиково и град Малко Търново е ограничено движението на автомобили над 3 тона поради невъзможност да бъде преместена аварирала асфалтополагаща машина. Участъкът е сигнализиран и обезопасен, а ограничението ще продължи до отстраняването на проблема в светлата част на започналия ден. В Софийска област ще бъдат подменени камери на тол системата по първокласния път между Нови Хан и София в интервала между 9 и 18 часа ще бъде ограничавано движението в лентата посока София, като трафикът ще преминава двупосочно в свободната лента. По магистрала Тракия се променя движението в два участъка. При 27-ия километър ще бъде извършен авариен ремонт, предвиден да бъде извършен между 6.30 и 12.30 и ще се преминава само в активната лента. Изпреварващата лента ще бъде забранена и за преминаване в друг участък между 61 и 64 км в област Пазарджик при ограничение 90 км в час. Там е заради премахване на крайпътна растителност. И в края чуйте още веднъж водещите теми. Нов дълг за 100 милиона евро е поет чрез емисия държавни ценни книжа. Днес президентът Илияна Йотова ще приеме представители на Продължаваме промяната, които искат от нея да наложи вето върху бюджета за тази година. Засилена е охраната на въздушното пространство на България, стана ясно след заседание на съвета по

0: Бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурния редактор Мария Петрова и от мен Георги Налбантов.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.